במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: התוכניות של אילת 102 FM מחכות לכם עכשיו, באתר החדש שלנו. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לפעמים.

אני זוכר כי התמונות איתך עוד תלויות לי על הלב כמו קולב תולד כל מה שאני אוהב וכל הזבל שבראש שלי עוד לא יוצא אני לא רוצה להישאב לזה אל תוך הפח הזה לאהבות הזמניות כמו כולם כזה עם מצופים ברדודים כולם רדודים כאן לשים תקן את המציאות עם פילטרים באינסטגרם העיף לנו את השכח בתוך עולם כזה כפו הלב שלך זה אח שלי

עד לכאן, עולם שלם הפך כל כך קטן מיד. אל תגידי יש אחד אחר, אל תגידי שהלב בוחר עכשיו ללכת.

אל תגידי לי שלך נשבר, אל תגידי שכבר מאוחר, צריכה ללכת.

0: אסף, אתה שיר בבר מצווה שלך. כל האורחים יברחו מבית הכנסת, יקנו בית בברלין עם עודף למרפסת, וככה מרחוק יראו איך מדינה עצמה לועסת, איך זורקים עוד אימא מהכנסת, איך הנשמה יוצאת בכל שבת שנכנסת. הרי כתוב קומי אורי ובאורך, לא כתוב תעשי מה שבזיין שלך תתנהגי כמו שך. מה יש? אכלת יותר מדי חומוס וקשה לך להתהפך? את לא סגורה אם את רוצה להתאשכנז או להתמזרך? אה? הגיע הזמן להחליט על הזהות שלך. מה בא לך בשבת? דגים חריפים או קרפ עלך? מערת המכפלה או פיקוק בקרליבך? נרקוד נשכח או לעולם לא נסלח? ציר פילדלפי או תינוק ג'ינג'י רך? השמש תשקע או תזרח? מחכים למשיח, חושבים שזה טראמפ, רגע אחרי זה עושים פוטוטאם. פלה, פעם הזאת ביוון עם החוף הזוהר, בזמן שהכאב של כולנו רק מתגבר. יאללה, הגיע הזמן לסיים. אתם יודעים, הייתי רוצה לראות שוב את בגין נואם.
1: לוחמים, אחים, יהודים,
0: וגם איזה 2 מיליון ערבים. אז בואו נראה לעולם מה זה אור לגויים.

מהפרות חלת חלקת שלום ישנה נומי פרח נומי נומי ילדה קטנה את החיים לקחו לך אור מלחמות קדושות מלאכים בחו לך בעיניים יבשות את חיוכך תינוקת קבעו באדמה איך צומח שקט מתוך המאומה מי שלחץ על הדק דם את ליבו מכתים במלחמות לצדק גם ילדים מתים

כך. בואו מלחמות קדושות, מלאכים בחו לך בעיניים ענפות, שם באפר ותכלת חלקת שלום ישנה. נו מי פרח

0: חלומך ברוח חרוז למנגינה נומי פרח נומי נומי ילדה קטנה
1: הלעיתים הגדולים של אילת בשביל מוזיקה מצוינת רק תדליקו אותנו

תהיה את ירושלים. הייתי בן 32, אומרים שאדם שמגיע לגיל הזה אמור לחיות כבר בשניים, וככה בשנות האלפיים הכל השתבש לטובה. הלב שלי עשה 10-0 לשכל, הקוד לא מצא אהבה. עשיתי מחוברים להתחבר לעצמי, ואוף, אוצרות מפחידים שתקעו

0: הפסקתי כבר לכאוב את זה, מתישהו זה גם יקרה. מה קרה? נשמה, לא לדאוג זה אמונה. עד אז אני חי את החיים שלי, חיים שלי. אל תחכי לי, אני תכף בא. עדיין אני כאן לבד, עם לב אחד ושני חדרים. עדיין אני כאן לבד, חולם על בית, אישה וילדים.
1: זה לילה לא רגוע,

0: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: כן.
1: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
2: נו.
1: קשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
2: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
1: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
2: לא, כן, כי אני...
1: הנה זה יוצא.
2: תמיד איזה קיביתי.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מיד באילת.
4: הבוקר של אילת עם עומרית.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
5: זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. הלחימה בצפון. צהל להוציא הלילה אזהרת פינוי דחופה לתושבי הכפר דרה זהרני שבדרום לבנון, ובקריאה לפינוי מיידי של מבנה מסומן והמבנים הסמוכים אליו. מוקדם יותר הלילה פורסמו דיווחים בדרום לבנון על לפחות הרוג אחד ושני פצועים בתקיפת כתמם על רכב במחוז נבטיה. ארגוני שמאל בינלאומיים וישראלים שהיו שותפים לקמפיין הערבה נגד ישראל מסייעים לעיצוב מדיניות היום שאחרי בעזה במסגרת תוכנית 20 הנקודות של הנשיא דונלד טראמפ. כך נחשף במחקר חדש של עמותת עד כאן, אותו מביאה הבוקר כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. לפי פעילה בארגון הגג AllMap, סעיף 18 העוסק ביצירת דיאלוג בין ישראל לפלסטינים, עוצב ונוסח על ידי הארגון שמקיים קשרים הדוקים עם לא אחר מאשר מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב. ברשת שמקדם אותו ארגון נמצאים ארגוני שמאל רדיקליים כמו עומדים ביחד, לוחמים לשלום ונשים עושות שלום, לצד שיתופי פעולה עם ארגונים נוספים ובהם בצלם והקרן החדשה לישראל. מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה שמזלזלת בזיכרון השואה, רשמה אמש את ההישג הגדול בתולדותיה כשזכתה בכ-44% מהקולות בבחירות במדינת זקסוניה אנהלט שבמזרח גרמניה. לעומתה מפלגת השלטון מהימין מרכז של הקנצלר פרידריך מרץ התרסקה לכ-18% בלבד לעומת יותר מ-37% ב-2021. אם היא תצליח להרכיב ממשלה, מדובר בפעם הראשונה מאז מלחמת העולם השנייה שמפלגת ימין קיצוני מנהיגה ממשלה באחת מ-16 המדינות הפדרליות בגרמניה. צהל פתח הבוקר בתרגיל במרחב העיר אילת והסביבה. מטרת התרגיל היא שיפור הכשירות והמוכנות של האוגדה 80 להתמודדות עם מתקפת פתע רחבה והסלמה. כתבתנו באילת רונית זילברשטיין מציינת כי תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי טייס, כלי שיט וכלי רכב במרחב אילת ובכל מרחב הגבול המזרחי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
9: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
10: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
9: כוכבית 6188.
7: היום יהיה מעונן חלקית ובהמשך יעשה נאה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
9: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: להרשמה כוכבית 6188.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
11: חדש, מזמינים צ'יק

0: Quinn.
1: Who hates forever anyway?
0: מרגשים אותנו הבוקר הזה ופותחים לנו את התוכנית של הבוקר של אילת, 8 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, רדיו אילת 102 FM. היום יום שני, 7 באוקטובר 2026, כ"ה באלול התשפ"ב. זהו, אנחנו מסתיימים לסוף השנה הזאת לקראת השנה החדשה, ופותחים את הבוקר הזה יחד 3 שעות של מוזיקה כרגיל. תודה לכן ולכם שמצטרפות ומצטרפים אליי גם הבוקר הזה. נאמר בוקר טוב ותודה לגרי סגור. נספר שכבר הבוקר בטח שמעתם קולות רועמים של מטוסים, אז באמת הבוקר החל לתרגיל קדמת חומה בגזרת אוגדה 80, מרחב העיר אילת והסביבה. התרגיל הזה מבוסס על הפקת לקחים עמוקים מאירועי 7 באוקטובר, ובמסגרתו יתורגלו כוחות האוגדה בהתמודדות עם מגוון תרחישי קיצון. אז קודם כל זה תרגיל, לא ללחץ, המטרה היא באמת שיפור הכשירות והמוכנות של האוגדה להתמודדות עם מתקפת פתע שלא עלינו, רחבה וחלילה עם הסלמה. במהלך התרגיל השתתפו כלל כוחות האוגדה לצד כוחות חיל האוויר, חיל הים, ובשיתוף כוחות הביטחון. כחלק מכך תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי טייס, כלי שיט וכלי רכב במרחב אילת ובכל מרחב הגבול המזרחי. אין חשש לאירוע ביטחוני. זהו, אז בוא ננשום, נרגע על כלף כמה שזה מלחיץ. זה רק תרגיל כדי לשמור עלינו. ניקח נשימה עמוקה ונצא ליום הזה יחד, כי באנו לכאן מתחת לשמיים עם דיוויד ברוזה ועם אנוכי עומרית, איתכם באולפן עד 10. יום מוצלח, האזנה טובה.

סוף אוגוסט זאת מזי כהן, עם השיר האחרון שהיא הוציאה כשיר סולו בשנת 2019, והוא יפה כל כך, ואנחנו כל כך אוהבים, אני מאוד אוהבת את הקול שלה, וכך אוהבת שהיא מוציאה דברים, נחכה לדברים הבאים אולי. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 18 דקות, 19 דקות כבר אחרי השעה 7 בבוקר, כמעט 7:20, תתארגנו לכם ולכן דעת ליומכן וליומכם, בלי לחץ, לא נורא עם החיים קצת. קחו את הילדים שלכם באהבה ליום החדש, תשלחו אותם באמת באהבה גדולה, להצלחה גדולה. זאת משי קליינשטיין, לפני שתגרום לי לבכות. אנחנו כאן ברדיו אילת, נגרום לך רק לחייך.

0: אילת 102 FM. ככה פותחים את היום.
1: כפר השעשועים אילת מברכים את קהל לקוחותינו, תושבי אילת ואורחיה, בברכת שנה טובה וחג שמח מכפר השעשועים.
2: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
3: אני רוצה לאזריאלי.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79 שקלים ו90 לקילוגרם. כבד אבז כפו, 250 עד 290 גרם, רק

0: הבדוק.
1: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: רגע, רגע, תעצור.
6: מה קרה?
5: בודקים בבר.
6: נו, יש אישור?
5: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
8: האחים מוזן מברכים אתכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של סגסוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים מוזן,
7: בניין כמובן.
9: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
10: מה קרה?
9: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
10: מי, בעלך?
9: לא, המזגן.
10: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
9: ומה עם בעלי?
10: זה כבר אין מה לעשות.
11: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
12: המצפה התת-ימי מברך את המבקרים באילת ומאחל שנה טובה לעם ישראל. בואו להנות מעולם מופלא מתחת למים, להסתכל לכרישים בעיניים, לפגוש את צבי הים, הדגים הצבעוניים והתמנון המרהיב. חוויה לכל המשפחה. ולתושבי אילת, מינוי וכרטיסים מוזלים בהצגת תעודת תושב. מחכים לכם.
13: להרגיש איכות כחים בוסקים.
12: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
14: היי, כאן יוני ורון מבית המפתח. אנו רוצים לברך את תושבי אילת בברכת שנה טובה וחג שמח. שנה של פתיחת דלתות והצלחה, שנה טובה וחג שמח מבית המפתח.
15: רחוב אלמוגים 17.
12: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
16: המחסן למקצוען.
12: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר?
16: זה חמור.

שנדלר עם השיא ועם הקול האדיר שלה כאן ברדיו אילת 102.7 בדיוק עכשיו, ואנחנו עם המון מוזיקה טובה והמון ברכות לשנה החדשה מכל העסקים בעיר. אלו באמת ימים מרגשים של סוף שנה והתחלות חדשות. תמיד יש בזה מין התרגשות כזאת של התרגשות וכן, ופחד גם, מה הולך להיות. אני רוצה לשתף אתכן ואתכם באיזושהי ברכה שאפשר למצוא אותה בטח גם ברשת בכל מיני אתרים, וכדאי לומר אותה בבקרים של השבוע הקרוב. תפילה מיוחדת לשבוע האחרון של השנה. אנא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, ואני מוסיפה גם שרה, רבקה, רחל ולאה. הנה הגיע שלי שנה וימיה האחרונים, שעה שהשנה הולכת ונשלמת, ואנו באים בהכנעה ובשברון לב לפניך. ידענו כי הרבנו לפשוע וקצרנו מלעשות רצונך בכל ימות השנה הזאת, ואין בנו מעשים להתרצות לפניך, אבל בטחנו ברחמך הרבים, כי לא תחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו החיה. על כן, בימי השבוע הזה, שבהן תלויים כל מעשי השנה כולה, אנא, תאר את ליבנו בתשובה שלמה לפניך, ומחל לנו על כל חטאותינו, הבנותינו, ופשענו שחטאנו מתחילת השנה ועד סופה. העבר כל משיתינו מקטריג מעלינו, ואל יעלו לפניך אבונות שעשינו במהלך השנה החולפת. תכלה שנה וכלילותיה, יכלו הצרות, המחלות, הגזרות הקשות ושנאת חינם מקרבנו. תחל שנה וברכותיה, פתח לנו שערי רחמים, שערי אורה, שערי פרנסה טובה ושערי שלום. אשיבנו אדוני אלוהינו ונשובה, חדש ימינו כקדם, כתבנו וחתמנו בשמך, חיים טובים לפניך. אמן. כן יהי רצון. זו תפילה שכל אחד יכול לקחת אותה אל עצמו, בין אם אתם קוראים לעצמכם, לא יודעת מה, כל אחד איכשהו בא לו להגדיר את עצמו, אם בכלל בא לכם להגדיר את עצמכם. אנחנו מדברים פה על ברכה אל תוך הלב פנימה, הסתכלות על מה היה השנה הזו, מה היה לנו טוב, מה פחות טוב, מה אנחנו מרגישים שאנחנו יכולים לקחת איתנו, ומה אנחנו יכולים להשליך ולא להמשיך איתו לשנה הבאה, באמת כדי שתהיה שנה מבורכת בכל טוב. אז ממני כאן אליכם, מאזינים ומאזינות יקרות, שתהיה שנה באמת מבורכת, ותתחילו באמת לעשות חשבון נפש, מה לא בא לכם לקחת אתכם לשנה הבאה, ולהמשיך על השקטים, רגועים, עם משקל משקל קל יותר, פשוט. רדיו אילת, 102 FM, 33 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. אנחנו ממשיכים, טיילור סוויפט. I knew.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: האחים בוזן באיכות ובזמן.
3: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
4: היי, כאן רועי אמרם, הבעלים של חוף מיה. לקראת השנה החדשה, אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים, ותושבי אילת, שנה טובה, שמחה, ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף מיה כשר למהדרין, ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאווירה, והשירות שלנו כמו שרק אתם אוהבים. ונשמח לארח אתכם כל השנה. שנה טובה, ומחכים לכם חוף מיה.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
9: שנה טובה באמת צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אילת, מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה ורגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה.
2: האחים בוזן באיכות ובזמן. האחים בוזן בניין כמובן.
3: הדירות האחרונות של האחים בוזן ברובע השדה במרחק הליכה מהים נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מארחים בבית החדש. האחים בוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
10: חברת סמי לופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ליצירת קשר, חפשו סמי לופי ברשתות החברתיות. חג שמח!
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר ובישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
12: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
13: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
14: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
15: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
3: כששני אילתים נפגשים, על מה הם מדברים? על מזג האוויר. אבל הפעם אנחנו מדברים על האיש שבאמת מבין בזה. תוכנית המומחים ברדיו אילת. שמולי קליין מארח באולפן את איגל כהן, בעלים ומנכ"ל מטאור מיזוג אוויר, שם דבר באילת. שיחה מרתקת על כל מה שחם ובעיקר קריר בעיר. מתכנון ועד התקנה, פתרונות מיזוג מתקדמים לכל בית ועסק ושירות ללא פשרות. כי כשזה מגיע לאוויר שלכם, סומכים רק על המומחים. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר. אל תפספסו.
0: עכשיו באילת.
1: הבוקר של אילת. עם...

סלין דיון מזכירה לצרפתים את כללי הנימוס קצת בונג'ור, פרדו, מרסי, תודה, בבקשה. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 47 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, מתרגילים כל יום את את המילים האלה, את התודה, אנחנו, אבל תודה גם לסלין דיון שמזכירה לנו שיש גם מצפות נוספות לומר את זה, שהן בהחלט יפות. מרסי, פרדון, בונג'ור. אם כבר צרפתית, אז בואו נספר לה שגם אצלנו יודעים לדבר צרפתית, דפנה דקל מבצעת שיר ילדים צרפתי, בוצע במלא שפות ומלא זה, והיא ביצעה אותו במסגרת הקלטות של דפנה ודודידו. אינסיפון. יפה. נשמע צרפתית לגמרי. יפה לה. יאללה. שירי ילדים בדרך לבית ספר ולגן. לדעתי יש לו גם ביצוע בעברית, בתרגום לעברית של נעמי שמר, אני כבר בודקת ומספרת לכם.

טוב, אני לא מצאת משהו כזה, מסתבר שהוא לא תורגם לעברית, זה דפנה דקל היא זאת שביצעה אותו בקלטות הילדים שלה. הם פשוט שירים של איך עושים עם הידיים, הפעלות לילדים קטנים, שירים חמודים כאלה שעושים לילדים קטנים, והיא היחידה שביצעה אותו, אבל זה כן, שאלתי את צ'אט כשלא מצאתי מה לעשות, ואמרה שזה בהחלט דומה לשיר האצבעות וההפעלה, שגם תורגם לעברית, ונעמי שמר בהחלט יצרה מלא שירי ילדים שמזכירים איכשהו, אבל אין את השיר הספציפי הזה. הלחן הזכיר לי משהו אחר. טוב, נו, בסדר, אז לא. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 8 דקות לפני השעה. 8 לפני 8, כן. אנחנו מסיימים את השעה הזאת. יש לנו עוד שעתיים מלאות במוזיקה טובה. מה נסיים? מה נסיים? משהו של ילדים. נעשה משהו לילדים שלנו לקראת הבית ספר. אנחנו מסיימים קצת, יש לנו פשוט מלא עסקים כאן בעיר שרוצים לברך אתכם ואתכן לשנה החדשה, אז יש המון ברכות במהלך השעה. כשאנחנו יוצאים לפרסומות, בעצם זה מלא ברכות. אז בואו נקבל את זה באהבה ובשמחה, כי באמת לשנה הזאת אנחנו צריכים את כל הכוחות ואת כל הברכות שרק אפשר לקבל. אנחנו נסיים את השעה הזו עם שיר על ידים מי יודע מדוע ולמה לובש את הזברה פיג'אמה בביצוע של משינה. השיר הזה, פרסומות חדשות וחוזרים לעוד שעת.

0: אילת
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות. סופר יהלום הכי משתלם באילת. עגבנייה, מלפפון, תפוח אדמה, בצל, כרוב לבן, ב-90 אגורות לקילוגרם. ענב לבן או שחור, אפרסק, נקטרינה, מנגו, שזיף אדום, ב-9.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור.
3: החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדרה קליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי בטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות לשינה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שנה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. לתיאום תור התקשרו למדרה קליניק, או חפשו אותנו בגוגל. שנה טובה.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
7: רגע, רגע, תעצור.
8: מה קרה?
7: בודקים בבר.
8: נו, יש אישור?
7: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
11: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
12: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: שנה טובה, כאן תהילה, הבת שלי גל כהן מחברת מטאור, קירור ומזוג אוויר. אבא אני וכל הצוות מאחל לכם שנה טובה וממוזגת.
14: תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
15: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה, ולכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני יגאל כהן וכל צוות מטאור.

0: טיק טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אילת. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה?
1: שלום.
2: אני בחול, רק אם זה דחוף.
1: זה דחוף, זה שמח.
2: מה?
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
3: כן.
1: יו, איזה כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
3: באמת?
1: כן, באמת.
2: טוב, ממש שימשת איתנו.
1: אני מתארת לעצמי.
2: יאו!
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
1: מדהים, זו הקריאה האחרונה להתקדם לפלייאול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: שלום רב, שעה 8, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. בפעם השנייה תוך כיממה, חיזבאללה שיגר הלילה שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון, לא היו נפגעים. בתגובת הקפלה ילחל להעביר רכב במחוז נבטיה, לפי דיווחים לבנונים, ישנו הרוג אחד במקום. כמו כן, הוציא דובר צה"ל בערבית עזרת פינוי דחופה לתושבי הכפר דרה זהרני שבדרום לבנון, ובקריאה לפינוי מיידי של מבנה מסומן והמבנים הסמוכים אליו. במקביל, צהל תקף הלילה ברצועת עזה את השתיות של חמאס. זאת לאחר שאתמול כלי הנדסי של כוחות צהל עלה על מטען של ארגון הטרור במרחב הקו הצהוב בצפון הרצועה, לא היו נפגעים בקרב הלוחמים. בצבא הגדירו זאת הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש. ארגוני שמאל, בינלאומיים וישראלים שהיו שותפים לקמפיין הערבה נגד ישראל, מסייעים לעיצוב מדיניות היום שאחרי בעזה במסגרת תוכנית 20 הנקודות של הנשיא דונלד טראמפ. כך נחשף במחקר חדש של עמותת עד כאן, אותו מביאה הבוקר כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. לפי פעילה בארגון הגג AllMap, סעיף 18 העוסק ביצירת דיאלוג בין ישראל לפלסטינים, עוצב ונוסח על ידי הארגון. ברשת שמקדם AllMap, נמצאים ארגוני שמאל רדיקליים כמו עומדים ביחד, לוחמים לשלום ונשים עושות שלום, לצד שיתופי פעולה עם ארגונים נוספים ובהם בצלם והקרן החדשה לישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: כוכבית 6188.
3: היום יעשה נאה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
4: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

Don't worry about a thing, אל תדאגו בקשר לשום דבר. אתם כאן בתוכנית הבוקר של רדיו אילת 102 FM. שבע דקות אחרי השעה 8 בבוקר, אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו ביום השני של השבוע. 7 באוקטובר היום. היום יום הולדת לבת היקרה שלי. אנחנו מאזינה לנו כי כבר בדרך לבית הספר, ובכל זאת יום הרגש עבורי. אז אולי לצמח גם לי כאימא, בלי דאגות, הכל יהיה טוב. אנחנו יוצאים לדרך לשעה השנייה שלנו עם המון מוזיקה טובה ורק דברים טובים. יום טוב, האזנה טובה. And waves, Mr. Probst.

מלא מלא פיתויים מסביבנו כל הזמן, טמפטיישן, טמפטיישן. אחד הקשים, ההפרעות הקשות ביניהם זה הטלפון כמובן, שכל הזמן נמצא בידיים שלנו, אנחנו לא צריכים להסיר את המבט ממנו. חבל, חבל, יש חיים מלאים שם בחוץ. זה... כן, אתם יודעים, אני מסתכלת על הילדים של היום שנמצאים במסכים בלי הפסקה, ועל ההורים שלהם שנותנים להם דוגמה דומה, ושכחנו שיש חיים מאוד מאוד יפים בחוץ. הפיתויים לא נמצאים בתוך מכשיר, יש מסביב דברים נפלאים. אני לא יודעת, הפיתויים טובים בדברים בחוץ. פעם היו גם פיתויים זה, וצריך ללמוד, זה כל העניין. אנחנו צריכים ללמוד איך ליהנות מפיתויים במרכאות של סתם, דעת מה, אנשים שרוצים שוקולד ומנסים להימנע, אז לא להימנע, מותר לאכול קצת, אבל להימנע מפיתויים, דעת מה, כל מיני תאוות וכאלה, זה חלק מהתפקיד שלנו כאן. אנחנו מגיעים לכאן ויש מלא דברים מסביב שאנחנו צריכים ללמוד להימנע מהם, או להיזהר, או בכלל, או פחות, או תלוי מה. כל עוד זה לא פוגע באף אחד, כולל לו בעצמנו, אז זה בסדר. וזהו, הטלפונים איכשהו גברו על הכל, זה כבר הרבה יותר מפיתוי, זה פשוט כל הזמן שם, אנחנו לא מצליחים להתגבר, אולי זה אחד האתגרים שלנו כמין אנושי לנסות להתגבר על הדבר הזה, על המסך הזה שנמצא כל הזמן בחף היד שלנו, ו... צריך ללמוד לזכור להתייחס גם לדברים מסביב, למשפחה, לילדים, לבני הזוג, בנות הזוג. בנהיגה למשל, אני עברתי אתמול את הריענון נהיגה, ותשמעו, זה אחד הדברים הכי זה מזעזע מה שקורה, פשוט אנשים בסך דעת של שניות מאבדים חיים ופוגעים בחיים של אחרים, וזה בסך הכל להסיר את המבט שלנו מהמכשיר הזה ולהתייחס באמת לסביבה, במקרה הזה לכביש ולנהגים האחרים שנוהגים סביבנו. זה כל כך חשוב, זה מציל חיים. אז אולי באמת זה האתגר שלנו לשנה הזאת, קצת להגביל את עצמנו עם המסך, לזכור שהחיים שלנו לא נמצאים בתוכו, אלא מסביב, עם עצמנו, בטבע, בנוף, בסביבה, בילדים, באהובים, באהובות שלנו. זה החיים עצמם. ואם כבר פיתויים ודברים כאלה, בוא נלך לשיר היפה הזה. אהוד בנאי, דוד ושאול, רדיו אילת 102 FM, 18 דקות אחרי 8 בבוקר. שעת לילה מאוחרת, כולם כבר הלכו לישון.

0: השעה בחסות עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
1: תושבי אלעד והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אלעד, המכון האורתופדי של אלעד. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מכאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים.
2: שנה טובה ומלאה בטעמים חדשים מאחלה. מסעדת הבשרים של אלעד. מאחלים לתושבים ולנופשים שנה מלאה בשפע, אווירה טובה, סלטים טריים כיד המלך ובשר איכותי על הגריל. שנזכה לראש השנה שמח, טעים ומפנק במיוחד. שנה טובה מטל, חן וכל צוות מסעדת אחלה. המצפה התת ימי מברך את המבקרים באלעד ומאחל שנה טובה לעם ישראל. בואו להנות מעולם מופלא מתחת למים, להסתכל לכרישים בעיניים, לפגוש את צבי הים, הדגים הצבעוניים והתמנון המרהיב. חוויה לכל המשפחה. ולתושבי אלעד, מינוי וכרטיסים מוזלים בהצגת תעודת תושב. מחכים לכם.
3: להרגיש איכות אחים
2: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
4: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים 3 ומקבלים 3 במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים.

0: בבדוק.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: חברת סמי נופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ביצירת קשר, חפשו סמי נופי ברשתות החברתיות. חג שמח.
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
8: אם זה נוצץ
9: טיק טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אילת. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה?
10: שנה טובה ומלאה בטעמים חדשים מאחלה. מסעדת הבשרים של אילת. מאחלים לתושבים ולנופשים שנה מלאה בשפע, אווירה טובה, סלטים טריים כיד המלך ובשר איכותי על הגריל. שנזכה לראש השנה שמח, טעים ומפנק במיוחד. שנה טובה מטל, חן וכל צוות מסעדת אחלה.
11: שנה טובה, כאן תהילה, הבת שלי גל כהן לחברת מטאור, קירור ומזוג אוויר. אבא אני וכל הצוות מאחל לכם שנה טובה וממוזגת.
12: תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
13: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה ולכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני יגאל כהן וכל צוות מטאור.

0: בטוב הזמן.
1: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם, הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה, כוכבית 8655.
2: השעה בחסות?
3: תשאלו את כולם! מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק בעלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
2: עכשיו באילת.
4: הבוקר של אילת עם עומרי.

הבטחתי וקיימתי ברגע שנקבל לשדר ברדיו את האלבום החדש של ברי סחרוף, נשמע אותו והנה הבוקר הזה, סולם אהבה, זה שיר הנושא מתוך האלבום החדש של ברי סחרוף, 15 שנה חיכינו, והנה זה קורה, אלבום חדש, סולם אהבה, הוא כל כך יפה, כמו שסחרוף יודע לעשות ולנגן ולשיר ולרגש, ולעשות לנו נעים באוזן ובלב. כדאי לכם להקשיב לו, הוא כבר שוחרר לרשתות החברתיות ביום חמישי ו... או שישי, ביום שישי, ו... וכדאי, כדאי מאוד, איזה כיף לנו. טוב, אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM 8 ועוד 32 דקות. רוצה לספר לכם על ירון עץ, כי אם חשבתם שירון עץ זה רק עץ, כדאי לכם לחשוב שוב. ירון עץ, בהנהלת בר כדורי, מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם, לבית, לגינה ולעבודה. החגים האלו, ירון עץ, יוצאים במבצעים משוגעים לקראת התקופה הנהדרת הזאת. דוגמאות כזה, בקטנה, סוכה של 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, כל זה רק במחיר של 550 שקלים חדשים בלבד. עוד דוגמה מתוך רבות, פינת ישיבה למרפסת, 4 חלקים ב-430 שקלים חדשים בלבד. מלא פתרונות לבית, לחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בהנהלת בר כדורי בחנות החדשה, דייג 5 מול רייטי איכות. כדאי לכם ללכת, חוויה נעימה במיוחד. 33 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, אני לעולם לא אאכזב אתכם. I won't let you down, PhD.

0: תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק בעלה. מתחם מיג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
1: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
2: כל המעלות הטובות.
3: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון. שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
4: אירן רימונים.
5: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: האחים פוזן.
8: הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למחירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים אוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
9: רגע, רגע, תעצור!
10: מה קרה?
9: בודקים בבר.
10: נו, יש אישור?
9: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדרה קליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי בטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות לשינה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שנה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. לתיאום תור התקשרו למדרה קליניק, או חפשו אותנו בגוגל. שנה טובה.
12: אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת שגשוג, הצלחה והכי חשוב בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
13: כפר השעשועים אילת מברכים את קהל לקוחותינו, תושבי אילת ואורחיה, בברכת שנה טובה וחג שמח מכפר השעשועים.
14: אני רוצה
15: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
14: אני רוצה לעזריאלי. להרגיש איכות אחים בוסקילה.
13: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
14: להרגיש בבית.
16: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
17: היי, כאן רועי אמרם, הבעלים של חוף נייר. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים ותושבי אילת שנה טובה, שמחה ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף נייר כשר למהדרין ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאווירה והשירות שלנו כמו שרק אתם אוהבים. נשמח לארח אתכם כל השנה. שנה טובה ומחכים לכם חוף נייר.
4: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
18: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
19: כוכבית 9699.
20: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
21: עכשיו באילת.
22: הבוקר של אילת.

יש לי חור בלב בצורה שלך. אלה הג'ירפות. אני שלכם ואתם שלי. סתם, אתם לא שלי, כאילו, אתם שלנו. רדיו אילת 102 FM. השעה כבר 10 דקות לפני 9 בבוקר. ורציתי לדבר על השמות שהיו השנה וזה, אז ככה נעשה את זה ממש בקצרה, בגלל כל ה... או בזכות כל הברכות שמברכים אותם לשנה החדשה. אז שנת תשפ"א, זה באמת רשות האוכלוסין וההגירה, תמיד בודקת את השמות שתפסו את המקומות הראשונים ברשימת השמות הנפוצים, והשנה השם הראשון ברשימת הבנים הכללית, כן? נמצא מוחמד, אחריו אריאל, יוסף, אדם ודוד, אלו השמות בסריה הפותחת, גם עומר, רפאל, אבי, מיכאל ואיתן, אבל הראשונים אמרתי, מוחמד, אחר כך אריאל, יוסף, אדם ודוד. אצל הבנות, השם המוביל, אביגיל, ואחר כך מרים, ליה, ליבי ותמר, משלימות את הסריה יעל, איילה, שרה, אלה ונאיה. זה יפה, הערבוב הזה של שמות מהתורה ושמות חדשים כמו נאיה וכאלה, אבל עם שרה ומריאם אהבתי. טוב, אנחנו כאן רדיו אילת 102 FM, כאמור 10 דקות לפני השעה 9 בבוקר, צריכים לסיים כבר את השעה השנייה שלנו, ויש עוד מלא מוזיקה שלא השמעתי. וואו, איזה באסה, טוב. וואי, מה נשמע? וואי, יש לנו את טונה ויש לנו את סטארבקס. טוב, אנחנו נעביר אותם לשעה הבאה. אנחנו נסיים, כי אתם יודעים, יש גם את המצעד השנתי שצריך לדרג אליו, והוא יקרה ממש ביום חמישי. מקווה שאתם כבר נכנסתם לאפליקציה שלנו והתחלתם לדרג. בואו נשמע את אחד השירים המועמדים לגמרי ל... כן, אותו, לא, אתם יודעים מה, תשמעו, נעביר את כל לשעה לשעה הבאה, כן, לגמרי, ונסיים עם, עם טונה שהיה אתמול בהופעה ששמעתי עליה רבות, בעיקר מהמעריצות שלו שהתעלפו עליו אתמול עם מראה חדש, לא הבנתי מה המראה החדש, אבל בסדר, אני מכירה את המראה, אולי שרירים זה המראה החדש, לא יודעת. טוב, אז אנחנו נסיים את השעה הזאת עם טונה, ונחזור מיד אחרי חדשות השעה 9, לעוד מלא מוזיקה טובה, וגם שירים שכנראה הולכים להיכנס למצעד השנתי, ומעניין רק מה יהיה המקום שלהם. הייתי שם, זה טונה. אני הייתי שם, ועכשיו אני כאן לעוד שעה. נחכה לכם באולפן מיד אחרי החדשות.

0: בחסות. עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
1: שלום למאזיני כל הים האדום, מדבר אמיל אגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה, שנה של עושר, שגשוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח.
2: שנה טובה וחג שמח מחברת סולר של אילת. מאחלים לכם שנת אור, סגסוג ואנרגיה ירוקה. גם בשנה החדשה אנו ממשיכים לרתום עבורכם את שמש הערבה, כדי להבטיח לבית ולעסק שלכם כוח, חיסכון ועתיד נקי יותר. שתהיה זו שנה מבורכת ומלאת אור.
3: רגע, רגע, תעצור!
4: מה קרה?
3: בודקים בבר.
4: נו, יש אישור?
3: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אילת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אילת חג שמח ושנה טובה.
6: תושבי אילת וחבל אילות היקרים, כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת, רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל צוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת, שנה טובה, שנה של בריאות, עושר, פרנסה טובה, ובעיקר שלום, החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש, ושנדע ימים טובים.
7: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
8: לא, באמת.
7: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
8: לא יודע, אבל אני צריך למדוד רחץ דם.
7: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
8: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
7: מה צריך יותר מזה בחיים?
8: שאת תתקשרי שוב.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
10: האחים מוזן מברכים אתכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של סגסוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים מוזן,
9: בניין כמובן.
2: סופר יהלום הכי משתלם באילת. עגבנייה, מלפפון, תפוח אדמה, בצל, כרוב לבן, ב-90 אגורות לקילוגרם. ענב לבן או שחור, אפרסק, נקטרינה, מנגו, שזיף אדום, ב-9.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
12: טולי דיימונדס מברך את תושבי אילת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה.
9: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
2: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
13: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
14: כוכבית 9699.
15: מנורה מבטחים, ביטוח פעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
16: חג שמח אילת. כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחד ואחד מכן, תושבי העיר ואורחיה, שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיינו. שתהה השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
0: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: מיד באילת.
12: הבוקר של אילת עם עומרית.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
17: נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
18: הכרטיס שנותן כסף בחדש.

0: להעביר גל תקיפות בגזרה כשעוד קודם לכן. הוציא דובר צה"ל בערבית אזהרת פינוי דחופה לתושבי הכפר דיר א-זהרני ובקריאה לפינוי מיידי של מבנה מסומן והמבנים הסמוכים אליו. במקביל, צה"ל תקף הלילה גם ברצועת עזה תשתיות של חמאס. זאת לאחר שאתמול כלי הנדסי של כוחות צה"ל עלה על מטען של ארגון הטרור במרחב הקו הצהוב בצפון הרצועה, לא היו נפגעים בקרב הלוחמים. בצבא הגדירו זאת הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש. תאונת הפגע וברח בשרון במוצאי שבת שבה נהרג הולך רגל. על פי החקירה הראשונית, הנהגת הדורסת הייתה שיקורה, ביצעה את הדריסה וברחה מהמקום. עם הפרטים כתבנו ירון דורון.
1: זמן קצר לאחר התאונה, תורה שוטרים את נהגת ה-BMW בביתה. היא נמצאה לפי החשד שיקורה בבדיקת ינשוף, כאשר רמת האלכוהול בדמה פי שלושה מהמותר. לפי המשטרה, לפני התאונה נתפסה פעמיים נוהגת תחת השפעת אלכוהול. מעצרה הוא ארך בארבעה ימים.
0: בחירות 2026, פחות מ-40 שעות לסגירת הרשימות, ראש הממשלה בנימין נתניהו שוקל להעביר את השריונים שקיבל לעשירייה השנייה ברשימת הליכוד. זאת בשל לחץ פנימי בתוך המפלגה. כתבנו הפוליטי ביני אשכנזי מציין כי מדובר על שריונים במקומות השלישי והתשיעי, וההחלטה להעבירם לעשירייה השנייה דרושה את אישור מוסדות המפלגה. במקביל, מפלגת עמך ישראל של אופר וינטר מתכננת להגיש כבר היום את רשימתה הסופית, ובכך לסגור את האפשרות של איחוד עם הציונות הדתית של השר בצלאל סמוטריץ'. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
0: היום יעשה נאה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

מרון פייב פותחים לנו את השעה השלישית והאחרונה שלנו לבוקר, יום שני בשבוע שאין שני לו. בוקר טוב, מה שלומכם? מה שלומכם? אנחנו כאן רדיו אילת 102 FM, שעה שלישית בבוקר של אילת, עם המון מוזיקה וגם המון ברכות מכל העסקים בעיר, ולכן חבל שנבזבז את הזמן. בואו נתחיל מיד כאן ועכשיו. מזכירה לכן ולכם שביום חמישי יתקיים המצעד השנתי כאן ברדיו אילת ובכל רשתות הקשורות ברדיו, ואני מציעה לכם להיכנס ולהצביע מה השיר שלכן ושלכם לשנה הזאת. האם זה יהיה זה? נועם ביטן, מישל, הוא כבר עשה את שלו באירוויזיון, אבל אולי גם כאן במצעד השנתי. האזנה טובה לכם, יום טוב.

כן, קח אותה לרקוד. קחי אותו לרקוד, בדרך כלל זה הופך ככה, זה עובד ככה. הבחורה הזאת שמוציאה את הגבר לרקוד. או לפחות משכנעת אותו, לא תמיד בעניין, אבל כדאי. טוב, אנחנו כאן, רדיו הילת 102 FM, 14 דקות אחרי 9, כמעט 9:15 בבוקר. הזכרתי את המצעד השנתי, ובאמת זה תכף קורה. אז אולי, קודם כל תצביעו. תיכנסו ותחשבו מה השיר שנראה לכם שהולך לזכות, תדרגו את השירים, ואני משמיע מדי פעם בשעה הזאת ובכלל בשבוע הזה שירים שאולי יהיו הזוכים במצעד, כמו זה עדן גולן ושרק סטארבקס.

0: תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק בעלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
1: רחלי רביבו, אדריכלות והנדסה, מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן כדי להפוך את הבית שאתם חולמים עליו למציאות. פתרונות תכנוניים, תכנון אדריכלי והנדסי, הכנת והגשת היתרי בנייה, הדמיות מתקדמות וסיורים במציאות מדומה, והכל בהתאמה אישית. נלווה אתכם בכל התהליך באופן מקצועי ואישי. איתכם בכל צעד, גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת.
2: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אילת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אילת חג שמח ושנה טובה.
1: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: להרגיש איכות
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
7: שלום למאזיני כל הים האדום, מדבר אמי לגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה. שנה של עושר, שגשוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח.
8: תושבי אילת וחבל אילות היקרים, כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת, רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל צוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת, שנה טובה, שנה של בריאות, עושר, פרנסה טובה, ובעיקר שלום, החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש, ושנדע ימים טובים.
1: ג'נטלמן דוקטור גב בקניון עזריאלי מול הים שמחים לברך אתכם תושבי אילת וקהל לקוחותינו בשנה טובה ומתוקה. מחכים לכם עם מגוון שעונים, התכשיטים והמתנות המפנקות ביותר לראש השנה. מתנות לחג קונים בג'נטלמן דוקטור גב קניון עזריאלי מול הים. מחכים לכם שנה טובה וחג שמח.
9: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: שנה טובה, כאן תהילה, הבת שלי גל כהן מחברת מטאור, קירור ומזוג אוויר. אבא אני וכל הצוות מאחלים לכם שנה טובה וממוזגת.
11: תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
12: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה, ולכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני יגאל כהן וכל צוות מטאור.
13: מטאור, כל המעלות הטובות.
14: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון. שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
15: אירן רימונים.
16: טולי דיימונדס מברך את תושבי אילת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה.
17: טולי דיימונדס.
1: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
18: השעה בחסות
0: תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק בעלה. מתחם מי, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
1: עכשיו באילת.
16: הבוקר של אילת עם

0: שוגה בייבס, ראונד ראונד. אנחנו רדיו אילת 102 FM, כמעט 9:30 בבוקר. יש לי שאלה מיוחדת, מעניינת. אתם יכולים לתאר לעצמכם איך זה להיות אחד הסופרים העצמאים המצליחים בישראל מבלי שאף אחד ידע מי אתה, מה עומד מאחורי השם שלך, בלי להיחשף ובלי לבנות את ההצלחה שלכם, בלי לחשוף את הפנים? זה משהו שנשמע בלתי אפשרי, בטח בעולם הזה, העידן של הרשתות החברתיות, אבל יש לנו סופר כזה, סופר מאוד מצליח, במשך 15 שנים, הרבה מאוד הכירו את הספרים שלו, אבל לא ידעו מי הוא. אבל הבוקר הוא נמצא איתנו כאן ברדיו אילת בבוקר של אילת. בוקר טוב, תומר.
1: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור, קצת מתרגש להיות כאן.
0: גם אני מתרגשת, וגם לומר את השם שלך, כי תהיתי, מה אני הולכת להגיד? תהי, בוקר טוב, תהי,
1: ככה. איך זה היה? טוב קראו לי, כן.
0: ככה זה היה עד עכשיו, זאת אומרת, בוקר טוב, תהי, תספר לנו על הספר, וככה זה התנהל עד היום?
1: ככה זה התנהל עד היום. בעצם מאוד מייתתי להתראיין, כי אתה לא יכול לשמור על אנונימיות אם אתה כל הזמן נחשף.
0: כן.
1: אז אם כבר פגשו אותי ואם כבר התראיינתי, זה היה בוקר טוב תה או שלום תה.
0: אוקיי, תה זה טוב לפתוח איתו את הבוקר או בכלל. אבל כעת עם צאת הספר החדש שלך, קוראים לי תה, אתה מחליט לראשונה להסיר את המסכה ולהיחשף. אז לפני שאנחנו מסירים מסכות, בוא תספר לנו מה היה עד היום. כתבת ספר לפני 15 שנים, והוא הגיע להצלחה בממדים באמת גדולים מאוד בישראל. איך זה מתחיל, איך אתה מחליט להיות אנונימי ולשמור על זה, ובכלל על הספר כמה מילים.
1: אז אני אדייק למעשה, כתבתי ספר לפני 15 שנה שנדחה מכל הוצאות הספרים. זה היה הספר הראשון שלי שניסיתי להתקבל בערוצים המסורתיים.
0: כן.
1: ואותו בעצם בסוף גנזתי. הספר שיצא לאור בסוף על אהבה ומעשיות אחרות, שמחר באמת מעל 20 אלף עותקים, הוא ספר שלא תכננתי בהתחלה לפרסם. התחלתי לכתוב אותו בתור סיפורים קצרים ברשתות, ולא ציפיתי למידת ההצלחה, לממדים של ההצלחה שלה הוא הגיע.
0: כן, 20 אלף עותקים בישראל זה המון, למי שפחות מבין בזה, זה באמת הרבה.
1: כן, לסבר את האוזן, היום רב מכר נחשב ספר שמחר 3,000 או 5,000 עותקים, אז זה בכלל נחשב מספרים שהיום כבר לא רואים כל כך.
0: כן.
1: וגם אז היה כבר די נדיר.
0: ובאמת העניין של להפיץ את זה בצורה המסורתית, לפני 15 שנים שפנית לכל ההוצאות לאור, זה מה שהיה פחות או יותר, היום זה כבר פחות עובד ככה, אבל גם כשהוצאת באמת את הספר שלך, זה היה התחלה של לעבוד דרך הרשתות החברתיות, לעשות גיוס המונים כדי להוציא ספר, זה לא היה דבר שנעשה.
1: נכון, זה היה בעצם מודל שהיה קיים במוזיקה קצת, בעוד כל מיני מידיומים אחרים, יותר בארצות הברית, בארץ זה היה מאוד הנפוץ, במיוחד בספרות. עוד לפני הגיוס ההמונים, אני בעצם זיהיתי שאם אני נותן לאנשים בחינם והם אוהבים, הם אחרי זה גם נרכשו. על כל לשם העניין, כל 10,000 קוראים ברשת, יש לך לפחות כ-1,000 אנשים שהם נרכשו את הספר, וראיתי שיש כאן איזשהו מודל שאפשר לעבוד איתו. כשהגעתי בסוף עם הספר הזה, בעצם התחלתי למכור אותו באופן עצמאי, והוא מכר לבד 2,500 עותקים, ועם הנתון הזה הגעתי להוצאת הספרים כנרת זמורה, ואמרתי להם, בואו קחו אותי עם הספר הזה. והם אמרו, 2,500 עותקים, אתה סופר כל כך מצליח מבחינתנו, אתה לא צריך אותנו. זה היה מצחיק להגיד את זה, כן? אבל אמרו, אתה לא יכול למכור כזה וכזה. מבחינתם זה היה נתון מומצא.
0: ומבחינתך, סליחה שאני זה, אבל כדי להתקבל עדיין להוצאה מסורתית, זה איזושהי גושפנקה, נכון? לסופר בסופו של דבר, יש משהו שקשור לפרסטיג', ליוקרה, שהוצאת ספרים מקבל את הספר שלך ומוציאה אותו לאור, למרות ההצלחה, נכון?
1: לפחות אז היה מאוד, עדיין בכל זאת הייתי צעיר 15 שנה, היום אני בן 40, אז הייתי בן 25, ועבורי אז היה איזה סוג של חלום. אבל ברגע שראיתי, לשם העניין, אני בחוזה מיוחד עם כנרת זמורה. הם מפיצים אותי לחנויות, אבל אני לא סופר שלהם. אני הסופר היחיד שנמצא איתם בחוזה הזה, כי זה לא משתלם לי להיות סופר שלהם.
0: וואו, תומר.
1: יותר משתלם לי להישאר עצמאי, כן.
0: אתה חייב לספר לי איך עושים את זה, אבל זה בהמשך. אנחנו נדבר, כי זמננו קצר היום, ויש, אתה באמת כל כך מעניין, שאמרתי לך, הלוואי והיה לנו אפשרות להתראיין ביום אחר, כשאין כזה לחץ של החג, אבל מאוד חשוב לנו, כן, לדבר עכשיו, משום שבאמת הוצאת את הספר הזה, קוראים לי תה.
1: קוראים לי תה.
0: ובוא נדבר עליו.
1: אז באמת הספר הזה, אני עובד עליו כבר 6 שנים, הוצאתי 2 ספרים בזמן שכתבתי אותו.
0: וואו.
1: עד כדי כך הוא, כן, הוא היה ספר שדרש המון כוחות ממני, גם כי הדת של ספר חטיפה. עכשיו, אני דמיינתי, היה לי איזה פנטזה שאני הוציא אותו לפני 5 שנים, בעשור לילתית. לא, היה לקח עוד 5 שנים בכל זאת סיים לכתוב אותו.
0: 5 שנים? זה מלחמה, קורונה, אנחנו ממש, כן.
1: הספקתי להתחתן בזמן הזה, הספקתי לעבור לאילת, אני, כן.
0: הצטרפת אלינו האילתים, זה כבר טוב.
1: נכון, נכון. והוא בעצם ספר שנמשך קרוב ל-600 עמודים.
0: וואו.
1: שזה נחשב ספר, כן, חלק של ספר ארוך, במיוחד עבורי שמכירים אותי בזכות קטעים קצרים יותר, בזכות הרשתות החברתיות. זה ספר שהוא רומן ממש. והוא מדבר על תה, הסופר תה, ועל הצעה שהוא מקבל מאישה זרה, שהיא רוצה לקנות אותו לשנה, לרכוש אותו לשנה. הוא טוב את הרעיונות שלו. הוא מבוסס על סיפור חצי אמיתי מאדם שבאמת שכר את שירותיו בשביל לכתוב עבורו ספר למשך קצת יותר משנה.
0: סופר צללים, מה שנקרא.
1: כן, סופר צללים, בדיוק.
0: כן.
1: בדיוק. אז לקחתי את הרעיון הבסיסי הזה ורצתי איתו לרומן המלא הזה, שחצי מספר את קורות חיי, חצי מספר את קורות חיים בדיוניים לחלוטין של הסופר תה. מבחינתי אנחנו אותה דמות, אבל הייתי חייב לפצל אותנו בשלב מסוים. כי לאנשים הייתה איזו ראייה של תה, כל זוג בלי פנים, אין לו שם, אז הוא יכול את כל דבר, הוא יכול את הגבר הרומנטי שאיתו עוד אנשים רוצים לדבר, הוא יכול את שבור הלב הנצחי, אבל אני חייב להתקדם לאנשים, כי אני בכל זאת כבר נשוי, וכבר קצת יותר מבוגר מתה.
0: כן.
1: של הספר.
0: אוקיי. נשמע מעניין, מאוד, מאוד.
1: תודה, תודה. והוא נמצא עכשיו בחנות הספרים, בעצם בסימצקי בצומת, בכל חנות ספרים שהיא, והוא אצלי באתר, ב-wonderingt.com.
0: וואו, והוא גם כבר נמכר בלא מעט עותקים ברשתות החברתיות, עוד לפני שהוא כן. הגיע לחנויות, שזה גם הצלחה גדולה מאוד, ועדיין יש איזושהי חשיבות שהוא יוצב על דוכני המחירות של הרשתות הגדולות, נכון?
1: נכון, יש איזושהי חשיבות לפח, גם כי אני רוצה שזה יגיע יותר אנשים, גם אם זה לחשבון, נקרא לזה, הכיס, כי בסוף אני מרוויח הרבה יותר פירות כשאני מוכר לבד מאשר בחנות, אבל עבורי, העובדה שאנשים קוראים הופכת את הספר למוצדק, אחרת מהטעם. אבל כן, מחר כבר קרוב 1,000 עותקים ברשת חברתיות, ועכשיו אנחנו מגיעים לחנויות, ואני מקווה שבדרך כלל מה שקורה בחנויות זה מוכר יותר פשוט, פשוט כי הוא נגיש יותר. ואני חושב שזה שווה את זה.
0: בהחלט. אז וואי, קודם כל, תומר מרתק, כל הסיפור הזה, ויש עוד הרבה, אני אשמח שאנחנו נמשיך את זה אחרי החגים באיזה רוח, נספר בכלל על עולם הספרות, ובטח כאן בישראל, שהוא הרבה יותר מורכב ולא פשוט, כי אנחנו קהל מצומצם וקהל קורא עברית, יש פה הרבה פרמטרים, וההצלחה שלך היא באמת לא דבר מובן מאליו בממדים של המחירות, וזהו, אנחנו עכשיו באמת עם הספר הזה, קוראים לי תה, באמת, אני קצת רוצה, בין הקוראים הנאמנים שלך, אנשים שכותבים עליך, זה אתגר קרת, שכבודו במקומו לגמרי, חבר, ובהחלט איש יקר וחשוב מאוד בתרבות שלנו, יש גם את עדן חסון, ונינה טייב, ונועה קולר, ויסמין לוקאץ' ואחרים, שבאמת משבחים אותך ואת הכתיבה שלך, ואני גם מאוד ממליצה, האמת, אחד הספרים היחידים שהמלצתי לי עליהם כאן בתוכנית ועדיין לא קראתי, אבל הסיפור כל כך הריתק אותי, שאמרתי, טוב, אני חייבת שנדבר לראשונה. אני גם הולכת לרכוש לי את הספר כדי שיהיה לי לקרוא בחג, ואחרי זה אנחנו ניפגש ונדבר על כל שאר הדברים. אבל נאמר, הספר קוראים לי תה, נמצא ברשתות החברתיות, אפשר למצוא אותו באיזה אתרים, מי שרוצה לרכוש דיגיטלי?
1: או באתר wonderingt.com, באתר עברית, בסטימצקי, בצומת ספרים. אפשר להזמין אותו בעצם כמעט מכל אתר ברשת.
0: אוקיי.
1: אם אתם כבר קונים ברשת, עדיף או דרכי או דרך אתר עברית.
0: מצוין.
1: אבל גם אפשר להיכנס לחנות ספרים ולהטיס פה שם, ואז להחליט אם הוא לטעמכם.
0: איזה כיף, איזה גאווה זה בטח להיכנס לחנות ולראות את הספר שלך.
1: אני, פעם הייתי נכנס בסתר ואומר להם, יש לכם את החדש של תה, אבל היום אני כבר גלוי, אז אני אגיד להם, יש לכם את הספר שלי.
0: איזה כיף.
1: זה כבר יהיה מאוד נחמד.
0: וואו, תומר, אני ממש שמחה על השיחה הזאת. נעים מאוד מאוד להכיר. קוראים לי תה, קוראים לך תומר. תומר נוימן הוא הסופר. שעומד מאחורי תה, וכדאי לחוש את הספרים, באמת, אני בטוחה, ואני עוד אמליץ על זה אחרי הקריאה. אנחנו ניפגש ונשתמע. שיהיה לך בוקר נפלא, וחג שמח ושנה טובה ומבורכת, מלא כתיבה טובה.
1: תודה, תודה רבה, תודה שאירחת אותי.
0: באהבה, כל טוב, ביי.
1: יום טוב.
0: וואו, איזה כיף, איזה מעניין, איזה כיף זה לכתוב ולהצליח. אנחנו רדיו אילת, 102.39 דקות אחרי השעה. וואו, 9 בבוקר, רציתי שנשמע שיר לפני, אבל לא, אנחנו נצא כדי שכל בעלי העסקים בעיר יוכלו לברך אתכם ואתכן, ונחזור מיד עם פיטר מרפי. היי, יופי, פיטר מרפי ייכנס בכל זאת, כי הפרסומות לא נכנסות. דברים לא קורים סתם, הכל קורה כמו שהוא צריך לקרות. Cut you up, פיטר מרפי מתוך דיפ 1991. אתם כבר יודעים ויודעות כמה אני אוהבת במעריכת האלבום הזה, מקווה שיצא לכם להאזין עד עכשיו. אם לא, זה הזמן.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: שנה טובה ומלאה בטעמים חדשים מאחלה. מסעדת הבשרים של אילת. מאחלים לתושבים ולנופשים שנה מלאה בשפע, אווירה טובה, סלטים טריים כיד המלך ובשר איכותי על הגריל. שנזכה לראש השנה שמח, טעים ומפנק במיוחד. שנה טובה מיטל, חן וכל צוות מסעדת אחלה.
2: אם זה נוצץ, דק-דק, אם זה חלום, דק-דק, אם זה תכשיט, דק-דק, או יהלום,
3: דק-דק. טיק-טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אילת. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה?
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: רגע, רגע, תעצור!
11: מה קרה?
10: בודקים בבר.
11: נו, יש אישור?
10: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: האחים בוזן, באיכות ובזמן. האחים בוזן, בניין כמובן.
13: האחים בוזן מברכים אתכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה. שנה של סגסוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים בוזן.
12: בניין כמובן.
14: תושבי אילת והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אילת, המכון האורתופדי של אילת. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מכאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים!
15: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, בר

0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת שגשוג, הצלחה והכי חשוב בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
5: החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדרה קליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי בטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות לשינה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שנה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. לתיאום תור התקשרו למדרה קליניק, או חפשו אותנו בגוגל. שנה טובה.
0: שנה טובה בחג שמח מחברת סולר של אילת. מאחלים לכם שנת אור, סגסוג ואנרגיה ירוקה. גם בשנה החדשה אנו ממשיכים לרתום עבורכם את שמש הערבה כדי להבטיח לבית ולעסק שלכם כוח, חיסכון ועתיד נקי יותר. שתהיה זו שנה מבורכת ומלאת אור. כששני אילתים נפגשים, על מה הם מדברים? על מזג האוויר. אבל הפעם אנחנו מדברים על האיש שבאמת מבין בזה. תוכנית המומחים ברדיו אילת. שמולי קליין מארח באולפן את איגל כהן, בעלים ומנכ"ל מטאור מיזוג אוויר, שם דבר באילת. שיחה מרתקת על כל מה שחם ובעיקר קריר בעיר. מתכנון ועד התקנה, פתרונות מיזוג מתקדמים לכל בית ועסק ושירות ללא פשרות. כי כשזה מגיע לאוויר שלכם, סומכים רק על המומחים. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר. אל תפספסו.
6: עכשיו באילת.
7: הבוקר של אילת. עם...

0: רואי אדם עם אבי התחול, שיר יפה. אחרי שראיתי את השם אבי התחול, אמרתי, מי קורא לשיר שלו בשם של אבי התחול? מזגורי, מזגורי, כן, לא, אני חושבת, אני כבר לא זוכרת. אחת הסדרות הטובות דווקא. בכל אופן, שיר מהמם, ממש יפה. אולי, אולי הוא יהיה הזוכה בשיר השנה. אני לא יודעת, זה תלוי בכן ובכם, אז תיכנסו ותצביעו. אנחנו בכל אופן כאן בבוקר של אילת צריכים לסיים את השעה השלישית והאחרונה שלנו ליום הזה. אני רוצה לומר לכם ולכם תודה שהייתם, מקווה שנהניתם לפחות כמוני. נאמר תודה לגרי סיגור, כל המוזיקה. לי קוראים אומרית, אני אגיע גם אחר, תבואו גם, תהיו טובים, עוד יותר. אל תשכחו לשים מים בקערות לחיות בחוץ, יום חם גם היום וגם תמיד לשים, למה לא? יאללה, נשתמע מחר, מלא בשורות טובות אחריי באולפן, כמובן עוד ישכתם עם עצם העניין. אנחנו נסיים עם עוד שיר שאולי תוכלו לדרג במצעד השנתי. לא, למה לא? מה הבעיה? בואו ננסה אותו שוב. לא, הוא לא רוצה, רציתי לשים לכם את איך שהיא רוקדת, אבל אנחנו צריכים לסיים ממש צ'יק צ'אק, אז בואו נסיים צ'יק צ'אק, בואו נסיים צ'יק צ'אק.
1: מי יספר לך שזה לא משחק, אם הראש נדלק, כל הגוף נדבק, זה קורה צ'יק צ'אק, צ'יק צ'אק, צ'יק צ'אק, זה קורה צ'יק צ'אק, צ'יק צ'אק.

0: תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק באלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים. כפר השעשועים אלעד מברכים את קהל לקוחותינו, תושבי אלעד ואורחיה, בברכת שנה טובה וחג שמח. מכפר השעשועים.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
3: הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למחירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים פוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
2: המחסן המקצוען.
3: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלעד תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלעד.
4: חג שמח אלעד, כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחת ואחד מכן, תושבי העיר ואורחיה, שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיים. שתהיה השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: המצפה התת-ימי מברך את המבקרים באלת ומאחל שנה טובה לעם ישראל. בואו להנות מעולם מופלא מתחת למים, להסתכל לקרישים בעיניים, לפגוש את צבי הים, הדגים הצבעוניים והתמנון המרהיב. חוויה לכל המשפחה. ולתושבי אלת, מינוי וכרטיסים מוזלים בהצגת תעודת תושב. מחכים לכם.
2: להרגיש איכות אחים בוסקילה.
3: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: להרגיש בבית אחים בוסקילה.
6: היי, כאן רועי עמרם, הבעלים של חוף מיה. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים ותושבי אילת שנה טובה, שמחה ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף מיה כשר למהדרין ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאווירה והשירות שלנו כמו שרק אתם אוהבים. ונשמח לארח אתכם כל השנה. שנה טובה ומחכים לכם חוף מיה.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: תושבים ואורחים יקרים, מכבי שירותי בריאות מאחלת לכם לקראת השנה החדשה שנה טובה. אנחנו נעמוד לרשותכם גם בתקופת החגים. התייעצות עם רופא בלחיצת כפתור בלי לצאת מהבית. גם השנה אנחנו מביאים לכם את חזית הרפואה המתקדמת והמקצועית ביותר. מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, והכי חשוב, בריאה.
8: רגע, רגע, תעצור!
9: מה קרה?
8: בודקים בבר.
9: נו, יש אישור?
8: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
11: לא נכון.
10: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150,000 שקלים.
11: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואו, אני לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: עכשיו בעלם הפעם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
2: אלם.
12: כפוף לתקנון.
13: מיד באלת.
14: עצם העניין, עם אודי שכטר.
15: שלוש אחת אחת, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
16: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. כתב אישום מוגש נגד ערבי ישראלי בן 19 משיבלי שבצפון בגין הזדהות עם דאש, צפייה בתכנים של ארגון הטרור ושבועת אמונים לו. הוא נעצר בחודש שעבר במסגרת פעילות משותפת של המשטרה ושבק. כתבתנו לענייני משפט אלינור שרקני קופמן מציינת כי מדובר בכתב האישום הרביעי בימים האחרונים נגד תושבי הצפון בחשדות דומים.

0: את רשימת מפלגת ישר. שורד השבי יועד בן עמי שובץ במקום ה-120 של המפלגה. צרכנות עכשיו, הציבור הישראלי הוציא יותר מ-109 מיליארד שקלים בכרטיסי אשראי במהלך החופש הגדול, עלייה של כ-8% מקיץ 2025, כך לפי נתוני חברת שווה. ממוצע הרכישות היומי בכרטיסי חיוב בעסקאות פיזיות שבר C ועמד על כ-758 מיליון שקלים. עכשיו תחזית בזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
0: היום יעשה נאה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר חדשות.
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: עצם העניין, יום שני, קפה באלול, תשפ"ו, 7 בספטמבר 2026. מפיקת המשדר דריה חוד יעקב, המנהל אולפן, טכנאי שידוך מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי גרי סגור, באולפן אודי שכטר. קולות נפץ עירו הבוקר את העיר אילת, מטוסים, עניינים. מי שלא מעורה, חסת ללחץ ושאל האם חזרנו לעניינים ההם, אבל לא, מדובר בתרגיל שנועד למנוע אם וכאשר תהיה התפתחות בגזרה הביטחונית. דור שמואלי איתנו, קבעת המועצה האזורית, מנהל אגף הביטחון והחירום, גם חבר לילות משתתפים בתרגיל היום בהגנה על היישובים. ננסה להבין מה הכיוון ההוא, אתמול דיברנו על הכיוון שלנו. ינקי פרבר יהיה איתנו, כתב חוץ, אתר בחדרי חרדים, על הטלטלה במפלגות החרדיות. האם זה משנה משהו מבחינת דפוסי הצבעה, מהדמויות הפוליטיות, או שעדיין הרבנים הם קובעים הכל? רנטה שרל תהיה איתנו, מנהלת ציוד חדר לידה יוספטל. 671 תינוקות נולדו באלת בשנת תשפ"ו. הנה, גרי, בוא נקח אותך, מה השמות שהכי אהבו ההורים? בוא נניח לבנים. אל תסתכל עליי, אל תסתכל בדף.
2: אראל.
1: אריאל.
2: באמת?
1: כן, קראת מהר, אה?
2: לא, הדף פה, אודי, תראה, הדף פה, אני מסתכל לכיוון הזה בכלל.
1: טוב.
2: באמת שלא, וואלה, באמת? חשבתי הראל. כן. או שאני עדיין תקוע ב...
1: ראש בראש יש גם בקרב הבנות. אמא.
2: די.
1: כן.
2: חשבתי נועה.
1: נועה, לא, נועה נדחקה.
2: מה אתה אומר? כן.
1: נשמע על ייחוד משמעותי בסצנת המסעדות והפנאי באילת. 15 עסקים תחת קבוצת ניהול אחת. לקבוצת הניהול הזאת קוראים ימים ואגמים. יש להם הרבה מאוד עסקים, הם אספו השנה, שאתה מכיר את השמות העסקיים שלהם, כמו עומר וארסביס ועוד ועוד. והחכימו אותה תחת קבוצת ניהול אחת. נראה מה המהלך הזה אומר. נצר שושני, אחד מהבעלים של קבוצת הניהול ימים ואגמים, יהיה איתנו. וגם אתמול השקת קבוצת הכדורסל החדשה של הפועל עירוני אילת. טל פנחס יהיה איתנו, יושב ראש עירוני אילת בכדורסל. יש קבוצה, גרי, ונראה טוב. כן. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין. תודה לכל המשתתפים בתרגיל, שהחל מהבוקר רואים אותם בכל פינה בעיר, וגם שומעים אותם. שיהיה בהצלחה.

0: פספסת בתחילת הראיון. עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: אנחנו רוצים להיכנס ישר לתוך התרגיל. שלום דרור שמואלי, קב"ט המועצה האזורית חבל אילות, מנהל אגף ביטחון וחירום. שלום אדוני.
2: היי, בוקר טוב.
1: בוקר אור, איך הולך?
2: נחמד מאוד, שמח ושמחה וששון ו...
1: אתה חלק מהמארגנים או חלק מהאלה שצריכים להתארגן בעקבות ההפתעות?
2: אנחנו הפעם חלק מהמתורגלים, אנחנו בדיוק ממבצעים, הקמנו מוקד ביטחוני חדש במועצה שבעצם משלב גם את ההתיישבות וגם את החמ"ל הגמר של החטיבה כדי לתת פתרון ומענה לאחד האתגרים היותר גדולים שקורים פה במרחב הזה, והתקשורת בין הצבא להתיישבות בעיר אלעת. אין את הבעיה הזאת, אבל אצלנו זה בעיה מאוד מאוד אקוטית, אז ממש בימים אלה אנחנו מבצעים אותו, והיום זה תרגיל ראשון שלו.
1: בעצם בוא תספר לנו במילים פשוטות מה זה אומר, גל הגענה התקשורתי הזה.
2: בעצם אנחנו מבינים שבאירוע של כל אירוע שבעצם איפה במרחב העיר אלעת בצורה מאוד מוצדקת וברורה, תיקח את מירב הקשב, ואנחנו נשארים פה עם מרחב מאוד גדול שאנחנו צריכים לתת עליו מענה עם מעט כוחות צבא, ואחד הפתרונות לאור קשיים מאוד גדולים של באמת תקשורת בין הצבא לבין היישובים לבין המועצה, היא לייצר מוקד שהוא אחוד, שהוא בעצם גם חמל אגמי שמאגד ומקבל את כל המידע ומפיץ אותו, וגם חמל תצפיות.
1: רגע, אבל חמל שמאויש קבוע, כי צריכים להגיע אליו.
2: חמל שמאויש קבוע שעובד 24/7, וזה בדיוק יהודו. יהודו הוא לתת ולאגד מידע מכל המרחב האזרחי, אבל גם כן הוא אוחז בהרבה מאוד תצפיות במרחב של הגבול. בעצם בשיתוף אולי עם הצבא אנחנו מייצרים רשת שיודעת לתת מענה איפה שהצבא לא רואה אנחנו רואים, וכך אנחנו מייצרים מענה משלים לאותם תארים ואתגרים של המרחב המאוד גדול שלנו. והיום ממש ממבצעים אותו בצורה מקצועית פעם ראשונה בתרגיל האוגדה הזה החשוב.
1: התחלתם כבר? כלומר, כן? כבר פועל?
2: פועל כבר, כן, בטח.
1: אוקיי. תגיד, מה לגבי הצירים? אחד הסיפורים והגעת הכוחות לאלעד זה סיפור סגירת הצירים, אם וכאשר, אני מקווה שלא אף פעם, שעלולים להתרחש. מה הפתרונות לצירים, צירי התנועה לכיוון אלעד?
2: תראה, העיר אלעד וגם המרחב של המועצה וגם הערבה תיכונה, אגב, המוקד הזה הולך לקחת חלאיות גם על הערבה תיכונה, באמת נוגע בדבר הזה. הנושא של הצירים, בסוף אין פה תחליפים. אנחנו מבינים שברגע שהצירים נחסמים, וזה לא בהכרח חייב להיות אירוע פחד, זה יכול גם להיות אירוע של רעידת אדמה. האירוע הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, שצריך לתת לו מענה. זה אחד מהתרחישים מתורגלים היום ביום הזה של האימונים. הרגיל הזה עוד ימשיך ועוד יהיה גדול ורחב, אבל זה באמת אחד האתגרים הגדולים, ולא סתם בחרו להתמקד בו בצורה מאוד משמעותית היום, כי אנחנו מבינים שיחד עם תקיפה משמעותית בעיר אלעת, יהיה עוד פעולות תורמות נקרא לזה שהמחבלים ואותו כוח תוקף יעשה, והצירים בצורה דפה מאוד נכונה במג'קט שלך, הם יהיו אתגר.
1: תגיד.
2: הם יהיו אתגר, ופה נכנס גם אותו מוקד שצריך לדעת לדבר ולדברר את היישובים, את המועצה, את כל המרחב פה, כדי להגיע למצב של בידוד גזרה ומרחב כמה שיותר היום.
1: תגיד, איך מתמודדים בקיבוצים עם השינוי הדיסקט, השינוי הדיסקט לכיוון הביטחוני? לא עוד סבבה בקיבוץ, אלא גם סבבה בקיבוץ עם עין ביטחונית.
2: אז זה בדיוק, זה סבבה בקיבוץ עם ראייה מאוד מפוקחת של המציאות. אני רוצה להגיד שבשישה באוקטובר כיתות הכהנות שלנו היו הכי חזקות בארץ, הן היו הכי מאומנות והכי מצוידות, והבנו כבר מזמן את האתגר הזה, את האתגר של אתה לבד. כי עוד פעם, בשונה מהעיר שבה יש משטרה ומגב וצבא, פה אין כלום. אין פה משטרה, אין פה מגב, ועד לא מזמן אפילו צבא לא היה פה.
1: הקיבוצים חזרו ליהוד המקורי, התיישבות והגנה.
2: חומה ומגדל, חומה ומגדל. בונים, מאבדים את האדמה, כי שם קו הגבול לעולם ייקבע, איפה שחורשת המחרשה, וגם עושים את ההגנה, כי אנחנו מבינים שזה אנחנו לעצמנו. אחד הפתרונות, מעבר לבאמת להשקעה מאוד גדולה בכיתות כהנות, כמו שאמרתי בהתחלה, זה ההקמה של המוקד הזה, המוקד שמשלב בעצם את ההתיישבות.
1: אתם גם אמרתם במועצה שהשקעתם בעזרים טכנולוגיים עצמיים. זה משולבים בתוך המערך הצבאי?
2: זה לא משולב בתוך המערך הצבאי, הוא במקביל המערך הצבאי. בעצם כשאנחנו מקימים אמצעים ויכולות כאלה ואחרים, זה מתואם עם הצבא, כדי לוודא שאנחנו לא מייצרים כפל של, של ראייה, לאור ההבנה של האתגר המאוד גדול פה של המרחב הגדול הזה, והמוקד זה אחד מהפתרונות שהוא בא לתת לאותו שינוי, שינוי תפיסה, לאותה הבנה שמה שהיה כבר לא יהיה, וירדן זה לא מה שהיה פעם, וכולנו מבינים שביום שהמלך ימות, המרחב הזה ישתנה, ובלי להוסיף לשאר האתגרים שיש, וזה אחד מהמענים. אז יחד עם כיתת הכהנות, שזה הקו ההגנה המיידי, ושם יש אירוע שאנחנו בכלל צריכים לפתור אותו, משרד הביטחון שמפערי תקציבים כאלה ואחרים מסרב להכיר ולתת את היכולות ואת האמצעים של היושבים בעצם להגן על עצמם.
1: רגע, אתה פותח לנו פה פתח ואומר, יש תגבור, יש אמצעים חדשים, לא מספיק.
2: איך מספיק? רק הגבול של, של ירדן זה 100 קילומטר, ועוד לא דיברנו על מצרים בכלל. ואם אני לוקח גם את ערבה תיכונה, שאמרתי, אנחנו לא סתם עושים משהו שהוא מאוד רחב, חריג ושונה בנוף ההתיישבותי, אנחנו בעצם מאגדים ומייצרים יכולות של כמה רשויות ויחד עם הצבא, ואז אנחנו קרים בעצם אחריות בסופו של תהליך של המוקד, מאלת עד צומת הערבה. אנחנו מנסים לייצר פה משהו שלא היה קיים, מתוך ההבנה של האתגר הזה, וכן, ומושקעים בזה המון כספים.
1: מתוך הצד ההצהרתי על כל מה שעושים, אתה אומר לי, בצד הביצועי לא מספיק, אין תקציבים מספיק כדי לבנות את קו ההגנה של יישובי הערבה בואכה אילת.
2: בהכרח אין מספיק. משרד הביטחון ומדינת ישראל, מצד אחד זה טוב שאתם באים וצועקים גוואלד, גוואלד, גוואלד, והיו מגיע, אבל הם לא נותנים את האמצעים. ושוב פעם האזרחים נמצאים בקו המגע והם צריכים לייצר את הפתרונות. אנחנו מייצרים, כן, עם חטיבת יואב, עם האוגדה 80, שבאמת לא יכולנו למצוא שותפים טובים יותר, לייצר את הפתרונות באותו מדבר צחיח של פערי תקציבים מאוד גדולים ושטח מאוד רחב. אבל בהכרח יש פה מדינה שצריכה להבין, ולא רק שראש השבק בא ואומר יש איום, גם צריך לבדות את זה גם בכספים ובמעשים ולא רק בדיבורים.
1: אתה אומר גם אתה יודע שיש איום. אתה רק לא יושב שם באגף התקציבים כדי להחליט שמדינת ישראל תבנה גדר כמו שצריך.
2: אני אומר שגדר לבד היא לא שווה כלום. גדר זה רכיב אחד מתוך מארג שלם של
1: אמצעי
2: הגנה.
1: זה כבר ראינו.
2: נכון.
1: טוב, יש עוד הרבה מה להשקיע והם הרבה מה לעשות מעבר ליכולות האנושיות. אתה אומר שהן משתפרות ומתורגלות ומחודדות. כולם מבינים את הסכנה? לא כולם. פועלים למצוא את הפתרון מהר, או להקים את הפתרון.
2: המשחק החדש הוא להגיד יש איום, יש איום, אבל לא לעשות עם זה כלום. במקום להגיד אין כלום. אנחנו רואים את השינויים האלה. בעבר היום אומרים אין כלום ואין שום דבר, היום אומרים יש, יש, יש, וזה מגיע מכל גורם ביטחוני שאפשר לדבר איתו, אבל כשזה מגיע לפדיעה, למעשים, ליצירת פתרונות אמיתיים, אפס בשטח.
1: דור שמואלי.
2: ממשיכים עוד פעם לזרוק תחלות על ההתיישבות.
1: טוב, נמשיך להתפלל. קבעת המועצה האזורית חבל אילות, נהל אגף ביטחון וחירום. דור שמואלי, אני מאוד מודה לך על השיתוף הזה. תודה.
2: תודה רבה.

0: ערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: Yum. Yumberful.
1: פספסתם את תחילת הראיון. עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
2: טלטלה במפלגות החרדיות. אז גפני ומקלב בחוץ. אומרים שגם אריה דרעי ניסה להדיח שני חברי כנסת ותיקים. ובכלל מי שקובע הם הרבנים. שלום ינקי פרבר, כתב חוץ ועוד ועוד, אתר בחדרי חרדים. שלום אדוני.
3: שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אור. מי באמת קובע את הרשימות הפוליטיות? האם העסקנים הפוליטיים שיש להם אנשים בחצרות הרבנים, או שחצרות הרבנים קובעות על הפוליטיקאים?
3: תלוי איפה. ככה, קודם כל בדגל התורה, ביהדות התורה המאוחדת, שזה ציבור ליטאי וציבור חסידי, אז אצל החסידים זה הרבה יותר קל. כל אדמור יש לו את הנציג שלו, והמריבות על המיקום, על מיקום החברי הכנסת ברשימה, זה לא עניין של הרבנים, זה עניין של המפלגה, של מנגנון המפלגה, שאיכשהו מסדר את זה כסוג של סידור מקום במקום. לא יודע לפי מה זה נקבע, לפי גודל החסידות, לפי גודל הקומבינות.
2: מי מסדר את זה? יש ועדה מסדרת? מנגנון,
3: לא, יש, כן, יש ועדה מסדרת של אגודת ישראל ודגל התורה, שתי הוועדות נפגשות ביחד, והם איזשהו מגיעים להסדר, האנשים שיושבים שם מגיעים להסדר, כל פעם בצורה אחרת, לפעמים קצת עם דם רע, לפעמים בצורה יותר יפה, אבל זה פחות, בזה הרבנים פחות מעורבים, אם זה יהיה מקום שלוש או מקום שני.
2: אז במה הרבנים באמת? כי הרי מדובר בגדולת, הרבנים מגיעים למעמדם כגדולי תורה. ואז הם צריכים לעסוק בענייני חול בעצם.
3: לא, החסידים לא, בציבור החסידי זה פחות, המיקום נקבע בידי ועדה מסדרת, הרבנים רק מביאים את הנציג שלהם, זה הנציג שלי, תדאג שהוא יהיה בכנסת. חוץ מזה, לא מעניין אותם.
2: הבנתי.
3: הציבור הליטאי זה נקבע...
2: אז למה זה יוצא, נגיד, הודעת ההדחה של גפני, נגיד, מגיעה מאחת המערב לנדה?
3: לא, אז ככה, הודעת ההדחה של גפני ומקלב הייתה שערוריה שאין כדוגמתה. אני... תראה, אני בן 46, אני לא זוכר חברי כנסת, אני נולדתי עם גפני, אני לא זוכר משהו אחר, אבל גם כשהחליפו, טוב, לא היו עוד רשתות חברתיות, מה שקרה פה זה שפשוט הדיחו אותם בצורה משפילה ומביכה, למה? כי לא רצו שהם ינסו לשכנע את הרבנים לא להדיח אותם, אז הם פשוט עבדו עליהם, עשו להם כיפה אדומה, עבדו עליהם שהכל בסדר.
2: מי זה הם? ברשימה. זאת השאלה, מי זה הם?
3: עסקנים בתוך הבית, הנה, יש אחד, קוראים לו דוד שפירה, הוא הנכד של הרב שטיימן שנפטר לפני כמה שנים, והוא בשנים האחרונות מערבב ובוחש בכל מיני מקומות, על פי פרסום בחדשות 13, הוא גם מערבב ואחראי שם בבית חולים עיני הישועה, הוא גם אחראי על קרן עולם התורה שנותנת כסף לישיבות כי הממשלה, כי המדינה לא מתקצבת מאז שהם מביקים, הוא גם אחראי על עוד כל מיני מוסדות ועניינים, והוא גם שולט בעיתון המפלגתי של דגל התורה יתד נאמן, זה בן אדם שיש לו כוח, המון כוח ריכוזיות מסוכנת לבן אדם אחד, זה כמו סולטן כזה. והוא פשוט בחש וחפר לרבנים, שצריך להחליף חברי הכנסת, כי הציבור עצור, כי הציבור כועס, כי אין לו חוק גיוס, והוא מריקים וכל מיני סיפורים. מה שצריך לזכור שבסוף החברי הכנסת לא מצביעים איך שבא להם, והם לא דוקפים את האידיאולוגיה שלהם, הם עושים מה שהרבנים אמרו. ואם הציבור החרדי נכשל, אז זה לא בגלל חברי הכנסת, אלא זה פשוט בגלל שהציבור החרדי לא הסכים להתגמש בכל מה שהציבור החרדי.
2: אתה יודע, יש פה איזה פרדוקס, כאילו. כולם מסתכלים על הממשלה הזאת ואומרת, תראו מה הם עשו, הם לקחו את החרדים, איך אמר רב יוסף, בטלנים ולא בטלנים, שמו אותם במעמד שווה לחיילים, קיבלו ביקורת על זה שהם לוקחים כל כך הרבה כסף בזמן מלחמה ולא תורמים בחזרה, ומהצד של החרדים אומרים הם לא עשו מספיק.
3: תשמע,
2: יש פה פרדוקס,
3: נכון,
2: כאילו.
3: נכון, לא, האמת היא איפשהו באמצע, כנראה איפשהו באמצע, אבל זה לא באמת משנה מה שקרה, תשמע, זה שערוריה. חברי הכנסת גפני ומקלב, עשרות שנים הם פשוט שליחי ציבור של הציבור הליטאי, הם גילו את זה דרך... הפרסום באתר בחדרי חרדים בשעה 12 בלילה בזמן שהם היו בסליחות, מישהו בא התקן אותם בבית הכנסת, תקשיבו, אתם מודחתם. ויותר מזה, דחפו להם לתוך התיבת דואר ב-12 וחצי בלילה מעטפה, עם מכתב פיתורים, מכתב הדחה, פיתורים, לא יודע איך שיקראו לזה, וככה הם גילו את זה. אני אומר לך, חרפה שאין כדוגמתה, ככה לא נפרדים מבין אדם.
2: אוקיי, אבל עם כל זה, הם לא ילכו להקים מפלגה אחרת, הם לא יעשו משהו אחר.
3: לא, הם הולכים הביתה, נגמר.
2: הולכים הביתה, נגמר. והציבור ימשיך להצביע לאותו מה שהרבנים יגידו, או שהם אותם עסקנים שמפעילים את שמם של הרבנים.
3: לא, לא, לא, יש כעס גדול מאוד על איך שזה נעשה.
2: לאן הלכו?
3: יישארו בבית. יש ביהדות מושג שב ואל תעשה עדיף, ובבחירות
2: האחרונות... ומה עם כל אשר יורוך?
3: תקשיב, בבחירות האחרונות... אז יש 70 פנים לתורה. תקשיב, יש ליהדות התורה הצביעו בבחירות האחרונות 280,194 קולות. אנחנו צריכים לבדוק כמה יצביעו בבחירות האלה, והאם יש עלייה. אם אין עלייה, זה אומר ש-40-50 אלף אנשים לא יצביעו כפי הוראת הרבנים, כי יש 70 פנים לתורה, ויש גם עניין ששב ואל תעשה, כשאתה לא בטוח מה נכון ומה לא נכון, אז אתה פשוט לא עושה כלום. אני לא חושב שמישהו לחרדים שכועס ילך להצביע לבן גביר, או למפלגה אחרת, הוא פשוט יישאר בבית, כי יש עניין כזה...
2: דווקא בעניין של שעס, שם יש אנשים שהולכים לבן גביר.
3: אז תקשיב, קודם כל בעניין של שעס הרבה יותר רגוע ומסודר שם, אין שם את ההפקרות הזאת ולא מפטרים שם חברי כנסת באמצע הלילה בדרך מכתבים או בדרך משפילה ולא מדליפים לנערי חצר ובתקשורת ומתנהגים שם בצורה. נכון שיש גם שם מתחים לזה, אבל לא בצורה כזאת. וכל הדיווחים שדרי איתי אולטימטום ורוצים להדיח חברי כנסת, זה לא עובד ככה. ראינו יפה מאוד את משה ארבל מודיע בצורה מכובדת שהוא פורש, וראינו את מרגי שהוא מודיע שהוא פורש. ותמיד
2: בשעה... אומר, הם פורשים לפני.
3: לא, הם מגיעים, יושבים הרבנים, או דרי, מי שזה לא יהיה, וזה לא באמת משנה. בסוף, אתה לא רואה דם רע, לפחות כלפי חוץ. אנשים שם מכבדים אחד את השני חיצונית, הם לא מבזים את עצמם, כמו שבדגל התורה עשו.
2: לא, היו מקרה עבר, כמו... הנה, יעקב מרגי פרש ופתח. הרב אמסלם בעבר פתח גם פתח.
3: אבל אצל הרב אמסלם זה היה בזמן הרב עובדיה, וזה היה בגלל סיבה אחרת לגמרי. היה לו ויכוח הלכתי עם הרב עובדיה על דברים שונים. אנחנו לא מדברים פה על ויכוחים הלכתיים, אנחנו מדברים על דיונים הלכתיים, אנחנו מדברים פה על פוליטיקה נטו. בפוליטיקה נטו, בשעס לפחות, בלא יודע, בעשר שנים האחרונות, לא היו שערוריות כאלה, ולא זרקו חבר כנסת כמו כלב ב-12 בלילה דרך התקשורת. ואני אומר לך, לא יש שינוי גדול ברשימה, והכל יעבור רגוע בשעס.
2: בשעס יהיה רגוע, אתה אומר, בקרב יהדות התורה. שמה יש בלגן.
3: שמה יש בלגן, וישווה לעקור.
2: ינקי פרבר, כתב החוץ, והעוד של האתר בחדרי חרדים, תודה רבה לך.
3: יום טוב.
1: עכשיו בילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים. עכשיו בילת, עצם העניין, עם אודי שכטר. וב-11, הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
4: ג'נטלמן דוקטור גב בקניון עזריאלי מול הים שמחים לברך אתכם תושבי אילת וקהל לקוחותינו בשנה טובה ומתוקה. מחכים לכם עם מגוון שעונים, התכשיטים והמתנות המפנקות ביותר לראש השנה. מתנות לחג קונים בג'נטלמן דוקטור גב קניון עזריאלי מול הים. מחכים לכם, שנה טובה וחג שמח. שנה טובה ומלאה בטעמים חדשים מאחלה, מסעדת הבשרים של אילת. מאחלים לתושבים ולנופשים שנה מלאה בשפע, אווירה טובה, סלטים טריים כיד המלך ובשר איכותי על הגריל. שנזכה לראש השנה שמח, טעים ומפנק במיוחד. שנה טובה מטל, חן וכל צוות מסעדת אחלה.
5: חג שמח אילת, כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחת ואחד מכם, תושבי העיר ואורחיה, שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיים. שתהיה השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: שלום למאזיני כל הים האדום, מדבר אמי לגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה, שנה של עושר, שגשוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח.
7: שנה טובה, כאן תהילה, הבת שלי גל כהן מחברת מטאור, קירור ומזוג אוויר. אבא אני וכל הצוות מאחלים לכם שנה טובה וממוזגת.
8: תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
9: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה, ולכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני, יגאל כהן, וכל צוות מטאור.
10: מטאור, כל המעלות הטובות.
11: תושבי אילת והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אילת, המכון האורתופדי של אילת. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מכאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים!
12: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
13: מחסני השוק.
14: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
17: תושבי אילת וחבל אילות היקרים, כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת, רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל צוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת שנה טובה, שנה של בריאות, עושר, פרנסה טובה ובעיקר שלום, החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש, ושנדע ימים טובים.
18: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
19: עכשיו באילת.
20: עצם העניין, עם אודי שכטר.
19: וב-11.
20: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
21: אילת, מלשטיין FM.
1: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: ועכשיו לבשורות טובות. 671 תינוקות נולדו השנה באילת בשנת תשפ"ו. שלום רנת שראל, מנהלת סיעוד חדר לידה יוספטל. שלום.
22: שלום, שלום.
2: המחלקה, כן, המחלקה שמחה בבית החולים.
22: כן, מאוד. זאת המחלקה הכי שמחה שיש בבית החולים.
2: תשמעי, זה נתון, אני חייב להגיד שהופתעתי, נתון טוב, יחסית לאילת.
22: נכון.
2: זה נתון סי?
22: לא.
2: לא?
22: זה לא הסי, אנחנו שואפים דרך אגב ליותר.
2: לא, בסדר.
22: אנחנו שואפים שכולן יבואו לו.
2: כי יש כאלה לא בוחרות לא ללדת, כשגרות פה לא בוחרות ללדת פה? זה הרעיון?
22: לפעמים.
2: זה בשוליים, אני מניח.
22: כן, כן. אני חושבת שרוב האילתיות כן יולדות אצלנו.
2: בטוח.
22: והכי יפה שהן חוזרות, לידה אחרי לידה, זה הכי משמח.
2: נכון. טוב, ספרי לי קצת על חדר הלידה, מה השתנה בו, איך מתקדמים עם הזמן, את יודעת. כן.
22: אוקיי, חדר הלידה שלנו הוא חדר לידה בוטיקי. הוא המקום היחיד בארץ שהוא מיילדת פר יולדי. אנחנו נותנים בו יחס אישי לכל אחת. אנחנו מכירות בשם את כל היולדות. כולם הם כמו הבנות שלי, אתה יודע. אנחנו מכירים אותן אפילו מתהליך של הפוריות ובמהלך הלידה, ואז הן באות ללדת וסוגרות מעגל. אתמול הייתה לי לידה של יולדת שילדה כבר פעם שנייה מאז שאני כאן באילת, וזה היה מאוד כיף. אני רואה אותה כבר פעם שנייה בלידה. ויש לנו גם חידושים.
2: מה החידושים?
22: אז ראשית אני מזמינה את כולן לבוא לעשות סיורים.
2: לפני?
22: אני מכניס סיור על ידי מיילדת, לפני, בתהליך ההיריון. אנחנו עושים פעמיים בחודש, סיור על ידי מיילדת, שאפשר לבוא, לשאול שאלות, להתרשם, לראות את החדרים שלנו, מה אנחנו מציעים, וזה כיף. דבר נוסף הוא שיש התחלנו להכניס לידות מים, וזה הולך יפה, זה טרנד שתופס תאוצה, היה לנו כבר 30 לידות מים מתחילת השנה.
2: זה חלק, כלומר, ראיתם שאנשים עושים, עורכים לידות מים בלידה ביתית, אז אמרתם, טוב, נביא את זה תחת השגחה?
22: נכון, בדיוק.
2: אוקיי.
22: אז כאן היולדת אומנם מחוברת למוניטור, מוניטור נייד.
2: חכי לטרנד הבא, לידה באמבטיית קרח.
22: לא, לא חושבת.
2: אם עולם הטרנדים אי אפשר לדעת.
22: טוב. אתה יודע מה, אם יהיה ביקוש אנחנו נזרום.
2: כן. או בתלחץ. כן. טוב, תשמעי, עשיתי בכמה גדלה אוכלוסיית אילת השנה.
22: כן. אין מושג.
2: לא, זה אני אגיד לך. לצד ה-671 תינוקות שנולדו, לצערנו, עברו מן העולם 287 איש. זאת אומרת שהאוכלוסיית אילת גדלה נטו ב-384 אנשים. כלומר, לשמחתנו, מצב התינוקות עולה על מצב הנפטרים.
22: נהדר.
2: כן, הנה, את רואה? אז יש לנו עוד... יש גם שמות, את זה אתם כבר לא יודעים אצלכם, נכון? שאנשים, שאותם תינוקות מקבלים שמות, אז רק שתדעי.
22: לא, בדרך כלל לא אצלנו. זה בכלל לא המגזר הדתי, והם מחכים או לשבת לתת לבת, או שבברית לבן, אז אני לא כל כך יודעת את השמות.
2: אז בוא אני אגיד לך את השמות המובילים בישראל. השם המוביל בקרב הבנים, בכלל האוכלוסייה, הוא מיכאל. ובקרב הבנות, השם המוביל הוא אמא.
22: יפה.
2: כן. יש גם עוד שמות מובילים בבנים, אריאל, ארי, אורי, אילי, איתן, ליאם, אמרי, דוד ונועם. אלה השמות שמובילים בישראל. גם דוד נכנס, יש חזרה לשם דוד. אצל הבנות, לצד אמא, יש גם שיה. אלה, ילי, ליבי, צריך שיהיה למד בקיצור. אליה, אלי, אביגייל ואורי. אורי גם בבנים, גם בבנות. ויש גם נאיה בבנות. נאיה, עד כמה שאני מבין, זה לא שם יהודי, אבל זה השמות שמובילים בבנות בקרב הציבור. הנה, סידרתי לך את אלה שבאים אליכם, מה הם יוצאים ומה הם הופכים להיות אחרי. מה שמם בישראל?
22: עכשיו אני יודע מה להציע, אם ישאלו אותי.
2: רנת השרל, מנהלת שראל, נכון? שראל.
22: כן, שראל.
2: מנהלת סיוד בחדר הלידה ביוספטל. אני מודה לך מאוד, ותודה למילדות.
22: תודה רבה.
2: שלום.
22: תודה.
2: אנחנו עדיין בענייני שמחה. בואו נדבר על קבוצה שפורסה משהו חדש וחדשני כאן בעיר אילת. היא לוקחת עסקים, חלקם מוכרים מאוד תחת שמות שונים, והופכת אותם לקבוצה. קבוצת מסעדות ופנאי, שלום לאחד מהבעלים של קבוצת הניהול ימים ואגמים, נצר שושני, שלום.
0: היי, מה שלומך, אודי?
2: אני בסדר. מהלקוחות הראשונים של נצר באותו ברביס הראשון במרכז תיירות, האיש שעשה מהפכה בתחום ההמבורגרים באילת, שברת קרטל של מקדויד. טוב. עזבת לכמה שנים, נסעת לך לנוח בצפון, בצפון הארץ, ופתאום חזרת, ועם רעיון חדש, שתופס תאוצה. בוא תספר לנו קצת על הקבוצה הזאת, ימים ואגמים.
0: אנחנו בעצם ארבעה חבר'ה, שני חבר'ה שבאים מעולם החקלאות בכלל, שמחזיקים עסק גדול מאוד, שמנהל את ענף התמרים של הקיבוצים על כביש 90, ודודי מאור שעשה איתי פה את כל הסיבוב הקולינרי שלי באילת, ונשאר פה עם העסקים האלה להפעיל אותם. אז בעצם אנחנו הצטרפנו אליו לכל הפעילות הקיימת שלו, וצירפנו עוד כמה עסקים.
2: רגע, אז כשאתה היית בצפון, עבדת עם שני החברים מעולם החקלאות, פתחת...
0: הם היו יותר חברים, בשנתיים האחרונות פתחתי איתם ביחד מסעדה בכנרת. לפני זה היה קשר חברי בלבד. הציבור העסקי נוצר בשנה, שנתיים האחרונות, והחיבור עם דודי גם נוצר בעקבות איזה פרויקט שרצינו לעשות בצפון ולא יצא לפועל, אבל בסוף...
2: אז חיברת את חבר שלך דודי, לחברים שלך החדשים מהצפון, והחלטתם לעשות מה?
0: החלטנו לייצר קבוצה שתיקח גם את העסקים שבהחזקה מלאה שלה, וגם עסקים שנמצאים בשותפויות, וגם עסקים שרוצים... שינהלו אותם בצורה יעילה יותר.
2: זאת אומרת, לא כל בעל עסק, הוא יודע גם לנהל את העסק, זה מה שאתה אומר, או רוצה לנהל את העסק.
0: כל מי שלא יכול, לא רוצה, אנחנו באנו בעצם לעיר שהיא מאוד עייפה מטיפול, אחרי שנים של קורונה ומלחמה, עם מצוקות כוח אדם קשות מאוד, עם סגירות ופתיחות ו... מיליון אתגרים ובעיות. אנחנו באנו בסוף התקופה הזאת ובעצם מוצאים עסקים שהם עייפים, נקרא לזה.
2: ואיך אתה מתגבר, רוצים... איך אתה מתגבר על הבעיות שלהם נניח בתחום כוח האדם באילת?
0: בגדול זה האירוע. כוח אדם, כוח אדם איכותי, ניהול, כוח אדם מנהל. זה האירוע, זאת העבודה, שם אנחנו מרכזים את המאמץ. אני צריך להיות המעסיק היותר אטרקטיבי, היותר מוצלח.
2: אתה מנייד עובדים בין העסקים או ש...
0: אני מנייד עובדים בין העסקים, אנחנו מספקים ככה עבודה יותר מלאה לחלקם, ואנחנו חוסכים יצרות חלקיות בצורה כזאת בחלק מהעסקים. אנחנו במקומות מסוימים משלבים תחומים של ניקיון, של חתרנות, נגיד כל החוף הדרומי. אז ודאי ודאי שדרך זה שאנחנו קבוצה, אנחנו נותנים ערך מוסף לכל אחד מהעסקים שעובדים מתחתנו, ומטייבים את היכולת שלו להרוויח כסף, נקרא לזה ככה.
2: מה כלכלי בסיפור בעצם, מבחינתכם?
0: קודם כל, שלושה מעסקים הם בבעלות מלאה שלנו בכלל. זה לא רק תפעול. יש עסקים שזה עסקאות של שותפות. כלכלי להרוויח כסף מתוך העסק, בסופו של דבר. על ידי זה שאני...
2: אתם לוקחים כסף על הניהול מכאלה שאתם שותפים איתם, או רק מנהלים?
0: זה, גם אם יש איזשהו תשלום על ניהול, הוא לא במטרה להרוויח כסף, אלא לממן את הפעילות הזאת, כמו שהעסק הזה היה משלם למנהל מסעדה, או לניהול פיננסי, או הנהלת חשבונות במקום אחר. בעצם השורה התחתונה זה להרוויח כסף בסוף השנה, ולמשוך אותו אליי לאחוזים שלי. זה בגדול ה... בעסקים שהם בבעלות שלנו. בעסקים שהם רק ניהול, שכרגע היחידי זה כיסוס, אז כן.
2: בעצם חוף כיסוס, אתה מדבר על החלק של החוף עצמו, התפעול של הבר בחוף.
0: של המזון ומשקאות.
2: של המזון ומשקאות.
0: כן.
2: ברור, מה, ייתנו לך את הסירות.
0: לא, זה לאחד שיעשה מה שהוא יודע.
2: מה זה דורש ממך ברמה האישית?
0: מה אתה אומר?
2: מה זה דורש ממך ברמה האישית? יש בזה הקרבה, אני מניח, לנהל כל כך הרבה עסקים.
0: וואו, אני לא יכול להתחיל להגיד לך מה אני עובר, אבל אני מקווה שזה יתאזן.
2: תגיד, אז עכשיו כקבוצה.
0: בסוף זה לבנות כוורת מסודרת של שדרת ניהול מסודרת וטובה, ולבנות מנגנונים שיכולים באופן רוחבי לעשות טוב לעסקים, לשפר את ה... ביצועים שלהם בעלות העובדים, בעלות הקניות.
2: כן, בעצם כשאתה קונה כרשת, אתה בא גם מול רשתות, אמור להוזיל לעצמך את העלויות.
0: בוודאי, אני מוזיל בצורה משמעותית את המחירים של מוצרים שאני קונה בכל העסקים, את המוצרים שאני קונה בנפחים גבוהים, אז ודאי שזה משפר גם לכל מסעדה את ה... את הנתונים שלה בדוח.
2: המטרה הסופית היא אקזיט, או המטרה הסופית להיות כאן כדי להישאר?
0: וואו, אני אין לי מטרות של אקזיט, אני לא יודע לעשות אקזיטים.
2: לא, כי קראתי בזמן האחרון שהרבה חברות מימון וניהול ובנק לאומי וכל מיני כאלה קונות קבוצות מסעדות.
0: יאללה, תביא את בנק לאומי, יהודי.
2: מה יהיה לקשר לבנק לאומי?
0: אני לא, זה לא המטרה, המטרה היא לעשות מה שלי לפחות. לעשות את מה שאני יודע, וזה ל... להפעיל עסקים, לייצר מנגנונים אנושיים טובים, ואם בסופו של דבר יקרה כזה דבר, אני אקח אותך איתי לתאילנד.
2: יאללה, קדימה. בואו רק למען המאזינים, איזה עסקים אתם נעלים באילת?
0: אנחנו באילת מחזיקים את ברביס ואת ברביץ' בחוף הדרומי, את חוף אינדיגו שצמוד לברביץ' בחוף הדרומי.
2: אתם מתחרים אחד בשני בשני עסקים שהם צמודים?
0: חס וחלילה, אנחנו לא מתחרים.
2: משלימים?
0: אנחנו משלימים, אנחנו מאוד נהנים מהשכנות גם.
2: כן, השכנים טובים, אתה אומר.
0: גם מפעילים את עומר ואת קיסוסקי. ובכנרת יש לנו מסעדה מהממת שנקראת לאגוס.
2: יפה. כל זאת ועוד.
0: יש לנו את המועדון צלילה פה בחוף הדרומי גם. יש לנו את הסוויטות הרוח פה למעלה. זהו.
2: זהו. והיד עוד נטויה או זה מספיק? לזה הרגע.
0: לא, לא. היד נטויה ללא ספק.
2: נצר שושני, מבעלי קבוצת הניהול ימים ואגמים, שתהיה בהצלחה גדולה. משהו חדש באילת, זה כבר מעניין. שיהיה לכם בהצלחה.
0: חכה לבירה.
2: תודה. ביי.
0: ביי ביי.
3: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
13: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
19: תושבי אילת וחבל אילות היקרים, כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת, רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל צוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת, שנה טובה, שנה של בריאות, עושר, פרנסה טובה, ובעיקר שלום, החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש, ושנדע ימים טובים.
23: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
24: אפשר יותר נמוך?
23: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
24: אז תגיד מחסן החשמל.
25: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
23: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
26: המחסן המקצוען.
27: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן המקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן המקצוען אילת. למה לשלם יותר?
28: טולי דיימונדס מברך את תושבי אילת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה.
29: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
30: רגע, רגע, תעצור!
31: מה קרה?
30: בודקים בבר.
31: נו, יש אישור?
30: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
31: כי אם לא תשלח...
30: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
32: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
33: בבבדוק.
28: טולי דיימונדס מברך את תושבי אילת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה.
29: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
23: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
24: אפשר יותר נמוך?
23: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
24: אז תגיד מחסן החשמל.
25: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
23: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: שנה טובה, כאן תהילה, הבת שלי גל כהן מחברת מטאור, קירור ומזוג אוויר. אבא אני וכל הצוות מאחל לכם שנה טובה וממוזגת.
5: תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
6: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה, ולכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני, יגאל כהן וכל צוות מטאור.
7: מטאור, כל המעלות הטובות.
32: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655. כששני אילתים נפגשים, על מה הם מדברים? על מזג האוויר. אבל הפעם אנחנו מדברים על האיש שבאמת מבין בזה. תוכנית המומחים ברדיו אילת. שמולי קליין מארח באולפן את יגאל כהן, בעלים ומנכ"ל מטאור מיזוג אוויר, שם דבר באילת. שיחה מרתקת על כל מה שחם ובעיקר קריר בעיר. מתכנון ועד התקנה, פתרונות מיזוג מתקדמים לכל בית ועסק ושירות ללא פשרות. כי כשזה מגיע לאוויר שלכם, סומכים רק על המומחים. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר. אל תפספסו.
8: עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
2: אתמול חוגגת הפועל אילת המחודשת את ראש השנה, רמת כוסית, הצגת הסגל. שלום טל פנחס, יושב ראש עירוני אילת בכדורסל.
9: בוקר טוב אודי, בוקר טוב לכל המאזינים.
2: בוקר טוב, שאתה יושב אתמול ורואה ככה את הקבוצה, עומדת, שחקנים, ליגת העל, עובר לך בראש אחרי שנתיים בהם דמיינת על אותה עלייה לליגת העל.
9: קודם כל רגע מאוד מרגש ומאוד מקונן, גם לנו כקבוצה וגם לעיר כולה. חזרנו בדרך הראשית או בדלת הראשית לבמה המרכזית של הכדורסל הישראלי, ולאור האירוע שהיה אתמול והנוכחות המכובדת של אנשי העסקים והאנשים שמלווים את הקבוצה, המתנדבים, הספונסרים, מחלקת הנוער וכל מה שקשור במערכת, אז באמת מדובר ברגע מאוד מאוד...
2: אתה מרגיש התלהבות מחודשת?
9: כן, אני חושב שיש תכונה מאוד מאוד משמעותית בעיר, כולם מצפים למשחקים וכולם מצפים לתחילת העונה שעומדת ממש מעבר לפינה. אנחנו מצידנו עושים את כל ההכנות על מנת להכין קבוצה ראויה ואיכותית שתתקע חזרה יתד בליגת העל ותהווה גאווה לנו כתושבי העיר אילת ותייצג אותנו בכבוד ובצורה טובה.
2: אתה יודע, בשיחת רקע שקיימתי עם המאמן, הוא אמר, תשמע, יש הרבה שחקנים שעדיין מפחדים לבוא לישראל, גם אם אתה אומר להם אילת, אילת היא כבר חלק מישראל בעניין הזה. כמה נתקלתם בזה?
9: לא מעט. לא מעט. אני יכול להגיד שיש הרבה מאוד מהסוכנים שלא מוכנים אפילו להגיש את ההצעות שאנחנו מציבים עבור שחקנים, פוסלים אותם על הסף. מדינת ישראל עדיין נמצאת במערכה ביטחונית כלשהי מבחינתם. העובדה המדברת בעד עצמה זה שפיבה לא הסכימה להחזיר את המשחקים לארץ, לא את היורוליג, לא את שאר הגביעים. נבחרת ישראל משחקת מחוץ לישראל.
2: תגיד, הכנת את השחקנים שיש שם תרגיל? כי כבר רואה שם מטוסים וזה, הם פתאום התעוררו, אתה יודע.
9: האמת היא שהבוקר כתב אלכס מנהל הקבוצה הודעה בנושא, והם לא הבינו מה הוא כותב. לפעמים לתת מידע מופחת הוא עדיף, אבל בסוף הם הבינו שמדובר במשהו יזום וקבוע שקורה...
2: כן, שלא יעלו, פתאום יעלו על מטוס, כן.
9: כן, היה איזה חשש כזה, אתה יודע, בקבוצת הוואטסאפ של השחקנים, למה צריך תרגיל צבאי. אז מה שאנחנו רואים מהנקודה שלנו, זה לא בכך מה שהם רואים מהנקודה שלהם, והדברים האלה זרים להם ולא מוכרים להם, ובסוף אין להם התנהלות ביטחונית על ידי גורמי צבא.
2: מזל שרובם של הזרים שיחקו כבר בארץ בעבר, אז זה חלק מהרעיון. יודעים למה לצפות.
9: רצינו לייצר יציבות מסוימת, היכרות עם המקום, שאנשים כבר ידעו מה אורך החיים במדינה, למרות שחלקם היו פה לא בתקופת מלחמה. היו בתקופות קודמות ואוהבים את המדינה ונהנו בה, ולכן הסכימו לחזור. אני מקווה שלא נצטרך להתמודד עם אתגרים ביטחוניים כאלה ואחרים, ונעבור את השנה הזו בצורה
2: אמן,
9: טובה.
2: אמן. טוב, אנחנו פשוט חייבים לסיים, אנחנו נמשיך כמובן ונעסוק בסגל לקראת המשחקים הבאים עלינו לטובה. טל פנחס.
9: חשוב רודי שאתם כן? תדעו שיש משחק כבר ביום רביעי הקרוב, פה באולם בגין, נגד הרצליה. אומנם לא משחק ליג, אבל משחק ויה ווינר.
2: בסדר, זה ניסוי כלים טוב.
9: חשוב בפני עצמו.
2: כן. טל פנחס, יושב ראש, עירוני ילד בכדורסל, אנחנו נדבר כמובן לפני המשחק. תודה רבה, בהצלחה.
9: תודה רבה, יום טוב.
2: יום טוב. עד כאן עצם העניין להם, תודה לדרך עוד יקוב וגרי סגור, אני יהודי שכטר, מיד אחרינו הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: בחסות?
1: מה קרה?
10: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
1: מי, בעלך?
10: לא, המזגן.
0: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
11: תחזית מזג האוויר היום באילת יהיה חם, עם טמפרטורות של 39 מעלות ביום עד 26 בלילה. הרוח תהיה צפונית עם משאבים של עד 36 קילומטרים בשעה, והלחות תעמוד על כ-25%. עד כאן התחזית.
0: בחסות?
1: מה קרה?
10: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
1: מי, בעלך?
10: לא, המזגן.
0: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
8: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.
12: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
14: להרגיש איכות
12: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
30: רגע, רגע, תעצור!
15: מה קרה?
30: בודקים בבר.
15: נו, יש אישור?
30: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
15: כי אם לא תשלח...
30: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
28: החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדרה קליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי בטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות לשינה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שנה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. לתיאום תור התקשרו למדרה קליניק, או חפשו אותנו בגוגל. שנה טובה.
12: רחלי רביבו, אדריכלות והנדסה, מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן כדי להפוך את הבית שאתם חולמים עליו למציאות. פתרונות תכנוניים, תכנון אדריכלי והנדסי, הכנת והגשת היתרי בנייה, הדמיות מתקדמות וסיורים במציאות מדומה, והכל בהתאמה אישית. נלווה אתכם בכל התהליך באופן מקצועי ואישי. איתכם בכל צעד, גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת.
16: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
17: במה זכיתי?
16: זכית ב-125,000 שקלים.
17: רצינית?
16: מאוד.
17: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
16: בסדר, כולם אומרים את זה.
17: וואי, תודה רבה, תודה.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
20: שנה טובה באמת צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אילת, מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה, רגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה.
12: סופר יהלום הכי משתלם באילת. עגבנייה, מלפפון, תפוח אדמה, בצל, כרוב לבן, ב-90 אגורות לקילוגרם. ענב לבן או שחור, אפרסק, נקטרינה, מנגו, שזיף אדום, ב-9.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור.
32: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה במרחק הליכה מהים נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. האחים מוזן. כוכבית 8655.
3: תושבי אילת וחבל אילות היקרים, כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת, רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל צוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת שנה טובה, שנה של בריאות, עושר, פרנסה טובה ובעיקר שלום, החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש, ושנדע ימים טובים.
13: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
14: צ'ק.
13: מארזי פירות קלופים.
14: צ'ק.
13: מגשי פירות.
14: צ'ק.
13: סושי פירות.
14: צ'ק.
13: קינוחי פירות קרנצ'ים.
14: צ'ק.
13: מיצים טבעיים.
14: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת

0: מיד באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה.
4: תוסו להזמין.
3: כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
5: שלום רב, שעה 11. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. פיגוע דקירה בחוות מעוז יהודה סמוך לכפר הפלסטיני אוסרין שבשומרון. צעיר כבן 20 נפצע באורח בינוני עד קשה. צהל פתח במרדף אחר המחבל והטיל כתר על הכפרים הסמוכים. ידיעה שמסר כתבנו יותם דשא. כתב אישום מוגש נגד ערבי ישראלי בן 19 משיבלי שבצפון בגין הזדהות עם דאש, צפייה בתכנים של ארגון הטרור ושבועת אמונים לו. הוא נעצר בחודש שעבר במסגרת פעילות משותפת של המשטרה ושבק. כתבתנו לענייני משפט אלינור שירקני קופמן מציינת כי מדובר בכתב האישום הרביעי בימים האחרונים נגד תושבי הצפון בגין מעשים דומים. בחירות 2026, פחות מ-40 שעות לסגירת הרשימות. מפלגת עמך ישראל של אופר וינטר מתכננת להגיש כבר היום את רשימתה הסופית, ובכך לסגור את האפשרות של איחוד עם הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ'. ראש מטה השטח של הליכוד, אביחי בוארון, איים ברדיו קול ברמה, אם וינטר לא יתאחד, נפעל שלא יצביעו לו.
6: מה שוינטר עושה עכשיו, שהוא שורף קולות...

0: ידועות בשלב זה. ידיעה שמסר כתבנו מישל מחול. וגם רכבת ישראל מתגברת רכבות בערב ראש השנה. ביום שישי הקרוב יופעל לוח זמני מיוחד בין 6 בבוקר ל-4 אחר הצהריים עם תוספת רכבות בקו חיפה תל אביב. תנועת הרכבות תחודש ביום ראשון מוצאי החג מ-9:30 בערב. בנוסף, רכבות הלילה לירושלים יתוגברו בימי הסליחות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
0: היום יעשה נאה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

וכאשר אנחנו אחד והיחיד גרי סגור, נחל בוח איתכם באולפן, נגיד תודה גם לאודי שכטר שהיה כאן לפניי, ואנחנו מתחילים. אז אחרי אייקו אייקו, שהפך להיות לא מזמן, היה טרנדי בטיק טוק וזה, זה כבר עבר הרבה זמן, אני צריכה להרגיש הרבה יותר זקנה מזה. אנחנו עוברים עכשיו ל-Inner Circle עם Bad Boy, זה שיר שהיה בעצם שיר הנושא של הסדרה קופס, שוטרים של רשת פוקס בשנת 89, וכארבע שנים לאחר מכן קפץ שוב לראשי המצעדים עם הסרט בחורים רעים. כן, כן. אז הנה נשמע אותו, שתהיה הזנה טובה.

הייקו הייקו של The Bell Star, בוקר טוב, יום שני בשבוע, קצב של אלת נאו 2 FM, אנחנו יוצאים לדרך עם אחלה מוזיקה.

התקווה שהשם, לו הייתי ראש ממשלת ישראל, שמזכיר לנו שהבחירות ממש ממש בפתח. עוד מעט זה קורה. היום מתפרסמות הרשימות? לא. מחר מתפרסמות הרשימות. טוב, קטו של אלת, אלת מאו 2 FM, אנחנו מהבחירות עוברים למשהו אחר לגמרי, אבל גם ישראלי, גם של להקה, ואחד השמים שגדלתי עליו לגמרי, העצב שלה, איפה הילד?

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, נאו 2FM.
3: חג שמח אילת, כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחת ואחד מכן, תושבי העיר ואורחיה, שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיים. שתהיה השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
4: החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדרה קליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי בטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות לשינה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שנה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. לתיאום תור התקשרו למדרה קליניק, או חפשו אותנו בגוגל. שנה טובה.
5: שנה טובה, כאן תהילה, הבת שלי גל כהן מחברת מטאור, קירור ומזוג אוויר. אבא אני וכל הצוות מאחלים לכם שנה טובה וממוזגת.
6: תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
7: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה ולכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני יגאל כהן וכל צוות מטאור.
8: מטאור, כל המעלות הטובות.
9: רגע, רגע, תעצור!
10: מה קרה?
9: בודקים בבר.
10: נו, יש אישור?
9: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: חברת סמי נופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ביצירת קשר, חפשו סמי נופי ברשתות החברתיות. חג שמח.
13: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
14: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
15: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
16: המחסן למקצוען.
17: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר? במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.

Madness, אם it must be love. שימו לב, למרות שהרבה אנשים חושבים שהשיר הזה שיצא ב-81 הוא שיר מקורי של Madness, הם טועים. השיר נכתב בוקלט לראשונה ב-1971 על ידי הזמר הבריטי לבי סיפרה, שהגיע עם השיר הזה למקום ה-14 במצעד הבריטי. וגם כשהלהקה הקליטה את גרסת הקאבר, הם הזמינו את לבי לצילומים. אז מהמם, אחלה אחלה של מחווה. קצב של אלת אלת מהו 2 FM, אנחנו עוברים עכשיו לחדש של ג'יין בורדו, יום הולדת.

ג'יין בורדו עם יום הולדת, כן, זה שיר שבעצם הלהקה הוציאה לכבוד יום ההולדת ה-40 של דורון טלמון, שחוגגת יום הולדת, אמורה לחגוג יום הולדת ב-7 באוקטובר 2026. כן, תאריך מאוד מאוד מורכב לחגוג בו בעצם יום הולדת, אבל הם באמת לקחו את זה למקום מאוד מאוד שמח וכיפי. ותענוג. ואם כבר שמח וכיפי, אז בואו נעבור עכשיו לאברהם טל ומוש בן ארי, עם השילוב המעולה שלהם, עם...

Tucker Band עם A Walk in the Park, סתם שתדעו שזה השיר שבעצם הוא עבר בתור דמו ראשוני לחברת התקליטים, וזה השיר שגרם לחברת התקליטים להחתים את הלהקה. הם כל כך התלהבו מהשיר שפשוט רצו להחתים אותם. אנחנו ממשיכים עכשיו עם Black is Black של בל אפוק, עידן יפה או תקופה יפה. אני יודעת איך תקראו לזה? תשאלו צרפתי, הוא יגיד לכם. We like the music, we like the

Black is Black של Belle Epoque. פה אנחנו ממשיכים לעוד שיר שהוא גם סוג של קאבר גלוריה של לורה ברניגן, שהשיר הזה במקור הוא שיר איטלקי של אומברצו טוזי, הפך ללהיט באירופה ובדרום אמריקה, ואחמד ארטגון, המייסד של אטלנטיק רקורדס, כל כך התלהב מהשיר והציע בעצם ללורה להקליט גרסה באנגלית, ולא סתם שזה הצליח, זה וואחד הצליח, זה הגיע לשיא של 36 שבועות ברציפות במצד הבילבורד האמריקאי, שיא באמת של כל הזמנים באותה תקופה, בטח עבור זמרת פופ, ובנוסף גם זיכה אותה במועמדות לגרמי.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
0: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
3: אין על הגדיר.
0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: תושבי אילת וחבל אילות היקרים, כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת, רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל צוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת, שנה טובה, שנה של בריאות, עושר, פרנסה טובה, ובעיקר שלום, החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש, ושנדע ימים טובים.
8: להרגיש איכות בחיים בוסקילה.
0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
8: להרגיש בבית.
9: רגע, רגע, תעצור!
10: מה קרה?
9: בודקים בבר.
10: נו, יש אישור?
9: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: היי, כאן יוני ורון מבית המפתח. אנו רוצים לברך את תושבי אילת בברכת שנה טובה וחג שמח. שנה של פתיחת דלתות והצלחה, שנה טובה וחג שמח מבית המפתח.
8: המפתח לביטחון האישי שלך.
12: רחוב אלבוקים 17.
13: שנה טובה, כאן תהילה, הבת שלי גל כהן לחברת מטאור, קירור ומזוג אוויר. אבא אני וכל הצוות מאחל לכם שנה טובה וממוזגת.
14: תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
15: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה, ולכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני, יגאל כהן וכל צוות מטאור.
16: מטאור, כל המעלות הטובות.
0: שנה טובה ומלאה בטעמים חדשים מאחלה. מסעדת הבשרים של אילת. מאחלים לתושבים ולנופשים שנה מלאה בשפע, אווירה טובה, סלטים טריים כיד המלך ובשר איכותי על הגריל. שנזכה לראש השנה שמח, טעים ומפנק במיוחד. שנה טובה מטל, חן וכל צוות מסעדת אחלה.
17: חג שמח אילת, כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחת ואחד מכן, תושבי העיר ואורחיה, שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיינו. שתהיה השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
0: שנה טובה באמת צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אילת מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה, רגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה. עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: המצעד הישראלי השנתי. עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים. ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24. בחסות...
12: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
18: כוכבי 9699.
19: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
20: כל התוכניות של אילת 102 FM מחכות לכם עכשיו, באתר החדש שלנו. חפשו בגוגל רדיו אילת.
21: היית שילוב של הכל.

גם עם אבי את חול, הקצב של אלת אלת 102 FM, אנחנו לקראת סיום, אבל עוד לא. עוברים עכשיו לאנקרה אקוז עם בני אל, מהסוג השירים שנורא כיף לשמוע ולהמציא להם מילים בעברית, ופה זה ממש מדבר אלינו, בני אל תעשה ככה, בני אל תעשה ככה, זה משעשע, אפשר להגיד, כן? וזה בטורקית, אז בכלל כיף לצחוק על זה. חלילה, הכל בסדר עם הטורקים? סתם.

0: טוב, זהו חברים, אנחנו מסיים, הגיע הזמן להיפרד, אבל אנחנו נשוב ונשתמע ביום רביעי, מחר מומחים עם שמוליק קליין, באותה שעה שלנו. אנחנו נחכה לשמוע אתכם ביום רביעי, להתכונן לשנה החדשה. ליד אחריי כאן האחד והיחיד גרי סגור, שזה גם הזמן להגיד לו תודה רבה על המוזיקה המצוינת שהוא ערך לנו בשעה האחרונה. אני אקרא לכם שגם אצלו, מיד אחרי החדשות, תהיה אחלה, אחלה של מוזיקה. ונשתמע, יאללה ביי!
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79.90 שקלים לקילוגרם. כבד אבס כפו, 250 עד 290 גרם, רק 90.

0: הדוק.
1: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: שנה טובה באמת צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אילת, מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה, רגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה.
3: רחלי רביבו, אדריכלות והנדסה, מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן כדי להפוך את הבית שאתם חולמים עליו למציאות. פתרונות תכנוניים, תכנון אדריכלי והנדסי, הכנת והגשת היתרי בנייה, הדמיות מתקדמות וסיורים במציאות מדומה, והכל בהתאמה אישית. נלווה אתכם בכל התהליך באופן מקצועי ואישי. איתכם בכל צעד, גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת.
4: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: כן.
4: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
5: נו.
4: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
5: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
4: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
5: לא, כן, כי אני...
4: הנה זה יוצא.
5: תמיד איזה קיביתי.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
8: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אילת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אילת חג שמח ושנה טובה.
9: אני רוצה ועכשיו קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
10: אני רוצה לאזריאלי.
3: רחלי רביבו, אדריכלות והנדסה, מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן כדי להפוך את הבית שאתם חולמים עליו למציאות. פתרונות תכנוניים, תכנון אדריכלי והנדסי, הכנת והגשת היתרי בנייה, הדמיות מתקדמות וסיורים במציאות מדומה, והכל בהתאמה אישית. נלווה אתכם בכל התהליך באופן מקצועי ואישי. איתכם בכל צעד, גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת.
11: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
12: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
13: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
14: מיד באילת.
15: גרי סגור.
16: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
17: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה.
18: תוסו להזמין.
17: כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
19: שלום רב, שעה 12. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. פיגוע הדקירה בחוות מעוז יהודה סמוך לכפר הפלסטיני אוסרין שבשומרון. צעיר כבן 20 נפצע באורח בינוני עד קשה ופונה לבית החולים. צהל חיסל לפני זמן קצר את המחבל בתום מרדף. מפרטים ראשוניים עולה כי המחבל הגיע לחווה ברכב מסחרי פלסטיני, יצא ממנו כשסכין שלופה ושאל את בעל החווה היכן נמצא נשקו. לאחר מכן הוא החל לדקור אותו ונמלט מהזירה. פרמדיקית מגן דוד אדום, עמית גבעון, שהגיע לזירת הפיגוע, שוחחה עם מערכת היום.
0: היינו כבן 20, בהכרה מלאה עם מספר פיצי דקירה על גופו. עברנו לכוחות רפואה של צה"ל, והוחלט לפנותו לבית החולים בלינסון במצב בינוני עד קשה.
19: שר הביטחון ישראל כץ הצהיר, במידה ויהיה היפוך קנים ומנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית והגופים הקשורים אליהם יפתחו, או שנדע בוודאות שעומדים לפתוח במתקפת טרור בנוסח 7 באוקטובר, או שממשלה בנימין נתניהו ואני הנחנו את צה"ל להיערך לפתיחת מלחמה כוללת נגד בכירי ומנגנוני הרשות והגופים הקשורים אליהם ונגד כל תשתיות הטרור ביהודה ושומרון, כך שר הביטחון. עורך הדין נעצרה אתמול בחשד למעורבות בהחדרת חומר חשוד כסם לבית סוהר. היא הועברה להמשך חקירת משטרת ישראל. בחירות 2026, פחות מ-40 שעות לסגירת הרשימות, דרמה נוספת ביהדות התורה. לאחר הדחתם של משה גפני ואורי מקלב, גם ישראל אייכלר יסיים את תפקידו עם כינון הכנסת הבאה. בתוך כך, מפלגת עמך ישראל של אופר וינטר מתכננת להגיש כבר היום את רשימתה הסופית, ובכך לסגור את האפשרות של איחוד עם הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ'.

0: סיבות טבע בלתי חוקיות בשטחים פתוחים באזור הצפון. ציוד ההגברה נתפס ושני מארגני המסיבות עוכבו לחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
0: היום נערך על העלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ואין מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר חדשות.
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

תוכנית עם הקלאסיקה הזאת, עם הגרסה של פרפל דיסקו משין. נשמע פרפלי לחלוטין השיר הזה. עכשיו. Don't you want me the human league. טוב, אנחנו עם אחלה מוזיקה בשבילכם היום, יום שני בשבוע הזה. תודה רבה למיכל בלוך שהייתה פה עד עכשיו, איך היא ממה לנו את הכיסא טוב טוב, כי יש קור והמסגן עובד, פו טפו טפו, חמסה חמסה, שימשיך לעבוד אל תוך השנה החדשה. וזהו, מה אני אגיד לכם? להתעורר ב-7:04 בבוקר מאיזה צליל שנשמע כמו... ואז אתה מבין שיש תרגיל, הוא התחיל ב-7. Nice to know. מצד שני, כל עוד זה תרגיל... אמרתי כבר שיש לנו אחלה מוזיקה חדשה בשבילכם? יש לנו אחלה מוזיקה חדשה בשבילכם. אומנם פתחנו משהו מ-1982-83, אבל זה 2026 רפאל. אם כבר אנחנו בהגנה. Gotta be cool. רפאל. יש לנו גם סינגל חדש למיילי סארו שעושה עכשיו מיתוג מחדש.

רפאל עם קאדם יקול, מסתבר שהשיר הזה מופיע כעת במצדי הדנס אמנם, גם בהולנד, באיטליה ראיתי אותו מאוד נמוך, אבל ראיתי אותו גם באיטליה, ובשוודיה. ופתאום אני מסתכל ככה בכל המדינות האלה, שוודיה וכאלה, ומה אני מוצא שם בטופ 10? איזה קטע!

0: שדווקא השוודים נזכרו בשיר הזה. אגב, המקום הראשון בשוודיה, המקום השני בשוודיה זה די די של שקירה, והמקום הראשון זה Save My Love של קייגו וחליט וגריפין. ובמקום החמישי יש להם עדיין Turn the Lights Off. אבל טוב, טוב, זה, זה שוודים בערך. הלאה. יאללה, נמשיך. אז כן, את מיילי סיירוס אנחנו מכירים ואוהבים. מיילי סיירוס החליטה. הבוקר אני מקבל סינגל חדש שזה מראה בשם מיילי. הוריד את הסיירוס, נשארה עם מיילי, ואז אני, רגע, מה? למה? לא יודע, כנראה שהיא רוצה לעשות, לקבל הטבות מס לקראת השנה החדשה, אחרת אין לי זה כל כך הסבר. במשך שנים היא משתמשת בשם סיירוס, למרות כאילו אביה, שגם הוא זכה בהמון גרמיז, גם היא זכתה בגרמי הרי, על פלאוורס, אם אני זוכר נכון, זה בילי ריי סיירוס, ותמיד, אני תמיד קראתי לה, כשהייתה הרבה יותר צעירה, הייתי קורא לה מיילי ריי סיירוס, למרות שזה השם שלו. בקיצור, בוא נחזור לענייננו, היא שינתה את השם שלה למיילי, ככה היא רוצה שהיא תהיה, זה השם שלה מעכשיו. זה כמו שקרה פעם אחת לפרינס, שהוא פשוט החליט שהוא קורא לעצמו בשם של סמל. אז כל פעם שהיו מציגים אותו, מישהו היה צריך להרים איזה דף עם הסמל שלו. בקיצור, מיילי מוציאה סינגל חדש, ואתם...
1: שיר חדש, בהשמעת בכורה.
0: הולכים לשמוע אותו עכשיו.
1: רק בעילת 102.
0: Bass Persuades. בתרגום חופשי, הבאס משכנע או הבאס... משכנע... הבאס מפתה. אוקיי? זה נראה לי הרעיון מאחורי זה. החדש של מיירי. קבלו אותה. אלקטרוני וכיפי.

0: השירה של מיילי סיירוס, אבל תחת השם מיילי. מעכשיו אמרו מיילי. Best Persuade. זה נשמע כמו ליידי גאגה, זה נשמע כמו שיר של ליידי גאגה אמרה עליו, לא, עזוב אותך, באמא שלך, עזוב טלפון אל מישהו אחר. ואז המפיקים, אמרו, אוקיי, את מי אנחנו יכולים לקחת שנשמע הכי לא קשור למיילי, הכי לא קשור לליידי גאגה, ומישהו אמר מיילי סיירוס בצחוק, ואז אמרו לו, וואלה, נכון, אתה יודע מה צודק, ואז נתנו לה את השיר. זה פשוט נשמע, כאילו זה שיר של ליידי גאגה שאמרה, טוב, תעזבו אתכם באמא שלי. עכשיו אנחנו עושים הפסקת פרסומות, שמיד לאחריהם, נהיה עם השיר שכרגע, במקום הראשון, בשני המצעדים החשובים ביותר בעולם המוזיקה, או המצעד האמריקאי והמצעד הבריטי, בשניהם, השיר הזה במקום הראשון.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת, עם גרי סדור.
2: ובשתיים,
1: גל רבינו.
3: אילת, 102 FM.
4: המצפה התת ימי מברך את המבקרים באילת ומאחל שנה טובה לעם ישראל. בואו להנות מעולם מופלא מתחת למים, להסתכל לקרישים בעיניים, לפגוש את צבי הים, הדגים הצבעוניים והתמנון המרהיב, חוויה לכל המשפחה. ולתושבי אילת, מינוי וכרטיסים מוזלים בהצגת תעודת תושב. מחכים לכם!
5: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים.

0: בבבבדוק.
1: רגע, רגע, תעצור.
0: מה קרה?
1: בודקים בבר.
0: נו, יש אישור?
1: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: רחלי רביבו, אדריכלות והנדסה, מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן כדי להפוך את הבית שאתם חולמים עליו למציאות. פתרונות תכנוניים, תכנון אדריכלי והנדסי, הכנת והגשת היתרי בנייה, הדמיות מתקדמות וסיורים במציאות מדומה, והכל בהתאמה אישית. נלווה אתכם בכל התהליך באופן מקצועי ואישי. איתכם בכל צעד, גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת. שנה טובה וחג שמח מחברת סולר של אילת. מאחלים לכם שנת אור, סגסוג ואנרגיה ירוקה. גם בשנה החדשה אנו ממשיכים לרתום עבורכם את שמש הערבה, כדי להבטיח לבית ולעסק שלכם כוח, חיסכון ועתיד נקי יותר. שתהיה זו שנה מבורכת ומלאת אור.
3: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
4: אני רוצה לאזריאלי.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
8: המחסן המקצוען.
2: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן המקצוען אלעד. למה לשלם יותר? הדירות האחרונות של האחי מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחי מוזן, כוכבית 8655.
9: היי, כאן רועי אמרם, הבעלים של חוף נייר. לקראת השנה החדשה, אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים, ותושבי אילת, שנה טובה, שמחה, ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף נייר כשר למהדרין, ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאווירה, והשירות שלנו כמו שרק אתם אוהבים. ונשמח לארח אתכם כל השנה. שנה טובה, ומחכים לכם חוף נייר.
2: תושבים ואורחים יקרים, מכבי שירותי בריאות מאחלת לכם לקראת השנה החדשה, שנה טובה. אנחנו נעמוד לרשותכם גם בתקופת החגים. התייעצות עם רופא בלחיצת כפתור, בלי לצאת מהבית. גם השנה אנחנו מביאים לכם את חזית הרפואה המתקדמת והמקצועית ביותר. מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, והכי חשוב, בריאה.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: עכשיו באילת,
12: הקצב של אילת עם גרי סגור.
11: ובשתיים,
12: גל רבינו.
13: אילת, נאו שתיים FM.
2: כששני אילתים נפגשים, על מה הם מדברים? על מזג האוויר. אבל הפעם אנחנו מדברים על האיש שבאמת מבין בזה. תוכנית המומחים ברדיו אילת. שמולי קליין מארח באולפן את איגל כהן, בעלים ומנכ"ל מטאור מיזוג אוויר, שם דבר באילת. שיחה מרתקת על כל מה שחם ובעיקר קריר בעיר. מתכנון ועד התקנה, פתרונות מיזוג מתקדמים לכל בית ועסק ושירות ללא פשרות. כי כשזה מגיע לאוויר שלכם, סומכים רק על המומחים. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר. אל תפספסו.
12: הקצב של אילת 102 FM.

כן, כן, זה השיר במקום הראשון בשני המצעדים הנחשבים בעולם, גם המצעד האמריקני וגם המצעד הבריטי. ותקשיבו, זה כבוד גדול. אז אומרת הזאת אלה לנגלי עם השיר הזה שהאמת הפתיע. כששיר קאנטרי מגיע למקום הראשון במצעד האמריקאי, זה עניין של האמת מה בכך, אבל כשהוא מגיע גם למצעד הבריטי, וזה שלושה, אפילו ארבעה חודשים אחרי שהוא יצא, והוא הפך להיות להיט, סחטן עליה. באמת, מהבחינה הזאת, וואו. אגב, אתם זוכרים שלפני שבוע, כשדולי פרטון הלכה לעולמה, אז אני אמרתי, טוב, אתם תראו אחר כך את המצעד עם הרבה מאוד שירים של דולי פרטון, וזה בדיוק כמו שקרה גם הפעם. בין הסרט הגדולים של המצעד האמריקני, אולי לא ניתן למצוא את דולי פרטון, אבל כן בין 20 הגדולים, יש את 9 to 5, יש את ג'ו לין, אבל שיר שכן קפץ למקום ה, אם אני זוכר נכון, חמישי במצעד הבריטי, השבוע, זה הדואט הכל כך כל כך יפה של דולי פרטון עם קני רוג'רס. כן, Islands in the Stream, מקום צ'י, סליחה, מקום צ'י, דולי פרטון, קני רוג'רס.

0: שנים אני יכול לשמוע את השיר הזה, האמת בלובים אני מאוד אוהב את השיר הזה, מה שהייתי ילד האמת. כן. Islands in the Stream, שיר שבכלל כתב, טוב, כתבו להקת הביג'יז ולקני רוג'רס ולדולי פרטן. אוקיי, נמשיכה.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: זה הזמן לעבור לשירים חדשים, והאמת היא שקיבלתי את השיר הזה, ופעם אחרונה ש... הפעם האחרונה שדיברתי איתו, אמרתי לו, רמזתי שהוא נעלם, ואיך הוא לקח את זה קשה.
2: שיר חדש, בהשמעת בכורה.
0: הייתי צריך להתנצל.
2: רק בעילת 102.
0: תוך כדי הרעיון אני מתנצל על זה שאמרתי ש... כי אני יודע שהוא הוציא כמה שירים, רק זה לא הצליח, הם לא הצליחו. אז למי שלא עוקב אחרי השירים ולא עוקב אחרי הקריירה של עדן מאירי, אתה כאילו אומר, טוב, בסדר, הוא לקח הפסקה. לא, הוא לא לקח הפסקה, הוא פשוט המשיך להוציא שירים, אבל הצליחו קצת פחות מהמצופה. אני באופן אישי ניסיתי לומר שאני מתגעגע לסינגלים היותר קצביים שלו. יצא לי הפוך, הוא נעלב. עכשיו אני שמח לבשר לכם שהוא מוציא סינגל חדש שנקרא שכחתי ממני. כן, כן, כך זה נקרא. עדן מאיר עם סינגל חדש, השמעת בכורה אצלנו, ואני אוהב את הקצב הזה. זה בדיוק הקצב שהתכוונתי, אבל אני מקווה שיקבל הרבה נחת מהשיר הזה.

אני חדש, חדש דנדש מהניילונים, מה זאת אומרת, עוד לא הספקתי להוריד את כל הניילונים של השיר הזה. כן, כן, ונראה לי שזה בול מה שהוא היה צריך עכשיו. אני אוהב את זה. חבר'ה, תעשו הרבה כבוד לרן דנקר, שזכה לפני מספר רגעים בתור שחקן השנה במחזמר על תפקידו בקברט. יהיה, מה שאנחנו הכרנו בתור התפקיד של ריצ'רד גיר בסרט, ומי שראה אותו עם קתרין זיטה ג'ונס ועם... נו, זאת עם בריג'י ג'ונס. אז מסתבר שהוא זכה והוא עלה על הבמה, ועכשיו, ממש לפני כמה דקות, הוא זכה בפטוס בתור בתפקידו בקברט, בתיאטרון הקאמרי, במסגרת טקס הענקת פרסי השחקנים והיוצרים המצטיינים לשנה הזו. מזל טוב, רן! כפרה עליו. אז יאללה, בוא נשים שיר לרן דנקר, אחד מהשירים שלדעתי, האמת, גם לדעתו, פוספסו איפשהו שם ברדיו בארץ, חוץ מאצלנו.

לדעתי זה היה אחד, זה היה צריך להיות אחד מהלעיתים הגדולים, כמו בית משוגעים, כמו אני אש. כל מה שרציתי להיות, רן דנקר, מזל טוב! הפרס הזה בתיאטרון מגיע גם עם פרס כספי? או רק כבוד... או רק כבוד... צריך לשאול אותו.

0: כל מה שרציתי להיות רן דנקר, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות שמיד לאחריהן נדבר על מה שקורה פה ביום שישי בערב וחג, החל מהשעה 11 בבוקר עד השעה 3, או במילים אחרות, המצעד הישראלי השנתי שיעבור כאן אצלנו בשידור. והאמת, אני לא יודע אם עדיין בחרתם או לא בחרתם, אבל כדאי לכם, אתם יודעים, פרסים וכאלה, אחרי הפרסומות.
1: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת עם גרי סבור.
1: ובשתיים?
2: גל רבינו. גל רבינו.
3: אילת, נאו שתיים FM.
4: אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת סגסוג, הצלחה והכי חשוב בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
5: רגע, רגע, תעצור!
6: מה קרה?
5: בודקים בבר.
6: נו, יש אישור?
5: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: תושבי אילת וחבל אילות היקרים, כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת, רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל צוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת, שנה טובה, שנה של בריאות, עושר, פרנסה טובה, ובעיקר שלום, החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש, ושנדע ימים טובים.
8: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון. שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
9: אירן רימונים.
10: האחים פוסן באיכות ובזמן.
11: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
12: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
13: שלום למאזיני כל הים האדום, מדבר אמי לגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה. שנה של עושר, שגשוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח.
11: שנה טובה וחג שמח מחברת סולר של אילת. מאחלים לכם שנת אור, שגשוג ואנרגיה ירוקה. גם בשנה החדשה אנו ממשיכים לרתום עבורכם את שמש הערבה, כדי להבטיח לבית ולעסק שלכם כוח, חיסכון ועתיד נקי יותר. שתהיה זו שנה מבורכת ומלאת אור.
14: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
15: אני רוצה לאזריאלי.
16: החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדרה קליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי בטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות לשינה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שינה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. לתיאום תור התקשרו למדרה קליניק, או חפשו אותנו בגוגל. שנה טובה.
17: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
2: גל רבינו.
3: גל רבינו.
1: Now it's time to fam.
11: המצעד הישראלי השנתי. עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בבייני בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים בייני, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
9: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
15: כוכבית 9699.
18: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
19: במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון, אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום, חפשו בגוגל רדיו אילת.
0: תקשיבו, זה הולך להיות המצעד באמת אחד המרשימים שיהיו. זה מתחיל ב-11 וזה ייגמר לקראת השעה 3, כשזה לא רק אצלנו, זה גם ברדיו חיפה וגם ברדיו דרום, גם ברדיו גלי ישראל, גם ברדיו 99.5, גם בישראל היום, גם ערוץ 24, ו-2,500 שקל. ביי מי. יאללה. חבל שאנשי הרדיו לא יכולים להיכנס וגם להשתתף. אחד השירים שלדעתי מועמדים להיות שירי השנה, זה השיר הזה, אמנם בגרסה של מש, אבל עדיין, אושר כהן. תסתכלי.

לא יפתיע אותי אם השיר הזה יהיה שיר השנה, למרות שבגדול, על פי מדיה פורסט, זה לא שיר השנה. אגב, גם על פי אקום שהוציאו הבוקר את הסרט השירים המושמעים ביותר בתשפ"ו, השיר הזה מופיע במקום החמישי, שגם פה השיר המושמע ביותר בישראל על פי אקום זה מדע בדיוני של יאיר גולן. קודם כל, זה היה מאוד מוזר אם זה לא היה מקום ראשון במדיה פורס ומקום ראשון גם באקום. מקום שני זה אוף מוזר של פאר טסי, וגם פה מישל מופיע במקום השלישי. לדעתי, זה לא יהיה המצעד השנתי. אני מאמין שזה יהיה אחרת. אני מאמין שאיפשהו יהיה פה את הלוואי, ולא תהיה נציגות בולטת של אודיה, וגם בן צור הולך להפתיע. אבל שוב, מה אני מבין? כן, אנחנו, אפרופו, נסיים את השעה הראשונה שלנו עם... טוב, אני ממש אוהב את הגרסה הזאת, ואני כאילו באופן אישי ממש מעריך ואוהב את אשר סוויסה, לא סקאזי, אבל במקרה הזה שלו ביחד עם רואי מחלוף, הם לקחו שיר שאני כזה חיפבתי, כזה נחמד, אבל עכשיו אני יותר אוהב את הגרסה. סמי וסומו, דיסקו מנייק בשבילכם. אנחנו ניפגש אחר החדשות והפרסומות עם עוד הקצב של אילת, כאן באילת 102 FM. אל תיקחו לשום מקום. מתכת והג'מה מוזמנת מהבתים נשפה.

0: של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סבור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: שנה טובה באמת צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אילת מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה ורגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה.
4: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית. תושבים ואורחים יקרים, מכבי שירותי בריאות מאחלת לכם לקראת השנה החדשה, שנה טובה. אנחנו נעמוד לרשותכם גם בתקופת החגים. התייעצות עם רופא בלחיצת כפתור, בלי לצאת מהבית. גם השנה אנחנו מביאים לכם את חזית הרפואה המתקדמת והמקצועית ביותר. מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, והכי חשוב, בריאה.
5: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: שלום.
7: אני בחול, רק אם זה דחוף.
6: זה דחוף, זה שמח.
7: מה?
6: מדבר את הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
7: כן.
6: יו, איזה כן, כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
8: באמת?
6: כן, באמת?
7: טוב, ממש סימסת איתנו.
6: אני מתארת לעצמי.
7: יאו!
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: להרגיש איכות בחימבוס קילה.
9: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם, ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. להרגיש בבית.

0: טיק טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אילת. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה?
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: סופר יהלום הכי משתלם באילת. מערכה 12 ביצים, 2 חבילות ב-20 שקלים. שמן קנולה ליטר, 4 יחידות ב-20 שקלים. קריות נוגת, 2 יחידות ב-15 שקלים. קורנפלקס, 2 יחידות ב-15 שקלים. בקנייה מעל 50 שקלים. רק בסופר יהלום במרכז מור.
3: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
4: האחים מוזן מברכים אתכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של סגסוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים מוזן.
3: בניין כמובן. המחסן למקצוען.
2: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן המקצוען אילת. למה לשלם יותר?
5: כפר השעשועים אילת מברכים את קהל לקוחותינו, תושבי אילת ואורחיה, בברכת שנה טובה וחג שמח. מכפר השעשועים.
6: מיד באילת.
7: גרי סגור.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
9: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
10: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה.
11: תוסו להזמין.
10: כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הרצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
12: שלום רב, ושעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. פיגוע הדקירה בחוות מעוז יהודה סמוך לכפר הפלסטיני אוסרין שבשומרון. בתום מרדף בן כשעה, לוחמי צה"ל חיסלו בכפר איתנה את המחבל שביצע את הפיגוע. המחבל ניסה לדקור גם את הלוחמים, ומפקד פלוגה מגדוד 411 הגיב בירי לעברו וחיסל אותו. בפיגוע נפצע צעיר כבן 20 באורח בינוני עד קשה ופונה לבית החולים. שר הביטחון ישראל כץ הצהיר, במידה ויהיה היפוך קנים ומנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית והגופים הקשורים אליהם יפתחו, או שנדע בוודאות שעומדים לפתוח במתקפת טרור בנוסח 7 באוקטובר, ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הנחנו את צה"ל להיערך לפתיחת מלחמה כוללת נגד בכירי ומנגנוני הרשות והגופים הקשורים אליהם ונגד כל תשתיות הטרור ביהודה ושומרון, כך שר הביטחון. בחירות 2026, כ-30 שעות לסגירת הרשימות, דרמה נוספת ביהדות התורה. לאחר הדחתם של משה גפני ואורי מקלב, גם ישראל אייכלר יסיים את תפקידו עם כינון הכנסת הבאה ויוחלף באליקים שטארק. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי במפלגה פרסמו בשעה האחרונה את רשימתם לכנסת בראשותו של יעקב אשר. במקום השני ניצב יושב הראש הנוכחי של המפלגה יצחק גולדקנופ, כשמחליפו של ישראל אייכלר אליקים שטארק שובץ במקום השישי. בתוך כך ראש מועצת מטה אשר ויושב ראש פורום קו העימות משה דודוביץ' מצטרף למפלגת ישר של גדי אייזנקוט. גיא דודוביץ' יוצב במקום ה-40 והתמנה לשר רק אם תקום ממשלה בראשותו של אייזנקוט. כתב אישום מוגש נגד יוסף חננאל, בן 73 מתל אביב, שרשום כפסיכולוג, אך אינו בעל תואר מומחה. הוא מואשם כי ערך כ-130 מבחונים פסיכולוגיים ללא הסמכה, שעל כל אחד מהם קיבל 2,000 שקלים. כמו כן הוא זייף 72 חתימות, ומשרד החינוך הקצה למוסדות הלימוד של התלמידים שאובחנו על ידו תקציבי סיוע בסכום כולל של כ-12 מיליון שקלים. בנוסף הוא מואשם כי השמיט במשך 9 שנים מהדיווחים לרשות המיסים בסכום כולל של יותר ממיליון וחצי שקלים. עוד בחדשות, 11 שוהים בלתי חוקיים הותרו בתוך מחולה בחיפה. המשטרה הגיעה למקום במסגרת פעילות ממוקדת, חשפה

0: לקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
1: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: להרשמה כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר חדשות.
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

לא, לא דווקא הגרסה הזאת של אבישי אהרוני, של איך שהיא רוקדת, אלא יותר השיר הזה ספציפית. איך שהיא רוקדת, באמת השיר שאולי פרסם הכי הרבה את אופק הדנג, כולל כל הבעיות שהיו או לא היו, זה באמת לא, לא שלנו. וגם עדן חסון וגם אגם בוחבוט. האמת, אם אגם בוחבוט תבוא עם השיר הזה ותהיה שיר השנה, וכבר יהיה סוג של הישג מבחינתי, מבחינתה גם, כי זה כבר יהיה שנה שנייה שהיא מוציאה שיר שהוא היסטריה, להזכירכם דושניה היה מקום ראשון לפני שנתיים, ווואו, תקשיבו, זה היסטרי. נמשיכה. עוד אחד מהשירים שלדעתי, שעה שנייה של הקצב של אילת, יום שני בשבוע, עוד שיר שאני חושב שהולך להיות בין הסרט הגדולים, לדעתי גם, זה שיר שלי, כן? שיר שאני חושב שצריך להיות שיר השנה, אבל זו דעתי בלבד.

0: נסי סטילה, הגרסה הארוכה יותר של חן אייזן הלא הוא הסוד. עוד אחד מהשירים שלדעתי הולך להיות, הולך להפתיע אפילו בין הסרט הגדולים, כך אני מקווה, כי מאז שהשיר הזה יצא, האמת כבר מההתחלה היה עליו בז, ולא כל כך התייחסתי, מודה. אחר כך כבר אמרתי, טוב, נו, זה קצת כבד לי, ושמעתי את השיר הזה בסוג של הפגנתיות, בלופ. ואמרתי, אוקיי, עכשיו אני מבין את הבז. רואי אדם שהפתיע עם השיר הזה, אבי את חול, זו הגרסה של רוני מלר.
1: היית שירות של הכל, גוף של אורגונים במכון, עם הצבים של אבי את חול, להיפרד ממך זה הפרסומת של מקדונלדס בגן עדן, לא הבנתי איך אפשר לאכול את זה שאת שם. שאני לא מאושר, שכל היום אני מאושן, נשבע לך כבר חשבתי על למחוק אתמול את האינסטגרם, אבל רק מי לחשוב על זה נ...

0: השיר, איזה גרסה של רוני מלר, אבי התחול, רואי אדם.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: טוב, יאללה, בוא נמשיך ונחזור, כאילו הכל בסדר ואנחנו לא בשנת 2026. משינה חדש, כמו הדובים.

0: קפה כמו הדובים, יש לי הרגשה שזה לא קשור לפאב האילתי הידוע. אבל בכל זאת, משין החדש מתוך אלבום חדש שיראה אור עוד מעט, אני מאמין, כי זה כבר סינגל שני מתוכו. ועכשיו, לפינתנו, קקטוס אחד ביום, אם אנחנו כבר ברמיקסים, למרות שאני די בטוח שלא ניגנתי את השיר הזה. ניגנתי? לא, לא ניגנתי אותו. לא שאני זוכר, ואני מאוד אוהב את השיר, אז זה מדהים מה? אז בוא ניתן את הג'ינגל.
1: רמיקס חדש, בהשמעת בכורה. רק באילת, 102 FM.
0: מפינתנו, קקטוס אחד ביום, רמיקס אחד של קקטוס, הבחור הרוסי. מריה. זה בזמנו היה שיר השנה, כן? My All, מריה. קקטוס רמיקס.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM. להרגיש איכות בחיים בוסקילה.
3: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. תושבים ואורחים יקרים, מכבי שירותי בריאות מאחלת לכם לקראת השנה החדשה, שנה טובה. אנחנו נעמוד לרשותכם גם בתקופת החגים. התייעצות עם רופא בלחיצת כפתור, בלי לצאת מהבית. גם השנה אנחנו מביאים לכם את חזית הרפואה המתקדמת והמקצועית ביותר. מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, והכי חשוב, בריאה.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
7: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון. שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
8: אירן רימונים.
9: תושבי אילת וחבל אילות היקרים, כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת, רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל צוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת, שנה טובה, שנה של בריאות, אושר, פרנסה טובה ובעיקר שלום, החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש ושנדע ימים טובים.
10: החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדרה קליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי בטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות לשינה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שנה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. לתיאום תור התקשרו למדרה קליניק, או חפשו אותנו בגוגל. שנה טובה.
11: שלום למאזיני כל הים האדום, מדבר אמי לגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה. שנה של עושר, שגשוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח.
12: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
13: מחסני השוק.
14: המחסן למקצוען.
15: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר?
16: היי, כאן יוני ורון מבית המפתח. אנו רוצים לברך את תושבי אילת בברכת שנה טובה וחג שמח. שנה של פתיחת דלתות והצלחה, שנה טובה וחג שמח מבית המפתח.
17: המפתח לביטחון האישי שלך.
18: רחוב אלמוגים 17.
19: ג'נטלמן דוקטור גב בקניון עזריאלי מול הים שמחים לברך אתכם תושבי אילת וקהל לקוחותינו בשנה טובה ומתוקה. מחכים לכם עם מגוון שעונים, התכשיטים והמתנות המפנקות ביותר לראש השנה. מתנות לחג קונים בג'נטלמן דוקטור גב קניון עזריאלי מול הים. מחכים לכם, שנה טובה וחג שמח.
4: אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת שגשוג, הצלחה והכי חשוב בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
0: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: שיחה ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: אילת 102 FM.
19: כששני אלעתים נפגשים, על מה הם מדברים? על מזג האוויר. אבל הפעם אנחנו מדברים על האיש שבאמת מבין בזה. תוכנית המומחים ברדיו אלעת. שמולי קליין מארח באולפן את איגל כהן, בעלים ומנכ"ל מטאור מיזוג אוויר, שם דבר באלעת. שיחה מרתקת על כל מה שחם ובעיקר קריר בעיר. מתכנון ועד התקנה, פתרונות מיזוג מתקדמים לכל בית ועסק ושירות ללא פשרות. כי כשזה מגיע לאוויר שלכם, סומכים רק על המומחים. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר. אל תפספסו.
8: חזרתם אלינו, ועכשיו אתם לא מבינים מה נפל בחלקי. שי, האמת, אני לא יודע מה להגיד. טוב, בוא נתחיל מהסוף. היום הגיע אלינו לפני כ-30 דקות האלבום חדש של ביונסה. זה לא אלבום חדש, זה אלבום מחודש. 20 שנה לאלבום בי-דיי של ביונסה. עכשיו, עד עכשיו, בסדר, אוקיי, אלבום בי-דיי שקלה בתוכו גם את Beautiful Liar וגם את Irreplaceable, את Ring the Alarm, מה עוד היה שם, דז'ה וו כמובן. הם מוצאים אותו עכשיו במהדורה מיוחדת, והמהדורה הזאת כוללת בתוכו גם שירים בספרדית. זאת אומרת, את Irreplaceable בספרדית, את Beautiful Liar בספרדית, ויש פה גם רמי שטימבלנד, ויש פה גרסה של מורטניה, Irreplaceable בספרדית, ו... יש פה שיתוף פעולה ראשון של ביונסה עם סלינה. עכשיו, סלינה, כן, אז את אומרת המסיקנית שלחה לעולמה, זאת אומרת נרצחה ב-1995. עכשיו רגע, אם אמרנו 20 שנה, זה אומר שהאלבום יצא בשנת 2006, האלבום המקורי של ביונסה בידי. אז איך בדיוק הם עשו דואט? מסתבר שהחברים של ביונסה לקחו את השיר Irreplaceable של ביונסה מתוך האלבום בידי, לקחו את אחד השירים המפורסמים של סלינה, בין השירים הכי מפורסמים של סלינה יש את המור פרויבידו, אל צ'יקו דל דפרטמנטו 512, סיונבס, ואת גם קומו לפלור, כמו הפרח. הם לקחו את השיר הזה, שמו עליו את המילים של Irreplaceable, או Irreplaceable במקרה של ביונסה, והתוצאה לפניכם.
13: שיר חדש בהשמעת בכורה.
8: אני לא יודע מה...
13: רק בעילת 102.
8: אני לא יודע מה אני חושב על זה. אני אגיד לכם, לא יודע, לא יודע. כאילו, זה ביונסה ואין מה לעשות, הקול שלה הוא באמת קול אלוהי, ובמקרה הזה סלינה שעשתה אחלה מוזיקה והלכה טרם זמנה נרצחה. יש את הסרט שג'ניפר לופז מגלמת אותה, עושה שם תפקיד באמת מדהים. אני לא יודע. אז אני הולך להשמיע לכם את מה שאני לא יודע, מה אני חושב עליו, ואתם תחליטו בעצמכם. קומו לפלור של סלינה זה המקור, זה ביונסה עם Irreplaceable, רק שזה ישר את זה בספרדית, אז זה Irreplaceable, צריך לומר, סליחה אם לא אמרתי את זה כמו שצריך, אמא, וזה ביונסה. מה שכן זה מרענן טילים.

אגב, באלבום הזה, B-Day, ששוב, הוא יצא לראשונה ב-4 בספטמבר 2006, אני חייב לומר, היו שם כמה שירים מצוינים, כמו דז'ה וו ביחד עם ג'י-זי, היה גם את, טוב, אני באופן אישי ממש אהבתי את Beautiful Liar, גם השמענו אותו המון, Irreplaceable ששמענו עכשיו, אמנם בספרדית, אבל שמענו, ובגרסה החדשה יש גם את כל השירים האלה שאמרתי, אמנם ברמיקסים, אבל יש פה גם שיתוף פעולה עם אלחנדרו פרננדס, המול חיטנו, ויש שם גם שיתוף פעולה ראשון של פעם ראשונה, האמת, שביונסה עושה שיתוף פעולה עם מלומה, שיר שנקרא קוורפו. אם יהיה לנו זמן מחר נשמיע לכם אותו, אבל שוב, אולי את הכותרת מבחינתי, סלינה עם... שיר של ביונסה, או ביונסה יותר נכון עם שיר של סלינה, וכל הכבוד. מי שחשב על זה, סחטן עליו. יאללה, נמשיך קצת עם ספרדית. די-ג'י גויה ביחד עם מלודי. וג'ייסון דרולו שאמר, גם אני רוצה מצ'יקו. תחקורם לשיר.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו. גל רבינו.
2: אילת. 102 FM. האחים אוזן באיכות ובזמן.
1: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחים אוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחים אוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
3: אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת סגסוג, הצלחה והכי חשוב בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
4: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: המצפה התת ימי מברך את המבקרים באילת ומאחל שנה טובה לעם ישראל. בואו להנות מעולם מופלא מתחת למים, להסתכל לקרישים בעיניים, לפגוש את צבי הים, הדגים הצבעוניים והתמנון המרהיב. חוויה לכל המשפחה. ולתושבי אילת, מינוי וכרטיסים מוזלים בהצגת תעודת תושב. מחכים לכם!
6: היי, כאן רועי אמרם, הבעלים של חוף מיה. לקראת השנה החדשה, אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים, לתושבי אילת, שנה טובה, שמחה ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף מיה כשר למהדרין ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאווירה, והשירות שלנו כמו שרק אתם אוהבים. ונשמח לארח אתכם כל השנה. שנה טובה, ומחכים לכם חוף מיה.
1: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
2: להרגיש איכות אחים בוסקילה.
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: להרגיש בבית אחים בוסקילה.
1: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
7: אין על הגדיר.
8: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון. שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
9: בירן רימונים.
10: חברת סמי נופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ביצירת קשר, חפשו סמי נופי ברשתות החברתיות. חג שמח.
11: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: גל רבי.

ג'ניפר לופז ודבי גדה מביאים אותנו כמעט לסיום התוכנית שלנו להיום, אבל אנחנו עוד לא נסיים, אנחנו נשאיר אתכם עם הסינגל החדש שלי עם אייל אנחל, שנקרא Bad Times, והאמת, ההתחלה שלו קצת רגועה לי מדי, אבל מסתבר שזה להיט מועדונים לא קטן כרגע בכל העולם.

האמת היא שלפני ששמתי את השיר הזה, רציתי לספר לכם על כוכב שמגיע לארץ לסיבוב הופעות, אבל משום מה, אני עכשיו קולט שהוא מחק את ההודעה הזאת. אני מקווה שזה יסתדר ואפשר יהיה לספר לכם. כרגע אני לא אספר, כי אם הוא מחק את זה, אז כנראה שזה לא סגור עד הסוף. אבל אני מקווה שזה יקרה. רמז, זה מישהו שהיה מושמע מאוד בזמן האחרון אצלנו. אני מקווה שמחר יהיו לנו בשורות לגבי זה. אבל כרגע הדבר האחראי זה לא להעביר את השמועות האלה. אבל כן, זה מישהו שאנחנו אוהבים. והלבב הוא יגיע לבקר אותנו וישבור כבר את המעגל הזה של האומנים שהפסיקו להגיע אלינו מאז ברונו מרס זה יאו ב-7 באוקטובר. חבר'ה, אנחנו מסיימים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. עם מאי לנקל תסיים לנו את התוכנית עם Bad Times. מיד אחרינו גל רבינו עם השעתיים שלו, אתם על אילת 2 FM. אנחנו ניפגש מחר אחרי המומחים בשעה 12. יאללה ביי.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: אילת, נאו שתיים FM.
0: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
4: מחסני השוק.
0: שנה טובה וחג שמח מחברת סולר של אילת. מאחלים לכם שנת אור, סגסוג ואנרגיה ירוקה. גם בשנה החדשה אנו ממשיכים לרתום עבורכם את שמש הערבה כדי להבטיח לבית ולעסק שלכם כוח, חיסכון ועתיד נקי יותר. שתהיה זו שנה מבורכת ומלאת אור.
5: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
6: אני רוצה לאזריאלי.
0: שנה טובה ומלאה בטעמים חדשים מאחלה. מסעדת הבשרים של אילת מאחלים לתושבים ולנופשים שנה מלאה בשפע, אווירה טובה, סלטים טריים כיד המלך ובשר איכותי על הגריל. שנזכה לראש השנה שמח, טעים ומפנק במיוחד. שנה טובה מטל, חן וכל צוות מסעדת אחלה.
6: אני רוצה
5: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
0: רחלי רביבו, אדריכלות והנדסה, מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן כדי להפוך את הבית שאתם חולמים עליו למציאות. פתרונות תכנוניים, תכנון אדריכלי והנדסי, הכנת והגשת היתרי בנייה, הדמיות מתקדמות וסיורים במציאות מדומה, והכל בהתאמה אישית. נלווה אתכם בכל התהליך באופן מקצועי ואישי. איתכם בכל צעד, גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת.
7: אם זה נוצץ
8: טיק טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אילת. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה?
9: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
12: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
13: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
14: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: הדירות האחרונות של האחי מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחי מוזן, כוכבית 8655.
15: שנה טובה באמת צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אילת, מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה ורגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה.
0: מיד באילת.
1: גל רבינו.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
16: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
17: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה תל מימון בע"מ.
4: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. יממה דרמטית בכנסת, המפלגות במרוץ להשלמת הרשימות. בשעות האחרונות מתקיימים מגעים מתקדמים לשריונו של עורך דין דוד פטר ברשימת הליכוד לכנסת ה-26. לפי המסתמן, פטר צפוי לקבל את אחד המקומות המשוריינים העומדים לרשותו של יושב ראש הליכוד, ראש הממשלה בנימין נתניהו, לקראת סגירת הרשימות. כתב אישום מוגש נגד יוסף חננאל בן 73 מתל אביב, הוא רשום כפסיכולוג אך אינו בעל תואר מומחה. הוא מואשם כי ערך כ-130 אבחונים פסיכולוגיים ללא הסמכה, שעל כל אחד מהם קיבל 2,000 שקלים. הוא גם זייף על פי כתב האישום 72 חתימות של פסיכולוגים, ומשרד החינוך הקצה למוסדות הלימוד של התלמידים שהובחנו על ידו תקציבי סיוע בסכום כולל של כ-12 מיליון שקלים. בנוסף, הוא מואשם כי השמיט במשך 9 שנים מהדיווחים לרשות המיסים בסכום כולל של יותר ממיליון וחצי שקלים. הסכנה במי הכנרת. באיגוד ערים כנרת מבהירים כי כל חופי הכנרת פתוחים לציבור הרחב. עוד מציינים באיגוד כי מי הכנרת הינה מים זורמים ואינה מים עומדים, וכי רשות המים ומשרד הבריאות עורכים בדיקות איכות בחופי הכנרת באופן שגרתי, ואין הנחיה לסגירת החופים. יחד עם זאת, בעקבות מקרה התחלואה באמבה בילד בן 9, משרד הבריאות התקן הבוקר את המלצות הרחצה בכנרת, והורה לרוחצים לצמצם חדירת מים לאף, בין היתר באמצעות אטם אף והימנעות מצלילה וקפיצה למים. למרות הלחץ הקטרי, נחתם הסכם שיאפשר ייצור רכיבי כיפת ברזל בגרמניה. חברת רפאל חתמה על הסכם עם מדינת המחוז סקסוניה תחתית, ובמסגרתה קומפלקס מפעלים של תאגיד פולקסווגן יוסב לצרכי ייצור ביטחוני. קטר ניסתה למנוע את המעבר באמצעות חברה שהמפעל היה בבעלותה, אבל ממשלת מדינת המחוז קנתה ממנה את השליטה במתקן. וגם זה בחדשות, 11 שוהים בלתי חוקיים הותרו בתוך מחולה בחיפה. המשטרה הגיעה למקום במסגרת פעילות ממוקדת, חשפה את מקום המסתור ועצרה את כל החשודים. הם הועברו לחקירה בתחנת חיפה, ידיעה שמסר כתבנו מישל מחול. עכשיו על תחזית מזג האוויר.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
19: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
19: כוכבית 6188.
4: ראש השנה מתקרב, אבל מזג האוויר עדיין רחוק מלהיות סתווי. מחר בשעות הבוקר מעונן חלקית, בהמשך היום יעשה נאה. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
19: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: להרשמה כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
21: תסים לחול בחגים חדש בבית, מזמינים צ'יק צ'אק מתח ועושים

Turn me on. שלום שלום, מה העניינים? היום יום שני, כן כן, יום שני, כ"ה כ"ה באלול תשפ"ו. היום אנחנו 7 בספטמבר 2026. אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4. אז נגיד שלום לדר יחוד יעקב, ונגיד שלום גם לכם המאזינים. אנחנו מתחילים, ואני מאוד מקווה שאתם תהנו, פחות דיבורים, קצת יותר מוזיקה. אנחנו לקראת שנה חדשה, אז בואו נסיים אותה ככה עם קצב טוב. אבל לפני שבכלל נתחיל ונקרא ניכנס לעומק וקצת לצלול למוזיקה טובה, אנחנו כן נדבר על מה מציינים היום ברחבי העולם. קודם כל, היום מציינים את יום אוהבי הבירה, כן? אני לא יודע למה יש יום של אוהבי בירה, יש יותר יום הבירה. אני לא יודע למה יש גם יום של אוהבי הבירה, אני חושב שזה מיותר. היום זה גם יום ההוקרה לגוגל, כן, כן. מדי שנה ב-7 בספטמבר מצוין יום ההוקרה לגוגל. זה בעצם יום שמוקדש להשפעתו של מנוע החיפוש ששינה את הדרך שאנחנו מחפשים, לומדים, צורכים מידע. זה בעצם יום לחגוג את החדשנות של גוגל, מהחיפוש באינטרנט ועד שירותים כמו מפות, דואר אלקטרוני, ענן, בינה מלאכותית, ולהיזכר גם איך הטכנולוגיה הזו בעצם הפכה לחלק בלתי נפרד מהחיי יום-יום שלנו. אז היום זה גם. וזהו, יש עוד כל מיני ימים, כמו יום קניית הספר, שזה בעצם היה יום הקריאה ויום הזה, אז יש כל מיני. והיום אנחנו גם נספר לכם קצת מי

אני חוגג ימי הולדת, ויש כמה כאלה שחוגגים יום הולדת, כמו צחי קומה שחוגג היום יום הולדת, שני כהן שחוגג את יום הולדת, גיל שוחט חוגג יום הולדת, יורם גלובוס היום נולד לפני 83 שנים, ועוד ועוד ועוד. אז נספר גם על זה בהמשך. יאללה, יצאנו לדרך, עד ארבע. הנה מרון 5.

זה כמובן החדש מדונה, וכן עם מינוג, Love Sensation. כן, זה מסור, מטורף. טוב, עוד מעט נספר לכם קצת על דברים שקורים ברחבי העולם, על כל מיני הזיות כאלה ואחרות, כל מיני סקרים, מחקרים וכולי וכולי. זהו, דרך אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, כמו למשל, אני אתן לכם דוגמה, בסין, כן, יש איזה סטארט-אפ חדש, מסתבר שיש סטארט-אפ, שזה עסק לגירודים בגב. אני לא יודע איך אתם יודעים, אבל היזם של העסק הזה מגלגל משכורות מטורף. זה מטורף, באמת. בין 32 האיש, ג'אנג רע, ככה קוראים לו. אני לא יודע אם מבטאים את זה ריי, ג'אנג ריי, אני חושב. לא משנה, הוא ראה סרטון בטיקטוק של מישהי שמגרדת בגב לבעלה, והוא פשוט פתח קליניקה שכל הקטע שלה זה לגרד. טיפול עולה בערך 150 שקלים לשעה, זה הפך ללהיט מטורף. הוא היום מגלגל בערך 50 אלף שקלים בחודש, שזה בעצם 100 אלף ין סיני בחודש, זה פחות או יותר. ו-70% מהלקוחות הם בכלל גברים לחוצים. ועכשיו הוא כבר מתכנן להשתלט על סין עם 100 סניפים כאלה, ולהפוך את הגירוד למקצוע רשמי. זה, אתם רואים? ראה ביקוש, קלט את הביקוש, קלט את הצורך, ועושה מזה כסף.

0: טיק טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אילת. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה?
1: חברת סמי נופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ביצירת קשר, חפשו סמי נופי ברשתות החברתיות. חג שמח.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: שנה טובה ומלאה בטעמים חדשים מאחלה. מסעדת הבשרים של אילת. מאחלים לתושבים ולנופשים שנה מלאה בשפע, אווירה טובה, סלטים טריים כיד המלך ובשר איכותי על הגריל. שנזכה לראש השנה שמח, טעים ומפנק במיוחד. שנה טובה מטל, חן וכל צוות מסעדת אחלה. המצפה התת ימי מברך את המבקרים באילת ומאחל שנה טובה לעם ישראל. בואו להנות מעולם מופלא מתחת למים, להסתכל לקרישים בעיניים, לפגוש את צבי הים, הדגים הצבעוניים והתמנון המרהיב. חוויה לכל המשפחה. ולתושבי אילת, מינוי וכרטיסים מוזלים בהצגת תעודת תושב. מחכים לכם.
5: להרגיש איכות
0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
5: להרגיש בבית אחים בוסקילה. אני רוצה
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
0: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
8: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אילת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אילת חג שמח ושנה טובה.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטובה.
10: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79.90 שקלים לקילוגרם. כבד אבז כפו, 250-290 גרם, רק 99.90 שקלים ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89.90 שקלים לקילוגרם.

0: ששני אלעתים נפגשים, על מה הם מדברים? על מזג האוויר. אבל הפעם אנחנו מדברים על האיש שבאמת מבין בזה. תוכנית המומחים ברדיו אלעת. שמולי קליין מארח באולפן את יגאל כהן, בעלים ומנכ"ל מטאור מיזוג אוויר, שם דבר באלעת. שיחה מרתקת על כל מה שחם ובעיקר קריר בעיר. מתכנון ועד התקנה, פתרונות מיזוג מתקדמים לכל בית ועסק ושירות ללא פשרות. כי כשזה מגיע לאוויר שלכם, סומכים רק על המומחים. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר. אל תפספסו.
1: זה

בשנת 1983, ריק צ'ארלס ניסה לבצע מה שמומחים רבים החשיבו כבלתי אפשרי, וזו הקפיצה הגבוהה ביותר למים. כן, זה קפיצה מגובה 172 רגל, שזה בעצם 52 מטרים, שהטיחה את גופו למים במהירות מדהימה של 72 מייל לשעה, זה בעצם 116 קילומטר לשעה. אז הוא עדיין דרך אגב לא נשבר, השיא של הקפיצה הזו. מהמשטח הוא פגע במים בעוצמה שנעמדה בעשרה ג'י, שזה פיזיקאים ורופאים הציבו אזהרות שגוף האדם אינו מסוגל לשרוד עוצמות פגיעה שכאלה, אז הם הזהירו, אבל הוא עשה שכלולים לטכניקה והביא אותה לשלמות, והוא חדר למים בטכניקה מדויקת להפליא. לאחר מכן הוא צף חזרה אל פני השטח כשהוא בריא ושלם. 52 מטרים, כן, זה משוגע. זה, כן. אף אחד לא שבר את השיא. אני ממקפצה כזאת קטנה של של הבריכות, הייתי מפחד לקפוץ. הוא מדבר על 52 מטרים. זה לא נורמלי.

0: Dai, dai, ego.
1: Dale, Ali, let's go.
0: השחקן אילן דר הלך לעולמו בגיל 89, לפי ידיעה שמתפרסמת זה עתה. כן, כן, אילן דר מקרובים קרובים, מי שזוכר אותו, אז הוא הלך לעולמו בגיל 89, ממש לפני כמה דקות. כן, כן, דור כזה שלאט לאט הולך ונעלם מן העולם, אבל הם האנשים שעיצבו את התרבות הישראלית. אנחנו נשמע שיר הפסקת פרסומות ומיד נשוב. זה לא שיר, זה יותר קטע מוזיקלי, אפשר לומר, של ריף כהן, עומר קינן וסקזי, או יותר נכון אשר כהן, אשר סוויסה, סליחה, אשר כהן, בגלל ריף כהן אמרתי

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM. המחסן המקצוען.
0: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
3: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון. שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
4: אירן רימונים.
0: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
5: תושבי אילת וחבל אילות היקרים, כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת, רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל צוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת שנה טובה, שנה של בריאות, עושר, פרנסה טובה ובעיקר שלום, החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש, ושנדע ימים טובים.
2: האחים פוזן באיכות ובזמן.
0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
6: אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת שגשוג, הצלחה והכי חשוב, בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
7: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אילת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אילת חג שמח ושנה טובה.
0: תושבים ואורחים יקרים, מכבי שירותי בריאות מאחלת לכם לקראת השנה החדשה שנה טובה. אנחנו נעמוד לרשותכם גם בתקופת החגים, התייעצות עם רופא בלחיצת כפתור בלי לצאת מהבית. גם השנה אנחנו מביאים לכם את חזית הרפואה המתקדמת והמקצועית ביותר. מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, והכי חשוב, בריאה.
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
11: תושבי אילת והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אילת, המכון האורתופדי של אילת. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מכאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים!
0: המצפה התת-ימי מברך את המבקרים באילת ומאחל שנה טובה לעם ישראל. בואו להנות מעולם מופלא מתחת למים, להסתכל לקרישים בעיניים, לפגוש את צבי הים, הדגים הצבעוניים והתמנון המרהיב. חוויה לכל המשפחה. ולתושבי אילת, מינוי וכרטיסים מוזלים בהצגת תעודת תושב. מחכים לכם!
12: זה

ספניאל, טאקי סניגור אנה קדר, אני מקווה שאני אומר נכון, הרמיקס של גולדבאום, ירד עם אדלה. אז זה הרמיקס למי שרוצה. יש פה אפילו את הסימפול קצת של נערי שוב אליי, אם אתם שמים לב.

זהו, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, אנחנו מיד נחזור לעוד שעה יחד, קצת יותר מוזיקה, ואולי אנחנו גם קצת נרים לכיוון תחילתה של השעה הבאה. אז מיד אחרי חדשות, פרסומות, כבר חוזרים.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: האחים פוזן באיכות ובזמן.
0: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחים מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחים מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
5: מחסני השוק. חג שמח אלת, כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחד ואחד מכן, תושבי העיר ואורחיה, שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיים. שתהיה השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: שלום למאזיני כל הים האדום. מדבר אמי לגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה. שנה של עושר, שגשוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח.
8: תושבי אלת והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אלת, המכון האורתופדי של האלת. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מכאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים.
9: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
11: אין על הגדיר.
12: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
13: מה קרה?
12: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
13: מי, בעלך?
12: לא, המזגן.
13: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
12: ומה עם בעלי?
13: זה כבר אין מה לעשות.
14: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
15: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
16: צ'ק.
15: מארזי פירות קלופים.
16: צ'ק.
15: מגשי פירות.
16: צ'ק.
15: סושי פירות.
16: צ'ק.
15: קינוחי פירות קרנצ'ים.
16: צ'ק.
15: מיצים טבעיים.
16: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד

0: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן המקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
1: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
2: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
3: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
2: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה.
6: תוסו להזמין.
5: כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
7: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. יממה דרמטית בכנסת, המפלגות במרוץ להשלמת הרשימות, אלה הכותרות בשעה האחרונה. ביחד, בראשות נפתלי בנט הגישה את רשימתה לכנסת, המפלגה ביקשה את האות ב' או ריש גוף בקלפי, אבל הדבר יוחלט רק במליאת ועדת הבחירות. בשעות האחרונות מתקיימים מגעים מתקדמים לשריונו של עורך דין דוד פטר ברשימת הליכוד לכנסת ה-26. לפי המסתמן, פטר צפוי לקבל אחד מהמקומות המשוריינים העומדים לרשותו של יושב ראש הליכוד וראש הממשלה בנימין נתניהו לקראת סגירת הרשימות. יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר החליט כי השרה מאי גולן לא תקבל שריון ברשימת מפלגתו לכנסת. גולן עצמה פרסמה הודעה ובה טענה כי בן גביר ביקש לשריין אותה בעוצמה יהודית, אך היא סרבה ותישאר בליכוד למרות שלא תהיה חברה בכנסת הבאה. יושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר הודיע לשר המורשת עמיחי אליהו כי הוא ישובץ במקום הרביעי ברשימה לכנסת הבאה. התפתחות בחקירת החשד לחטיפת הילד יהלי סופר בן 10 מבני ברק. בדיון הערכת מעצרו בבית משפט השלום בפתח תקווה של החשוד בחטיפה, אמר נציג המשטרה, קיבלנו מידע על קטינים וקטינות במקומות שונים במדינה ואנחנו חוקרים את זה. עורך הדינו של החשוד בן 20 ירושלים טענה כי מדובר באדם בלקות שכלית וביקשה לשחרר אותו לחלופת מעצר או לצמצם את ימי המעצר. השופט גיל גבאי קבע בהחלטתו כי קיים חשד סביר נגד החשוד והאריך את מעצרו עד ליום חמישי. הלך לעולמו השחקן אילן דר בן 89, שדמותו בסדרה קרובים קרובים הפכה אותו לשם מוכר בכל בית בישראל. את הקריירה שלו חלק בין תיאטרון האוהל, תיאטרון חיפה, הקאמרי ובית לסין, ולצידם עשרות תפקידים בקולנוע ובטלוויזיה, ביניהם דוקטור דניאל במיטה טובה וראש המוסד והמוסד הסגור, ובסרט המוסד של אלון גור אריה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
9: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
9: כוכבית 6188.
7: מחר בשעות הבוקר מעונן חלקית, בהמשך היום יעשה נאה, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מהרגיל העונה. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
8: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק, בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18, כפוף לתקנון.
9: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: להרשמה כוכבית 6188.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: תסים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.

ביי ביי. כן. טוב, אנחנו ממשיכים את השעה הזו, ואמרתי לכם, אולי קצת נרים, אולי קצת נעשה שמח, אולי קצת נשכח קצת מהצרות, אנחנו לקראת שנה חדשה, אז בואו רגע נזיז הצידה את כל הגרטה, כל הזיות האלה. שעכשיו אני מגלה שהיא עכשיו, היא קוראת לשחרור מערב סהרה מהכיבוש של מרוקו. כן, ותחשבו, תנחשו את מי היא מאשימה גם, כן, גם את ישראל. מה הבולה כזאת? לא נתקלתי בחיי, באמת, באמת, באמת. בעצם העובדה שבכלל נותנים לה במה, לה... לא יודע, טוב. את כמו איזה פלולה שצריך להוציא. טוב, יאללה, בואו נמשיך. קצת מוזיקה, פחות דיבורים, יאללה. נפזר קצת אהבה באוויר, אני חושב. ומזל טוב לפישנזון, מאלכס חולה אהבה, כן? הפך לאבא בגיל 53.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו. טולי דיימונדס מברך את תושבי אלת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה.
2: טולי דיימונדס, התכשיט של אלת. אני רוצה להביא אלי, אלי, אלי.
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: האחים פוסן באיכות ובזמן.
5: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחים מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחים מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
6: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אלת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אלת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אלת חג שמח ושנה טובה.
7: היי, כאן רועי אמרם, הבעלים של חוף מיה. לקראת השנה החדשה, אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים, ותושבי אלת, שנה טובה, שמחה, ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף מיה כשר למהדרין, ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאווירה, והשירות שלנו כמו שרק אתם אוהבים. ונשמח לארח אתכם כל השנה. שנה טובה, ומחכים לכם חוף מיה.
8: שלום למאזיני כל הים האדום, מדבר אמי לגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה. שנה של עושר, שגשוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח.
9: טיק טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אלת. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה?
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
12: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
13: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: כששני אלתים נפגשים, על מה הם מדברים? על מזג האוויר. אבל הפעם אנחנו מדברים על האיש שבאמת מבין בזה. תוכנית המומחים ברדיו אלת. שמולי קליין מארח באולפן את איגל כהן, בעלים ומנכ״ל מטאור מיזוג אוויר, שם דבר באלת. שיחה מרתקת על כל מה שחם ובעיקר קריר בעיר. מתכנון ועד התקנה, פתרונות מיזוג מתקדמים לכל בית ועסק ושירות ללא פשרות. כי כשזה מגיע לאוויר שלכם, סומכים רק על המומחים. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר. אל תפספסו.
14: זה

0: תמיד כיף להסתכל על על תמונות ילדות ולהיזכר איך זה היה פה פעם. מי שנולד בשנות ה-70, ילדים, אפילו אולי, אפילו קצת הייתי אומרת תחילת ה-80 כילדים, היו פה דברים שהיום לא היו מתקבלים כל כך יפה. כמו למשל, אני לא יודע אם ידעתם, אבל בשנות ה-70 חלק ממטלות הילדים היה ללכת לקנות סיגריות ובירה לאמא לאמא ואבא. היום סביר מאוד להניח שיקראו למשטרה. תרופות הסבתא המוזרות, כמו למשל הטיפול בכינים, היה עם נפט טהור. כן, היו שופכים לנו נפט על הראש כילדים. כן, כן, כן, שמעתם נכון. אתם שם, שמעתם נכון. דרך אגב, היום הורים מאוד מאוד מקפידים על קרם הגנה, מסתתרים מהשמש. דרך אגב, בשנות ה-70, המטרה המרכזית בקיץ הייתה להגיע לגוון אור כהה, כמעט כמו היום. אבל היום זה קצת יותר, פחות נפוץ. השארת ילדים במכונית נעולה בזמן סידורים, זה היה דבר שבשגרה, היום זה עבירה פלילית, אבל בעבר הרכב שימש כמעין מעון יום. מישהו היה משאיר אתכם שם. ילדים ענדו מפתח על שרוך, לפעמים זה אפילו היה קצת יותר משרוך, זה היה איזה משהו כזה נורא ספירלי, שרשרת ספירלית כזאת, בטוח שאתם זוכרים. והילדים היו מאלתרים איזה ארוחת ערב לעצמם, כן, עד הערב שהם היו חוזרים ההורים. פעם בשנות ה-70 גם לא היו חוגרות בטיחות ברכב, כן? זה היה נחשב לפריט קישוט בלבד. אז אלה הדברים שהיו פעם, שאנשים היום כנראה לא מבינים איך זה היה שם בכלל. זה הזוי. טוב, יאללה, בוא נשמע.
1: איך זה הולך? תזכר לי איך זה מתחיל.
0: הנה הדואט. עידן עמדי ואיציק קלה.

0: تبارك الله.
1: أبو سدينك الحلوين دلالي دلالي. טוב, אנחנו תכף נצא להפסקת פרסומות קצרה. בינתיים אני רוצה לספר לכם על העבודות, יותר נכון מקצועות, אפשר לקרוא לזה, כי זה לא באמת עבודה. המקצועות שדורשים המון שעות אימון, שיותר נכון אולי הכי קשה ללמוד בעולם, לא יודע. אז אני אתן לכם כמה. אומנות הקעקוע, 3 שנות אימון כדי לשלוט. בישול מקצועי, 5 שנות אימון כדי לשלוט. ספורט אלקטרוני מקצועי, 7 שנות אימון. סומליה, המאסטר סומליה, 7 שנות אימון. התעמלות אולימפית, 8 שנות אימון. בלט קלאסי, 7 שנות אימון. הנדסת רקטות, 10 שנות אימון. שחמט, 10 שנות אימון. פיזיקה קוונטית, 10 שנות אימון. אומנויות לחימה משולבות, 10 שנות אימון. טיסה, טייס מטוסק רב, זה 10 שנות אימון כדי לשלוט. שענות יוקרה, כן כן, כל השעני יוקרה למיניהם, 12 שנות אימון כדי לשלוט. נהג מרוצי פורמולה 1, 15 שנות אימון. מנתחי מוח צריכים לשלוט אחרי 16 שנות אימון. כן, אלה הדברים שצריך הרבה זמן. הנה בבי רקסה.

0: סופר יהלום הכי משתלם באלת. קורונה 2.40 שקלים, סטלה 2.40 שקלים, הייניקן 2.40 שקלים, שישיית קולה ב-29 שקלים ו-90, בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור. ג'נטלמן דוקטור גב בקניון עזריאלי מול הים שמחים לברך אתכם תושבי אילת וקהל לקוחותינו בשנה טובה ומתוקה. מחכים לכם עם מגוון שעונים, התכשיטים והמתנות המפנקות ביותר לראש השנה. מתנות לחג קונים בג'נטלמן דוקטור גב קניון עזריאלי מול הים. מחכים לכם, שנה טובה וחג שמח.
1: תושבי אילת והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אילת, המכון האורתופדי של אילת. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מכאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים!
2: חג שמח אילת, כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחת ואחד מכן תושבי העיר ואורחיה שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיינו. שתהיה השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
3: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
4: האחים מוזן מברכים אתכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של סגסוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים מוזן,
3: בניין כמובן.
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: המחסן המקצוען.
0: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת. לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: התחל בנסיעה. להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב, אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית. כל בוקר בשבע.
0: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: עכשיו באילת.
1: גל רבינו. ובארבע. מגה מיקס.

עוד מעט נגמרת שנת תשפ"ו ומתחילה תשפז, השנה החדשה. וכנראה מסתבר שיש השמות הכי נפוצים לשנת תשפ"ו. כן, השמות הכי נפוצים בארץ. ואם אתם רוצים לדעת, אז במקום העשירי זה ארי. במקום התשיעי יהודה, מסתבר. במקום השמיני איתן, במקום השביעי אליה, זה בנים, כן? במקום השישי מיכאל, במקום החמישי אורי, במקום הרביעי לוי, במקום השלישי רפאל, במקום השני דוד, ובמקום הראשון אריאל. והבנות, במקום העשירי נאיה, במקום התשיעי נועה, בשמיני שרה, בשביעי איילה, במקום השישי אלה, במקום החמישי ליה, במקום הרביעי יעל, במקום השלישי תמר, במקום השני ליבי, ובמקום הראשון אביגיל. מסתבר שאביגיל זה במקום הראשון, מסתבר. טוב, אלה השמות הכי נפוצים לתשפ"ו. מעניין. יאללה, בוא נשמע עוד קצת מוזיקה, אנחנו לקראת סיומה של התוכנית. בוא נשמע עוד טיפה.

זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום. אני רוצה להגיד תודה רבה לדר יחוד יעקב, אני גל רבינו מבקש מכם כמדי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלניים אחד כלפי השני. אנחנו כמובן נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. אז לא ללכת לשום מקום, מיד אחרינו מגמיקס. ומי שתסיים לנו את התוכנית, סאמר אין ניו יורק. הייתי שמח לעשות איזה קיץ בניו יורק. הייתי שמח למען האמת. הנה סופי טאקר.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: שמחה. ובארבע.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אלת. מאושתיים FM.
3: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון. שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
4: אירן רימונים.
5: השעשועים אלעד מברכים את קהל לקוחותינו, תושבי אלעד ואורחיה, בברכת שנה טובה וחג שמח. מכפר השעשועים.
6: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79.90 שקלים לקילוגרם. כבד אבז כפו, 250 עד 290 גרם, רק

0: בדוק.
1: תושבים ואורחים יקרים, מכבי שירותי בריאות מאחלת לכם לקראת השנה החדשה, שנה טובה. אנחנו נעמוד לרשותכם גם בתקופת החגים. התייעצות עם רופא בלחיצת כפתור, בלי לצאת מהבית. גם השנה אנחנו מביאים לכם את חזית הרפואה המתקדמת והמקצועית ביותר. מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, והכי חשוב, בריאה.
2: האחים פוזן באיכות ובזמן.
1: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
3: אין על הגדיר.
1: שנה טובה ומלאה בטעמים חדשים מאחלה. מסעדת הבשרים של אילת. מאחלים לתושבים ולנופשים שנה מלאה בשפע, אווירה טובה, סלטים טריים כיד המלך ובשר איכותי על הגריל. שנזכה לראש השנה שמח, טעים ומפנק במיוחד. שנה טובה מטל, חן וכל צוות מסעדת אחלה.
4: להרגיש איכות תחים בוסקילה.
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
4: להרגיש בבית תחים בוסקילה.
5: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
8: חברת סמי לופי ובניו, מהמובילות בנדל"ן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ביצירת קשר, חפשו סמי לופי ברשתות החברתיות. חג שמח.
9: חג שמח אילת, כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחת ואחד מכן, תושבי העיר ואורחיה, שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיינו. שתהיה השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
10: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24. בחסות?
5: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
10: מיד באילת.
11: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
12: מתקדמים לפלייול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
13: שלום ושער בא באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. יממה דרמטית בכנסת, המפלגות במרוץ להשלמת הרשימות, אלה הכותרות בשעה האחרונה. עופר וינטר הכריע ולא ילך לאיחוד. יושב ראש מפלגת עמך ישראל הגיש את רשימתו לכנסת לפני זמן קצר, ובכך שם קץ ללחצים שהופעלו עליו מצד הליכוד. מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט פרסמה גם היא את רשימתה, ומסרה כי אותיות המפלגה שהוגשו לוועדת הבחירות הן דרך. גם ביחד בראשות נפתלי בנט הגישו את רשימתה לכנסת. בשעות האחרונות מתקיימים מגעים מתקדמים לשריונו של עורך הדין דוד פטר ברשימת הליכוד. יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר החליט כי השרה מאי גולן לא תקבל שריון ברשימת מפלגתו לכנסת. גולן עצמה פרסמה הודעה ובטענה כי בן גביר דווקא ביקש לשריין אותה בעוצמה יהודית, אך היא סרבה ותישאר בליכוד, למרות שלא תהיה חברה בכנסת הבאה. בן גביר הודיע לשרה המורשת עמיחי אליהו כי שובץ במקום הרביעי ברשימת עוצמה יהודית לכנסת ה-26. ראש המטה של בן גביר בארבע השנים האחרונות, עורך הדין חנמל דורפמן, ישובץ במקום השביעי ברשימה. התפתחות בחקירת החשד לחטיפת הילד יאלי סופר בן 10 מבני ברק. חשד כי החוטף פגע בקטינים וקטינות נוספים. בדיון הערכת מעצרו של החשוד בחטיפה אמר נציג המשטרה כי הם חוקרים את המידע בנושא. עורך הדינו של החשוד בן 20 מירושלים טענה כי מדובר באדם בעל לקות שכלית וביקשה לשחרר אותו לחלופות מעצר או לצמצם את ימי המעצר. השופט גיל גבאי קבע בהחלטתו כי קיים חשד סביר נגד החשוד והאריך את מעצרו עד ליום מישי. זהירות שוטר. כתב אישום הוגש נגד שוטר שהוזעק למעון בהרצליה בעקבות דיווח על נער שהתפרע שם. השוטר קיבה את מצלמת הגוף שנסע עליו, דחף את הנער למיטה, חנק אותו עד שהתקשה לנשום, סתר בפניו והצמיד לראשו אקדח טייזר, תוך שאיים כי יחשמל אותו. במחש מייחסים לשוטר גם ניסיון להסתיר את שערה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
14: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
14: כוכבית 6188.
13: הערב הלילה מעונן חלקית עד בעיר, מחר יעשה נאה, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל העונה.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
14: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: להרשמה כוכבית 6188.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
16: תסים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.

Russia.

0: קצב מצוין להמשיך ולקראת סגירה של יום שני בשבוע. אור מאיר בחיפה, גרי סגור באלת, אתה, מושון, טוקוש, משה חיים שלי פלוטקו.
1: אתה דולב נישלי.
0: אנחנו רצים למוזיקה, אתם סוג הזירות, תגבירו ווליום, תנו מהדרך, מתחילים.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, 102 FM.
3: אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת סגסוג, הצלחה והכי חשוב בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
4: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
5: כל המעלות הטובות.
6: השעשועים אלעד מברכים את קהל לקוחותינו, תושבי אלעד ואורחיה, בברכת שנה טובה וחג שמח. מכפר השעשועים. במיקום הכי מבוקש באלעד, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: סופר יהלום הכי משתלם באלת. מארז 12 ביצים, 2 חבילות ב-20 שקלים. שמן קנולה ליטר, 4 יחידות ב-20 שקלים. קריות נוגת 2 יחידות ב-15 שקלים. קורנפלקס 2 יחידות ב-15 שקלים. בקנייה מעל 50 שקלים. רק בסופר יהלום במרכז מור.
11: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון. שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
12: בירן רימונים.
13: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
14: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אילת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אילת חג שמח ושנה טובה.
15: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
16: האחים פוזן מברכים אתכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של שגשוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים פוזן,
15: בניין כמובן.
17: החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדרה קליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי בטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות לשינה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שנה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. לתיאום תור התקשרו למדרה קליניק, או חפשו אותנו בגוגל. שנה טובה.
18: תושבים ואורחים יקרים, מכבי שירותי בריאות מאחלת לכם לקראת השנה החדשה שנה טובה. אנחנו נעמוד לרשותכם גם בתקופת החגים. התייעצות עם רופא בלחיצת כפתור, בלי לצאת מהבית. גם השנה אנחנו מביאים לכם את חזית הרפואה המתקדמת והמקצועית ביותר. מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, והכי חשוב, בריאה.
19: שלום למאזיני כל הים האדום, מדבר אמי לגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה, שנה של עושר, שגשוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח.
5: חברת סמי לופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ביצירת קשר, חפשו סמי לופי ברשתות החברתיות. חג שמח.
3: המחסן המקצוען.
2: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
0: עכשיו באלת.
17: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
17: תוכנית הספורט של ישראל.

0: בניין כמובן.
1: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
2: חג שמח אילת, כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחד ואחד מכן, תושבי העיר ואורחיה, שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיינו. שתהיה השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
3: שנה טובה באמת צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אילת, מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה, רגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקרפור. כל קנייה, שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
1: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5, עסקיות לילה החל מ-11.
6: אין על הגדיר.
7: טיק טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אילת. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה?
8: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
1: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
11: שנה טובה, כאן תהילה, הבת שלי גל כהן מחברת מטאור, קירור ומזוג אוויר. אבא אני וכל הצוות מאחלים לכם שנה טובה וממוזגת.
12: תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
13: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה ולכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני יגאל כהן וכל צוות מטאור.
14: מטאור, כל המעלות הטובות.
1: שנה טובה ומלאה בטעמים חדשים מאחלה. מסעדת הבשרים של אילת. מאחלים לתושבים ולנופשים שנה מלאה בשפע, אווירה טובה, סלטים טריים כיד המלך ובשר איכותי על הגריל. שנזכה לראש השנה שמח, טעים ומפנק במיוחד. שנה טובה מטל, חן וכל צוות מסעדת אחלה.
15: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
15: להרגיש בבית אחים בוסקילה.
1: עכשיו באילת,
16: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
16: תוכנית הספורט של ישראל.

0: סוגרים את השעה השנייה של מגה מיקס יום שני בשבוע, מודים לכם.
1: מודים לכם. מכיר את ה... זוכר?
0: זוכר.
1: אנחנו לא רק מודים לכם, אנחנו גם נשארים פה לעוד שעה. זה יקרה בשעה הבאה, אבל כי עכשיו יש לנו פרסומות בחמש חדשות, ואז חוזרים עם כל הכוח על השעה השלישית, עם עוד מגוון רחב של לעתים גרסאות, מוזיקה מכל הסגנונות, מכל המינים, ויהיה לנו כיף, כיף, כיף. תודה רבה לאור מאיר על הסאונד ברדיו חיפה.
0: תודה רבה לגרי סגור.
1: אחלה גרי.
0: אגב, אדולב נישליס.
1: אתה מושיקו פלוטקה, וגרי, רק שתדע, פה הסתכלתי בשעה הקודמת ברשימות של מושיקו בטלפון, הקוד שלו אגב זה 555555. שתדעו שזה 555555. סתם, זה לא באמת.
0: זה לא באמת.
1: סתם המצאתי. כי פעם, למה אמרתי חמש?
0: כי היה.
1: כי היה פעם. היה פעם? לא, כי אתה בכדורגל את החמש, בכדורגל. הלך על הגב חמש, אתה זוכר?
0: כן, שיחקתי עם בורניני.
1: נו, אז זה, חמש, חמש, חמש. בקיצור, הקשר על החמש, מושיקו ישיר.
0: אופה.
1: אהבת את החיבור? גרי, הסתכלתי לו בטלפון אחרי שהקשתי סיסמה אחרת, ובפרטים ראיתי שיש שם את כל האנשים היקרים לליבו שקונה להם מתנה לראש השנה.
0: גרי סגור.
1: וגרי סגור מופיע שם, שלישי ברשימה.
0: מה הטכנאות אני...
1: וואו, וואו, וואו.
0: שואף שוטף או רק שוטף?
1: אתה יכול לבחור, גרי, או ששוב מגיע לך הביתה, או שמושיקו בא בעצמו, ושוטף חד פעמי. יאללה, מה עכשיו? סוגרים. יאללה, פרסמות חדשות, ומיד חוזרים לשעה שלישית ואחרונה, ליום שני בשבוע, אני עם השוטף שלך, אתה טרפת אותנו.
0: שטפת אותנו.
1: יאללה, שטפת, כבר חוזרים.
2: עכשיו באלת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: אלת, מלשטיין FM.
5: היי, כאן רועי אמרם, הבעלים של חוף מיה. לקראת השנה החדשה, אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים, ותושבי אלת, שנה טובה, שמחה, ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף מיה כשר למהדרין, ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאווירה, והשירות שלנו כמו שרק אתם אוהבים. ונשמח לארח אתכם כל השנה. שנה טובה, ומחכים לכם חוף מיה.
2: ג'נטלמן דוקטור גב בקניון עזריאלי מול הים שמחים לברך אתכם תושבי אילת וקהל לקוחותינו בשנה טובה ומתוקה. מחכים לכם עם מגוון שעונים, התכשיטים והמתנות המפנקות ביותר לראש השנה. מתנות לחג קונים בג'נטלמן דוקטור גב קניון עזריאלי מול הים. מחכים לכם שנה טובה וחג שמח.
6: תושבי אילת והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אילת, המכון האורתופדי של אילת. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מכאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים!
7: ועכשיו קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
8: אני רוצה לאזריאלי.
2: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3 על 3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: שנה טובה וחג שמח מחברת סולר של אילת. מאחלים לכם שנת אור, סגסוג ואנרגיה ירוקה. גם בשנה החדשה אנו ממשיכים לרתום עבורכם את שמש הערבה, כדי להבטיח לבית ולעסק שלכם כוח, חיסכון ועתיד נקי יותר. שתהיה זו שנה מבורכת ומלאת אור.
8: רחלי רביבו, אדריכלות והנדסה, מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן כדי להפוך את הבית שאתם חולמים עליו למציאות. פתרונות תכנוניים, תכנון אדריכלי והנדסי, הכנת והגשת היתרי בנייה, הדמיות מתקדמות וסיורים במציאות מדומה, והכל בהתאמה אישית. נלווה אתכם בכל התהליך באופן מקצועי ואישי. איתכם בכל צעד, גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת.
10: טולי דיימונדס מברך את תושבי אילת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה.
11: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
12: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9

0: בדוק.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: להרגיש איכות אחים בוסקילה.
3: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה עד קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: להרגיש בבית אחים בוסקילה.
4: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: עכשיו באלת.
8: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
7: ובשש,
8: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, נאו 2 FM.
9: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
10: בוקר טוב אלת, אתם על רדיו אלת, נאו 2 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר.
11: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
10: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM. מיד באלת.
8: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
12: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
13: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. יממה הדרמטית בכנסת, המפלגות במרוץ להשלמת הרשימות, אלה העדכונים. חברת הכנסת לשעבר דוקטור עינת וילף, חוברת ליועז הנדל והמילואים ניקים. יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, הכריע כי לא ילך לאיחוד. המפלגה הגישה את רשימתה לכנסת, ובכך שמה קץ ללחצים שהופעלו מצד הליכוד. יושב ראש הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', תקף את וינטר ואמר, היחידים שעלולים להרוויח מסירובו לאיחוד הם גלי בערב מיירה, יצחק עמית וחבריהם בשמאל כלשונו. הסירוב העיקש של וינטר לכל הצעה לאחדות במחנה הלאומי מטילה צל כבד על שיקול דעתו, כך סמוטריץ'. מעמך ישראל הגיבו ותקפו. עם ישראל מבקש לרענן את השורות, הציבור מבקש אנשים חדשים, כאלה שלא היו חלק מהאירועים שהובילו לשבעה באוקטובר. מפלגת ישר הגישה גם היא את הרשימה שלה, וביקשה את האותיות דרך, גם ביחד בראשות נפתלי בנט הגישה את רשימתה לכנסת, וביקשה את האותיות בית או רק. לוחמי צה"ל חיסלו בדרום לבנון מחבל חיזבאללה שירה לעבר הכוחות במרחב אבו פור. במהלך ההיתקלות נפצעו שני לוחמי צה"ל באורח קל. בתגובה, צה"ל תקף במרחב מחסני לחימה, מפקדות ותשתיות טרור נוספות של ארגון הטרור חיזבאללה. בעזה, צה"ל חיסל מפקד פלוגות נוחבה בחמאס לאחר שהיווה איום מיידי. התפתחות בחקירה תחשד לחטיפת הילד יאלי סופר בן 10 מבני ברק. חשד כי החוטף פגע בקטינים וקטינות נוספים. בדיון הערכת מעצרו של החשוד בחטיפה אמר נציג המשטרה כי הם חוקרים את המידע בנושא. עורך דינו של החשוד בן 20 מירושלים טענה כי מדובר באדם בעל לקות שכלית וביקשה לשחרר אותו לחלופת מעצר ולצמצם את ימי המעצר. השופט גיל גבאי קבע בהחלטתו כי קיים חשד סביר נגד החשוד והאריך את מעצרו עד ליום חמישי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
0: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
15: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
0: כוכבית 6188.
13: הערב והלילה מעונן חלקית עד ביום, מחר יעשה נאה, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
0: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: להרשמה כוכבית 6188.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
16: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה, בנוי

0: טוקוש.
1: אהלן, חברים, חברות.
0: תן לי, תן לי איזה ברוכים.
1: ברוכים, ברוכות הבאות.
0: אה, יפה. הסאונד.
1: היי, די.
0: פותחים שעה שלישית. מגה מיקס, רדיו חיפה 107.5, רדיו אילת 102 FM. ואנחנו למעשה פותחים שעה אחרונה ליום שני בשבוע, ואז נשאר לנו שלישי, רביעי, חמישי, והנה בשישי מגיע ערב חג, ואנחנו כבר בשיא ההכנות. משיקו, תגיד את האמת.
1: חגיגי.
0: תגיד את האמת, ורק את האמת.
1: רק
0: כמה פעמים כבר היית בסופר עד עכשיו לקניות, לשליחויות, דברים?
1: שאנחנו מתארחים.
0: אה, אתה פעם מתארח, אתה לא מארח, אני לא מאמין, מה קרה?
1: ככה יצא בהגרלה.
0: אתה, שוב, לארח זה כיף, ברכה, ואתה אוהב את זה, אבל אתה, אם לומר את האמת, היית תאילנדי בחגים האחרונים.
1: בסדר, הכל באהבה ולטובה וכיף ושפע.
0: איפה אתם בחג?
1: אצל
0: אחותי
1: היקרה, אצל
0: אייל, הולך לאייל. אה, אצל אילה ואייל, אה, השתדרת. בוא נגיד שאוכל טוב ויין מהבר של אייל לא יחסר. טוב, עוד נדבר על החג, נגיע לזה, וגם על המאכלים המיוחדים שאתה אוהב, והעיקר שנהיה לראש ולא לזנב.
1: אמן, כולם.
0: פותחים את השעה השלישית של מגה מיקס, מלא לעתים...

0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: סופר יהלום הכי משתלם באלת. קורונה 2.40 שקלים, סטלה 2.40 שקלים, הייניקן 2.40 שקלים, שישיית קולה ב-29 שקלים ו-90, בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור.
2: החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדרה קליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי בטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות לשינה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שנה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. לתיאום תור התקשרו למדרה קליניק, או חפשו אותנו בגוגל. שנה טובה.
1: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. אין על הגדיר.
3: אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת שגשוג, הצלחה והכי חשוב בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
1: שנה טובה וחג שמח מחברת סולר של אילת. מאחלים לכם שנת אור, שגשוג ואנרגיה ירוקה. גם בשנה החדשה אנו ממשיכים לרתום עבורכם את שמש הערבה כדי להבטיח לבית ולעסק שלכם כוח, חיסכון ועתיד נקי יותר. שתהיה זו שנה מבורכת ומלאת אור.
4: תושבי אילת והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אילת, המכון האורתופדי של אילת. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מכאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים!
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
8: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
11: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
1: הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מארחים בבית החדש. האחים פוזן. קפצו למשרד המכירות בשדה. כוכבית 8655.
12: אם זה נוצץ, אם זה חלום, אם זה תכשיט, או יהלום.
13: טיק טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אילת. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה?
1: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות. לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
14: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: עכשיו באילת,
0: מגה מיקס,

0: המצעד הישראלי השנתי. עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים. ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24. בחסות.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אילת, 102 FM. המחסן המקצוען.
0: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
2: להרגיש איכות כחים בוסקילה.
0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: להרגיש בבית.
3: ראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: שנה טובה, כאן תהילה, הבת שלי גל כהן מחברת מטאור קירור ומיזוג אוויר. אבא אני וכל הצוות מאחלים לכם שנה טובה וממוזגת.
5: תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
6: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה, ולכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני יגאל כהן וכל צוות מטאור.
7: מטאור, כל המעלות הטובות.
0: רחלי רביבו, אדריכלות והנדסה, מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן כדי להפוך את הבית שאתם חולמים עליו למציאות. פתרונות תכנוניים, תכנון אדריכלי והנדסי, הכנת והגשת היתרי בנייה, הדמיות מתקדמות וסיורים במציאות מדומה, והכל בהתאמה אישית. נלווה אתכם בכל התהליך באופן מקצועי ואישי. איתכם בכל צעד, גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת. כפר השעשועים אילת מברכים את קהל לקוחותינו, תושבי אילת ואורחיה, בברכת שנה טובה וחג שמח. מכפר השעשועים.
8: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
9: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
9: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
9: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
8: ומה עם בעלי?
9: זה כבר אין מה לעשות.
0: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
10: טולי דיימונדס מברך את תושבי אילת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה.
11: חג שמח אילת, כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחד ואחד מכן, תושבי העיר ואורחיה, שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיינו. שתהא השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
2: האחים פוזן באיכות ובזמן.
0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחים מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחים מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
12: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס עם דולב.

כששני אלעתים נפגשים, על מה הם מדברים? על מזג האוויר. אבל הפעם אנחנו מדברים על האיש שבאמת מבין בזה. תוכנית המומחים ברדיו אלעת. שמולי קליין מארח באולפן את יגאל כהן, בעלים ומנכ"ל מטאור מיזוג אוויר, שם דבר באלעת. שיחה מרתקת על כל מה שחם ובעיקר קריר בעיר. מתכנון ועד התקנה, פתרונות מיזוג מתקדמים לכל בית ועסק ושירות ללא פשרות. כי כשזה מגיע לאוויר שלכם, סומכים רק על המומחים. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר. אל תפספסו.

0: זהו, מסיימים?
1: אנחנו סוגרים בעצם, כן, כן, סוגרים את השעה השלישית והאחרונה, ביום שני בשבוע.
0: אתה מקפל?
1: מקפל, נגמר לנו הזמן, השעון מתקתק, רוצים להגיד לכם תודה רבה לכל החברים ברדיו חיפה, 107.5, גם ברדיו אלעד 102 FM.
0: מחר יום שלישי, אמצע השבוע, נפגשים שוב לעוד מהדורה של מגה מיקס, ועד אז אם בא לכם עוד תוכניות, תבואו, מחכים לכם בדיגיטל. תודה רבה לגרי סגור על הסאונד ברדיו אלעד.
1: אור מאיר, רדיו חיפה.
0: אור מאיר, אוהבים אותך. איש יקר ואהוב שלנו, מי ייתן ובשנה החדשה תמצא גם את הזוגיות הנכונה, שהאחת האחת והנכונה תמצא אותך ותזכה בבלוטו וגם בטוטו. אתה זה המספר הנוסף, אור מאיר.
1: אמת.
0: אחלה אור מאיר.
1: מיד אחרי לנו תוכנית ספורט של ישראל.
0: נכון.
1: אני אפגש מחר.
0: אני נשאר פה אגב עכשיו. לעוד שעתיים. כן. אתה תלך ואני אשאר. יאללה. יאללה צא, יאללה תן לי את האולפן, שחרר, יאללה, שיהיה ערב טוב, נשתמע מחר ב3 עם עוד מגה מיקס ומיד תוכנית הספורט של ישראל. ביי טוקוש, יאללה ביי.
2: עכשיו באילת מגה מיקס.

0: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אילת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אילת חג שמח ושנה טובה.
1: שלום למאזיני כל הים האדום, מדבר אמיל אגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה, שנה של עושר, שגשוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח.
2: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
3: האחים מוזן מברכים אתכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של שגשוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים מוזן.
2: בניין כמובן.
4: היי, כאן רועי אמרם, הבעלים של חוף מיה. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים ותושבי אילת שנה טובה, שמחה ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף מיה כשר למהדרין ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאווירה והשירות שלנו כמו שרק אתם אוהבים. נשמח לארח אתכם כל השנה. שנה טובה ומחכים לכם חוף מיה.
5: ג'נטלמן דוקטור גב בקניון עזריאלי מול הים שמחים לברך אתכם תושבי אילת וקהל לקוחותינו בשנה טובה ומתוקה. מחכים לכם עם מגוון שעונים, התכשיטים והמתנות המפנקות ביותר לראש השנה. מתנות לחג קונים בג'נטלמן דוקטור גב קניון עזריאלי מול הים. מחכים לכם שנה טובה וחג שמח.
6: ועכשיו קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
7: אני רוצה לאזריאלי.
8: שנה טובה באמת צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אילת, מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה, רגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
10: חברת סמי נופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ביצירת קשר, חפשו סמי נופי ברשתות החברתיות. חג שמח.
11: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
12: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
13: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, בר

0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. מיד באילת.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.

0: עם השיר גולני שלי. הוא ציין, ישראל נלחמת על ביטחונה ועל האינטרסים העמוקים ביותר שלה. הדרך שבה מובלת ישראל היום מסוכנת. זו לא התראה כללית, זו התראה מיידית ומוחשית, ככה איזנקוט. מפלגת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן הגישה גם היא את רשימתה לבחירות לכנסת. נציג המפלגה עודד פורר ביקש בשמה את האות למד. גם מפלגת עוצמה יהודית הגישה את רשימתה הסופית לכנסת, כשבמקום השני מדורגת אחרי יושב ראש המפלגה איתמר בן גביר, חברת הכנסת טלי גוטליב שעברה מהליכוד, חברת הכנסת לשעבר מטעם מפלגת העבודה דוקטור עינת וילף, חוברת ליועז הנדל והמילואים ניקים, יושב ראש מפלגת עמך ישראל עופר וינטר הכריע כלא ילך לאיחוד והגיש את רשימת מפלגתו. יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' תקף את וינטר ואמר, הסירוב העיקש של וינטר לכל הצעה לאחדות במחנה הלאומי מטילה צל כבד על שיקול דעתו. מעמך ישראל הגיבו, עם ישראל מבקש לרענן את השורות, הציבור מבקש אנשים חדשים, כאלה שלא היו חלק מהאירועים שהובילו לשבעה באוקטובר. לוחמי צה"ל חיסלו בדרום לבנון מחבל חיזבאללה שירה לעבר הכוחות במרחב הבופור. במהלך ההיתקלות נפצעו שני לוחמי צה"ל באורח קל. בתגובה, צה"ל תקף במרחב מחסני לחימה, מפקדות ותשתיות טרור נוספות של ארגון הטרור חיזבאללה. בעזה, צה"ל חיסל מפקד פלוגת נוח'בה בחמאס לאחר שהיווה איום מיידי. פיגוע הדקירה הבוקר בשומרון, פצוע הפיגוע נתנאל יעקובס שנפצע באורח בינוני עד קשה, משחזר מבית החולים את רגעי התקיפה.
1: כאילו צוחר התחיל לדוס אחריי, ולקחו אותי, התחלתי להילחם איתו, נתתי לו אגרופים, דחסתי אותו, נפל לרצפה, ואני יחד איתו. הוא היה עם הסכין שלו נשבר, נשאר הקלה, והוא ניסה לי להמשיך לזכור אותי עם זה. הגעתי אליו, חנקתי אותו, ואז הוא הצליח לברוח, ברח לכיוון האוטו שלו, התחלתי לרדוף אחריו, ואז תוך כדי ראיתי שיש לי מלא דם, ראיתי שיש לי פה שלוש דקירות. בצבא עוד אחד ובראש עוד אחד.
0: מערך החירום הלאומי ומשרדי הממשלה יקיימו ביומיים הקרובים תרגיל להתמודדות עם אירוע טרור ביולוגי. התרגיל יערך במעלה אדומים ובבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים. במסגרת התרגיל ישמעו פיצוצים ותורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון ורכבי הצלה. במשרד הביטחון מדגישים כי התרגיל תוכנן מראש. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
0: הערב הלילה מעונן חלקית עד בעיר, מחר יעשה נאה, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מרגיל לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ולייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: שלום לכם, ערב טוב, 6:05, תוכנית הספורט של ישראל, מהדורת יום שני בשבוע, שידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, אתר ערוץ הספורט, אנחנו גם בפייסבוק, גם ביוטיוב, ערב טוב ראובן אתר.
2: ערב טוב.
1: ערב טוב עידן ורד. תכף נפתח גם את המיקרופון שנשמע אותך, כי נראה לי השני פתוח, אז עוד שנייה לזה יסודר. ראובן, מה שלומך הערב?
2: בסדר, אני בטוב, אנחנו אחרי הרמת כוסית היום, הייתה, אכלנו גם ארוחה טובה ברדיו חיפה, כל החבר'ה.
1: כן, עידן, עכשיו שומעים אותך, הכל בסדר, עידן.
3: כן, שומעים אותי?
2: כן. היום הייתה לנו ארוחה צרה עם טעימה מאוד, ו... מה שאמרתי, הרמת כוסית שלנו, של הרדיו שלנו.
1: באנו על בטן מלאה, מה שנקרא.
3: למה לא הזמינו אותי, רובן?
2: הזמינו אותך, אתה פשוט היה לך רחוק.
3: כן, האמת שכן.
1: איך אתה מלכלך סתם, מלכלך סתם. לא נורא, נרים אותך כוסית במועד אחר. טוב, תקשיבו, חבר'ה, יש לנו תוכנית עמוסה, קדושה.
2: בגלל זה ציינתי שאכלנו, אתה יודע, אכלנו טוב, עכשיו באים למרתון של המשחקים.
1: אז יש לנו ערב עם... מה זה? חבל על הזמן. המחזור שהחל ביום שבת, ראובן ישב בדיוק באותו הכיסא ביום שבת על תקן פרשן שבת של כדורגל. צפית, שדרנו ביחד את פתח תקווה, טבריה, הפועל ירושלים, קריית שמונה, מכבי חיפה, פתח תקווה. היום יש לנו אפילו יותר משחקים. היום יש לנו 4 משחקים במסגרת המחזור השלישי בליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל. שימו לב מה מחכה לנו הערב, החל מרבע ל-8 בנתניה, מכבי נתניה מול הפועל חיפה. שתי קבוצות מאוד מסקרנות, מאוד מוכשרות, אפילו מרעננות הייתי אומר, נדון בזה עוד מעט. ב-8, הפועל תל אביב מול הפועל רמת גן. 8:15 בדוחה, בני סכנין מול ביתר ירושלים. ובשעה 8:30 בטרנר. וואי וואי וואי, כבר חם לי רק מלהגיד את זה, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב.
3: איזה כיף.
1: אחלה של ערב לפנינו.
2: כל המאבקים, דולב, כולם, כל המשחקים, מאוד מרתקים. כל המאבקים.

0: עכשיו אני ככה, מה שנקרא סוגר מעגל, ואני טוב ביחד פה, ואני מעריך, מעריץ, ואיש איש, איש, איש אהוב, איש יקר, ומאמן מצוין.
1: תחילת הדרך של, של עידן, אני נתתי לו את המפתחות לשחק, ושהיו שחקנים מצוינים בקבוצה.
0: היו שמות שמות. בביתר
1: ירושלים, היו רק במרכז השדה, היה עידן טל, פרננדז, ומיכאל זמברג.
0: וברוכיאן.
1: וברוכיאן, ויצחקי, והיה בן שושן, והוא אצלי שיחק קבוע.
0: רובן, בא אליי, אתה יודע, בא אליי ואומר לי, שומע, יש לך מעכשיו, עד סוף העונה, תרוץ, סיימנו בקימה דאבל, גביע המדינה, תואר תגלית העונה, ואחרי כמה שנים, גם שהוא הגיע למכבי חיפה, בזכותו עברתי לחיפה, וגם הכרתי שם את מה אשתי, אז גם את זה אני חייב לו. אתה יודע, הוא בא אז...
2: הוא שידך אותך עם מה אשתך?
1: לא, עצם זה שהוא...
0: אבל הוא הגיע, ואז היה, אתה יודע...
1: זה חדש לי גם, דולב.
0: רובן, אתה יודע, אמר לנו כל מי שגר בתל
2: אביב. אני יודע שהוא הכיר את מאי בחיפה, אבל לא יודעת שאתה קשור לעניין הזה.
0: אני אגיד לך, כי רובן, אז רובן בא, וביחד עם ינקלה ועוזי, אמרו כל מי שגר בתל אביב עובר לחיפה.
2: עובר לחיפה, אני זוכר את המהפכה שאתה אז, לגור רק בחיפה, היה תפרגע לי, נדעו קרוב.
0: צעד נכון מאוד, ואז עברתי לחיפה, ואז גם הכרתי את מאי, וגם הכרתי את דולב לצערי. וכן, אז אני באמת... אז אני חייב לרובן הרבה הרבה הרבה, באמת איש יקר וכיף שאני פה איתו ביחד.
2: שאתה אומר לרובן תודה שבזכותו הכרת את מאי, למה אתה לא אומר שגם מוטי? מאותה נשימה.
0: לא, לא, חלו,
2: תלו. מה, מה זה יותר ממני? אתה מכיר את האלה? אני הייתי שם קודם.
0: וואלה כן, תאמין שכן.
2: למה שאלתי איך אתה מרגיש ואיך אתה מגיע היום? כי אני קיבלתי פה כל מיני צילומי מסך, שאתה היום בצהריים, הצליחו להצבן אותך.
0: את האמת שזה לא היה צפוי, כן, אבל הייתי בוואן איפה שאני עובד, ו...
2: הלכה את השיחה עם קובי רפואה, ואמרת לו, אתה משפיל ודורס, צעקת על השחקנים, ואני עדיין עדין במה שאני אומר.
0: העלו את קובי, ויש לי איתו, בוא נגיד, חוויה שהיא לא נעימה, ולאו דווקא, אתה יודע, שלי, אני עוד הייתי בן 34, אבל איכשהו... צעק והשפיל ורמס את כל החבר'ה הצעירים שהיו אז בהפועל תל אביב, אם זה למקין וליידנר ואושר דוידה, אני בכלל לא ראיתי דבר כזה, והייתי חייב להגיד לו שאין לזה יותר מקום בכדורגל, וטוב עשו אפילו בליגה ב' שאמרו לו ביי, הוא, אתה יודע, הוא היה בהלם, אבל זו האמת שלי, אני חושב שאין איזה דרך ואין איזה צורה, ומאמן צריך להיות קודם כל בן אדם ואישיות מחנכת, זה הכל.
2: אז אתה אומר שמה שאז ראינו בסדרה בכאן 11 על בני יהודה...
1: בדיוק, אני לזה מתחבר, כן.
0: אז אני אגיד לך שאתה יודע שאתה כל הקריירה עושה את זה, אז אל תתפלא שבשידור ישיר בלייב זה יבוא לך על הראש. ובוא נגיד שאני לא הייתי, אתה יודע, בהלם מזה, וזה הגיע לו גם.
2: שעשו זה גם לא, מה שנקרא.
0: בדיוק. אבל זה... ועוד פעם, אני הייתי מאוד עדין, ובכלל לא... אתה יודע, שאתה מגיע בהתחלה...
2: לא תכננת.
0: לא, היה לי פתאום, אתה יודע, כזה בלילה, אמרו לי, הנה גם קובי עולה, והייתי מאוד רגוע. תגידי ליפקין, קצת תרים לי מה שנקרא, אתה יודע.
1: עלה לך, עלה לך.
2: כמו שהוא יודע. כמו שהוא יודע.
0: אבל אני אומר לך את האמת, זה באמת היה על קצה המזלג, והייתי עדין, אבל זו האמת שלי.
2: אני לא מכיר את קובי רפואה, וכמובן שהוא כבר הגיב לדברים, אבל... אני רק אומר דבר אחד, אני חושב שהיום, בעידן של היום, בעידן של האנושות ב-2026, אם זה מענייני המיטו וכבוד לנשים וגם כבוד לגברים וכבוד בבני אדם, לא משנה באיזה מקצוע וכמה שכדורגל זה כזה של גברים ומצ'ואיסטי וחדר הלבשה, אין בעיה קצת פה, קצת שם, פה שצריך טיפה, אבל לא כדפוס התנהגות קבוע של לרמוס, של להשפיל, של ליצוק בלי הפסקה.
0: לקלל,
2: יש רגעים שזה אולי לכולם בסדר, אין בעיה, אתה רוצה רגע להריד את חדר הלבשה, אני מכיר, אתה יודע, מה שאומרים על רוני לוי, זורק שולחן, יש דברים שאתה עוד, במטאפורה כמובן,
0: שאומרות
2: בסדר. אבל נקודתי לאנשים, לקחת בן אדם אחד ולהפוך אותו מול כולם לסיר לעזאזל, זה כבר לא מתאים, זה לא, זה, אנחנו ב-2027, צריך להתקדם. אני מסכים איתך מאוד,
1: הדרך לחנך כבר לא פרימיטיבי.
0: נכון, בדיוק.
1: כן, זה השתנה מאז.
0: אבל אני בסדר, דולב, חוץ מזה הכל בסדר. עשו לי פה...
2: לא, דעתי, אני מכיר אותך, אמרתי אם אתה...
0: לא, לא, בסדר.
2: יופי. חיפה שחור?
0: כן, ברור.
2: חיפה שחור, חזק. טוב, בואו נתחיל להתגלגל על התוכנית של היום, נגיד תודה מראש לרון מוסקילה שעורך אותנו, רן עמר בהפקה, מאור בסטקר על הדיגיטל, ברדיו חיפה טכנאי אור מאיר, ברדיו אלת גרי סגור, ברדיו ירושלים עידו אביטל. חברים, בואו נפתח עם אחת מהחתמות הגדולות בכדורגל הישראלי, בטוח שכולכם שמעתם, כולכם ראיתם, נכון?
0: וואו, שמע.
2: ג'יימס טבניאר חתם היום באופן ראשון.

0: רשמי במכבי תל אביב, זה כבר היה באוויר, ידענו שזה עניין של יום, יומיים עד שתצא הודעה רשמית, לאחר ששיחק 11 שנה ברציפות ברנג'רס, הייתה גם בליגת אלופות, זכה בתארים בסקוטלנד, הוא בן 34, שיחק לצידו של קני מילר ברנג'רס, כנראה זה גם הקונקשן שגרם להצליח ולהביא אותו לישראל, יהיה עם החולצה מספר 2 על הגב, בבקשה, הריקושטים שלכם על ההחתמה הזו, ואיך זה נראה לכם הולך לעבוד?
1: שמע, קודם כל, באמת, בא לפה שחקן אגדי. הוא שם ברנג'רס, כמו שאמרת, כמה שנים? עשר שנים?
0: 11 שנים, כן.
1: מגן ימני רובן, שיש לו 150 שערים, אני לא זוכר דבר כזה.
2: זה מזכיר לי את אבי כהן, שהיה בתר ירושלים, מכבי תל אביב, שהוא היה במכבי תל אביב, הוא היה מלך השערים בליגה. כמגן ימני.
1: זה באמת בלתי נתפס, רכש טוב, כן.
2: אבל אתה יודע מה מפתיע אותי?
0: אגב, אני אוסיף עוד מידע אחד אליו, הוא גדול הכובשים בהיסטוריה של הכדורגל העולמי, מעמדת המגן הימני. אין עוד מגן ימני שכבש 150 שערים בקריירה.
1: אם, בוא נגיד שאם הוא בא בריא, ואם הוא בא בכושר, כי הוא בן 34-5 נראה לי,
0: והוא בא בשביל, הוא שחקן חופשי, הוא היה ללא קבוצה.
2: בשלהי הקריירה, אני קצת הפתיע אותי, לא שחלילה, אני... הפתיע אותי שלא הלכו על דסה. כי דסה...
0: דסה אולי לא רוצה לחזור.
2: אני לא מאמין, אין לו קבוצה, דורך.
1: חשבתי על זה, תאמת שזה נכון.
2: כאילו, הרי אם אתם כבר מביאים מגן ימני, שהוא בעל הגיל, זאת אומרת, זה לא משהו פוטנציאל למחירה, מה שבדרך כלל מכבי תל אביב עושים, הם הלכו על מניה בטוחה.
0: אבל הוא פוטנציאל לחיזוק משמעותי.
2: כן, אבל דסה לא היה אופציה.
0: הוא גם אמור למחירה, הוא גם כדי להישאר, דסה גם כבר לא כדי
2: להימכר. כן, בגלל זה, אני אומר, אם הבאתם שחקן ב-34, כאילו, אני מניח שהיה להם על המוזניים, היה להם גם את דסה, ואז הם החליטו עליו, שזה קצת מפתיע, כי דסה בכל זאת לקח שם אליפויות. מעניין אם היה שם איזשהו, היה איזה ניסיון להביא, כן, ואז הוא ביר.
0: לא יודע.
2: מעניין.
1: מהכירות שלי,
0: אני יודע, אני יודע, אבל...
1: ואתה יודע מה שאני יודע, עוד פעם, אני לא נשמע פעם, אבל כל החבר'ה שלי כן היו שמע, אני מאמין שהם כן הציעו משהו לדסה, אני מאמין שהוא עשה להם טיפה, אתה יודע, כזה זיגזג, ובמקום תל אביב, אם אתה לא הולך איתם אחרי שעה, אז הם יביאו מישהו אחר. אז נראה לי שזה הסיפור.
2: ומאוד מעניין, דולב, אם שחקן בגיל הזה, יצליח, באמת יבוא לפה עם התלהבות.
0: אבל תדעו לכם משהו, דסה כן זיגזג, לא זיגזג, שבא אליי, אם אני רגע מיץ' לכמה שניות, תנו לי רגע ליהנות מהפוזיציה, אם אני מיץ' ופתאום בא אליי, או לאנגלידס, או למישהו אחר, בא קני מילר ואומר, חבר'ה, יש לי פה דיבור עם ג'יימס, אפשר אולי להביא אותו, אני בכלל לא חושב על להגיד לא, כאילו בוא נשמע, בוא נראה, בטח, רגע, במה זה כרוך, אם אפשר להביא שחקן כזה, אם הוא מוכן לבוא לישראל, אם הוא מוכן לבוא למכבי תל אביב, עם כל הרזומה העשיר שלו והקריירה שלו, גם אם אתה אומר רובן ש34 זה שלהי הקריירה, במעמד כזה לבוא למכבי תל אביב בשלהי הקריירה, זה כמו להביא לפה שחקן שהוא בן 30 בשלהי הקריירה, אתה מבין? בגלל אימונים הבריאים ו...
1: מגנים, מגנים, שוערים, בלמים, אתה יודע, שחקני הגנה נקרא לזה, יש להם תוחלת חיים יותר ארוכה. אתה יודע, זה לא עכשיו...
0: כן, פחות רצים על המגרש?
1: הקישור, התקפה
0: פחות מהירות טיפה. מה?
2: לא יודע, אני קצת פחות מתלהב רובן, מהרעיון.
1: רובן, נראה לי
0: פחות... רובן, בוא נקח ממכבי חיפה את צ'רון שרי. תראה אותו בגיל כבר 35, לא עת?
1: כן.
0: יש מקרים.
1: הוא נראה לי כבר בן 37, דולב.
2: יש מקרים, אתה יודע, אנחנו
0: רגילים... לא, שהוא הגיע, שהוא היה.
2: אתה יודע, דולב, אנחנו רגילים לראות את השחקנים הכוכבים הגדולים באירופה. בשלהי הקריירה הולכים לטורקיה. אלינו בדרך כלל לא קורה. זה, אתה יודע, היה איזה שחקן, אם אני לא טועה, פעם אחת במכבי תל אביב, קונאטה, נדמה לי, קראו לו, עם רסטות, כאילו שהוא היה כוכב ששחק במונדיאל, ואז בשלהי הקריירה בא לישראל. זה משהו שלא לא ראינו, כאילו מה, הוא יבוא ויתלהב כאילו כמו ילד? אני אופתע.
1: שמע, אבל הוא לא בא עכשיו...
2: אבל זה כיף לראות מישהו שעבר כל כך הרבה, ואם הוא ייתן פה, הוא יבוא בהתלהבות,
1: וייתן
2: תפוקה, וואלה, זה מכבי תל אביב הרוויחו בגדול.
1: כן, אבל הוא בא עכשיו, אתה יודע, לכל שבועיים משחק בית עם 30,000 איש.
0: 30,000.
1: הוא לא בא עכשיו לאיזה מדון קטן, הוא בא למדון גדול.
2: אתה זוכר,
0: כן.
2: אתה זוכר עידן שהביאו לביתר ירושלים, אז עם גיא דמק, הביאו איזה שני שחקנים מארגנטינה, שחקנים כוכבים.
1: כן, הבריאו שבא.
2: כן, הם באו וזה היה כאילו, באו והלכו, כאילו.
1: נכון.
2: אתה ציפית שהם לפחות יבואו וילחמו כמו כולם וזה, אבל הם באו בגישה אחרת. ומעניין לראות, מעניין לראות, המאמן לקח פה ריזיקה כי הוא הביא חבר שהוא גם שחקן כוכב, סופרסטאר.
0: אבל חבר שיכול לעזור אותו ולשפר אותו, ותשמע, בוא נגדוד משהו. אולי לא, לא, לא אומרים את זה, אבל ששחקנים, ועידן יכול לאשר אותי, או לשלול אותי, שבאים ב, למקום חדש, אז אתה גם בודק את השטח, את הפסיליטי, איפה אתה גור, איך הראו החיים שלך, ואתה חשוב גם משפחה שמצטרפת, לבוא מסקוטלנד האפורה והקרירה לתל אביב.
1: אני אגיד לך משהו דולב. כל זר שבא לארץ, אחרי חודשיים, שלושה, ובכלל, רוצה להישאר פה, for life. אין זר, אתה יודע,
0: שבא... בטח זה תל אביב, מתאהבים בעיר.
2: בעיר.
0: מתאהבים, תשמע, הם באים, יש להם הרבה כסף. וכסף זה לא מה שחסר להם. והם יכולים לקנות מה שהם רוצים, והם יוצאים, והם נהנים, והם גרים בבתים יפים, והילדים בבתי ספר אמריקאים, ולא חסר להם כלום, אנחנו מדינה טובה, ישראל זה מדינה נהדרת, ובטח בתל אביב, אז אני בטוח שאם אתה דיברת על התלהבות ושמחת חיים, אני בטוח שידאגו לו שם לכל מה שצריך, כדי שתוכל להיות לו שמחת חיים.
2: אין ספק שאנחנו נהנה משחקן סופרסטאר, אם הוא יבוא בהתלהבות.
1: הקהל בתל אביב עשו חיזוק ענק, וכבר היום נראה לי שהוא בסגל, אני לא יודע אם הוא בהרכב, אבל כבר היום נראה לי בסגל, נכון? או שאני טועה דולב?
0: אני גם הבנתי ככה, הוא לא יפתח היום, אבל...
1: לא, הוא יפתח 100%, השאלה אם הוא בסגל גם.
0: הוא נרשם בסגל, זה כן, אתה צודק.
2: הוא בסגל, נכון?
0: הוא נרשם בסגל. תשמע, זה מסוג המקרים, אתה זוכר עידן אמרת שמי שבסגל קשיר, כל מי שבסגל יכול לשחק?
1: כן, אבל זה אחרת.
0: אני בגדול מסכים איתך, אבל יש מקרים, שלפעמים מכניסים שחקנים, בגלל שהספסל הוא די עמוק, ולא עושים את כל החילופים, או שיש לך מספיק חילופים על כל עמדה, אתה מכניס לספסל כדי ש... יהיה חלק מהאווירה, ויהיה איתם בחדר הלבשה, ויהיה במקלחות, ויהיה בשיחות עם המאמן, שיהיה חלק מהאווירה, גם אם אתה יודע שאולי הוא לא ישחק, או שיכנס לאיזה סטנדינג אונוביישן של 5 דקות בסוף או משהו. אז אני חושב שזה המקרה הערב, לא חושב שבונים עליו ברמת
1: סטנדינג אונוביישן, אני לא יודע, אתה יודע, כי זה בטרנר נגד באר שבע, אני לא נראה לי שיש שם איזה...
0: לא, אם מתאפשר, אם מתאפשר, אתה יודע, פתאום אתה מוביל 2, אם אתה מוביל 2.
2: אפשר לבדוק מתי המשחק האחרון שהוא שיחק?
0: כן, רן כבר יבדוק לנו את זה, בטח. בכל מקרה, שיהיה בהצלחה, הוא חתם רק נגיד על חוזה לעונה אחת, עם אופציה לעונה נוספת, כמו שאמרתי, הוא עם המספר 2 בגב החולצה, והוא כבר הערב יהיה בסגל. בוא נראה אם הוא יקבל כמה דקות, אולי ככה בשביל האווירה, מה שנקרא.
2: גם קניקובסקי יהיה היום.
0: קניקובסקי ישחק את דעתי.
1: רכש אדיר, שובר שוויון, באמת. שחקן, שחקן.
0: תשמעו משהו, לפני פרסומות, בואו גם נעבור ככה זריז, כי אנחנו נחזור לבליץ של הערכות לכל המשחקים, אבל תנו לי בגדול ככה מה שנקרא כותרת ומשנה ליד על כל אחד מהמשחקים שיהיו הערב, מה דעתכם עליהם?
2: כן, רק עדכון, בעשירי למאי זה המשחק האחרון שלו.
1: אוה, הרבה זמן. ארבעה חודשים?
2: ארבעה חודשים.
0: הוא צריך להיכנס קצת לאימונים כדי לשחק בהרכב.
1: שחקן שהוא 34-5. כן. נכון.
0: אני מקווה בשבילו ובשביל מכבי תל אביב שהוא שמר לאימונים סדירים והוא מגיע בכושר. בטוח שזה לא אימוני כושר של משחק, אבל לפחות משהו להתחיל איתו. טוב, בואו נרוץ על משחק ראשון לערב, 7:45, מכבי נתניה, הפועל חיפה. ראובן, עידן, איך אתם רואים את היחסים הערב בין שתי הקבוצות?
2: הפועל, אני רואה את המומנטום של נתניה יותר משמעותי. הפועל חיפה בשני המשחקים עשו תוצאות מדהימות, תיקו פעמיים. ובשני המקרים זה היה כתוצאה מפנדלים, פעם אחת החמיצו נגדם פנדל, בפעם השנייה הם כבשו, בשניהם הם הרוויחו, נתניה נמצאת בפורמה יותר גדולה.
1: אז אני אלך נראה לי על...
2: אני הולך לנתניה, כן.
1: תיקו, באמת...
0: תיקו שלישי להפועל חיפה?
1: תיקו שלישי להפועל חיפה. מאוד מעניין אותי לראות את חיים סילבס, שככה לאורך השנים הוא לא יציב, אתה יודע, הוא כל קיץ מגיע ל... מועדון מסוים, הפועל חיפה, חדרה,
0: לונה,
1: ותמיד הוא לא מסיים את העונה, ועושה רושם שהעונה יש להם סגל טוב, זרים טובים, ישראלים טובים, אז אני מאוד מקווה באמת שיהיה להם טוב.
2: את השינוי אצלו אנחנו נראה נגד שאר הקבוצות שהוא צריך ליזום, ושהוא באמת יוזם.
1: נכון,
2: שהוא משחק התקפי יותר.
0: רגע, הוא... אנחנו עוד נרחיב על זה אחרי זה, אם הוא צריך להתייחס למכבי נתניה כקבוצה גדולה, כמו באר שבע, תל אביב וכולי, או לבוא וכן ליזום, אבל ניגע בזה בהמשך. הפועל תל אביב, הפועל רמת גן.
1: אוקיי, סליחה.
0: התקדמת למשחק הבא, הפועל תל אביב, הפועל רמת גן.
1: התקדמת.
0: אז אמר נתניה, עידן אמר תיקו, רשמתי, אבל בוא נתקדם, 8 בבלומפילד.
1: הפועל תל אביב, באמת בפורמה, אתה יודע, גם אחרי אירופה וגם אחרי ה... תבוסה נגד ביתר ירושלים, באמת שהם היו ממש נראים טוב מאוד, קבוצה חזקה, מחוברת.
0: קבוצה לאליפות?
1: דיברנו על זה אני ואלי לפני שבוע פה, אני חושב שהם עוד לא שם, אבל היום יהיה להם קל, לפי דעתי 3-0 קליל.
2: אני חושב שהם המועמדים בין השתי קבוצות, הם והפועל ומכבי תל אביב והפועל באר שבע, המועמדים לאליפות.
0: שלוש קבוצות.
2: שלוש, סליחה.
0: אוקיי.
2: נכנס לי מכבי תל אביב בגלל הייתי
0: החתמות האחרונות.
2: כן, הייתי עם הפועל תל אביב באר שבע כל החודש האחרון. עכשיו מכבי תל אביב נכנסו לתחרות. קניקובסקי וג'יימס. כן.
0: מסכים איתך. בדוחה, 8:15, בני סכנין מול ביתר ירושלים. עידן ורד, זה לא עוד משחק לביתר ירושלים. וביתר מגיעה אחרי מפח נפש גדול מאוד. עם הגב לקיר.
1: סיר לחץ באמת שאני לא זוכר המון המון זמן, וזה גם בגלל שבקיץ אלמוג בא ואמר שהוא רץ לתואר האליפות, שזה לא קורה הרבה, אתה יודע. ואחרי 0-6 ויחס שערים של 7-1, כל תוצאה מלבד ניצחון, ואני אומר לך שיש שם לא שקט, ברמה לא פרופורציונלית. יש שם לחץ באמת סביב כל מה שקרה בקיץ עם ברק ואלמוג, וכל השינויים האלה. מצד שני, סכנין לפי דעתי היא קבוצה הכי חלשה בליגה, אז ככה שאני רואה שביתר כן תנצח.
2: בדיוק, זה מה שרציתי okay. להגיד, שהבוקסיס נלחם על הכיסא שלו היום, כי הבעלים החדש לא רצה שהוא ימשיך, אבל הוא היה עם חוזה, וסכנין של היום זה החלשה ביותר של סכנין שהייתה בשנים האחרונות. לכן זה יחסית בהזמנה לביתר ירושלים, שלדעתי תנצח היום.
0: אוקיי, בואו נראה, משחק רביעי ואחרון לערב, המרכזי, שידור חי בערוץ הספורט, 8:30, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, בבקשה, תנו לי בקטנה, מי עדיפה ולמה?
2: כן, קודם כל בשני מפגשים האחרונים של מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע, זה היה ככה, זה היה גמר גביע המדינה שמכבי תל אביב ניצחו 2-1, ובמשחק של אלוף האלופים, בתחילת השנה בטרנר, מכבי תל אביב ניצחו 3-1. זאת אומרת, סימפטום מכבי חיפה, מכבי תל אביב, מתחיל להיות גם להפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אני עדיין חושב שמכבי תל אביב עדיפים על, עדיפה להפועל באר שבע.
1: באר שבע לפי דעתי עדיין עם הטראומה של סבח, גם נגד הפועל רמת גן, הם ניצחו 2-1, נראה לי דקה 92, בשיניים, וגם בטרנר נגד הפועל חיפה, הם לא היו טובים, וזה היה תיקו. אני אלך על תיקו פה, אני חושב שבאמת באר שבע, לא יודע, עם כל מה שקרה להם, ועוד יש להם דרך ארוכה גם באירופה, ואומס, ואני לא רואה אותם היום שהם מנצחים, אני אלך על איקס, על תיקו שם במשחק היום.
0: רשמנו. טוב, אנחנו לפרסומות דבר חוזרים, ואנחנו צוללים למשחק של ביתר עם סכנין ערב בדוחה, נהיה גם בבלומפילד, למשחק של הפועל תל אביב מול רמת גן, וכמובן הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, נהיה בכל המגרשים, נהיה עם כל הרכבים, עם כל המשחקים, אבל עכשיו פרסומות, כבר חוזרים.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.
5: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
6: כל המעלות הטובות.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: שנה טובה וחג שמח מחברת סולר של אילת. מאחלים לכם שנת אור, סגסוג ואנרגיה ירוקה. גם בשנה החדשה אנו ממשיכים לרתום עבורכם את שמש הערבה כדי להבטיח לבית ולעסק שלכם כוח, חיסכון ועתיד נקי יותר. שתהיה זו שנה מבורכת ומלאת אור. לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
9: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
10: האחים מוזן מברכים אתכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של סגסוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים מוזן,
9: בניין כמובן.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
11: כוכבית 9699.
12: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
13: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
14: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
15: אין על הגדיר.
16: אני רוצה
17: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
18: אני רוצה לעזריאלי.
19: כל השעשועים אלעד מברכים את קהל לקוחותינו, תושבי אלעד ואורחיה, בברכת שנה טובה וחג שמח. מכפר השעשועים.
20: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בבייני בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים בייני, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24. בחסות?
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
11: כוכבי 9699.
12: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
21: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
0: חזרנו, 6:29, תוכנית הספורט של ישראל, ואנחנו עכשיו חברים, מתחילים להתכונן למשחקי הערב, ואנחנו פותחים עם המשחק של בית"ר ירושלים, שמגיע לדוחה, כאשר עם הגב לקיר, וכל תוצאה מלבד ניצחון, תוביל לכדור שלג, שימשיך להתגלגל לו, ככה לפחות נראה לנו. וזה אחרי שני הפסדים רצופים, לאחר פריצת הלודים למתחם האימונים בבית וגן.
1: אז אנחנו מתחילים ליצור... כל פעם שזה קורה, זה בהסכמה מלאה של הבעלים, והוא יודע את זה, זה לא משהו ש...
0: זה לא פריצה, כן, אני אומר, לא פריצה לא נכונה, זה הגעה.
1: בדיוק.
0: הגעה, כניסה, כן, כן, כן, הם מאפשרים להם את זה, ברור לי. אתה פחות מתחבר לזה, אני יודע, רובן?
2: כי אני עברתי סיטואציה כזאת.
1: רובן, אני זוכר את זה. אנחנו ביחד, אנחנו עברנו, ומי שהיה, זה היה שם...
0: אז תקשיבו משהו.
1: אני לא אגיד שמות, או שאני אגיד שמות, אבל הם גם, אתה יודע, הם אהבו את זה.
2: תכף, דולב יגיד לנו מתי, אנחנו נספר את הסיפור.
1: אוקיי.
0: בדיוק, מיד, אבל לפני הסיפור, פשוט תומר לוי איתנו מדוחה, וזמנו קצר, ואני לא רוצה שנפספס אותו. הנה, הוא התנתק, אז נעלה אותו מחדש, את תומר. כי אנחנו רוצים לשמוע קצת על מה שקורה בדוחה ועל ההרכבים הצפויים ולקראת המשחק הזה, ואז ניכנס גם לסיפורים ולנוסטלגיה, כי באמת לשניכם יש, תודה עליי, לא מעט סיפורים בימים בביתר. בינתיים, רובן, עידן, הייתם עושים שינויים כלשהם במערך של אלמוג כהן לערב? או שהולכים אותו דבר, רק מקווים שיראה אחרת?
1: עוד פעם, אני חושב שהוא מאמין בדרך שלו, של הלחץ הגבוה, של ה-4-3-3, אני לא רואה אותו עושה חף שינויים, למרות שיש לו קו הגנה היום מאוד חלש והמון חיסורים, אז אולי הוא כן יעשה. רובן נראה לי מכיר אותו טוב יותר ממני.
0: מי שמכיר מקרוב וגם נמצא שם, וחוזר אלינו לקו, תומר לוי, אהלן, ערב טוב.
22: אהלן, חברים, ערב טוב.
2: ערב טוב.
0: כבר בדוחה או שמחפש אותך חניה בסביבה?
22: מי זה, עידן ורד?
1: תומר, מה קורה, תומר?
22: יאללה, געגועים.
1: תומר, אתה יודע שתומר היה שולח לי את הילד שלו מאור, שהוא היה בן 12-13, והוא אומר לי, תראה, תראה, תראה, תראה, והייתי אומר לו, בסדר, נו, אין בעיה, כבר הייתי, אתה יודע, כבר הייתי כבר הרבה כאלה. ותשמע, הוא נהיה מפלצת, חבל על הזמן, איזה כיף לראות. אה, תומר?
0: זה מה שנקרא, התפוח לא נופל רחוק מהעץ.
1: וואו, וואו, איזה שחקן.
22: מה זה לא נופל רחוק מהעץ? לא רואים את זה.
0: נופל רחוק מאוד.
1: איזה שחקן, איזה ילד. חבל על הזמן.
0: אחלה מאור שבעולם.
22: תראו, קודם כל אני שמעתי את עידן על הקו הגנה, וזה מאוד מאוד קריטי, הוא צודק. גם גדרני לא משחק כאן, וגם שני המגינים, ירדן כהן ואנטאווי, וזה חסרונות מאוד מאוד משמעותיים. שוב, זה לא, אתם יודעים, סכנין משחקת כדורגל לא אוהבת לתקוף, כן? אבל עדיין בבית שלה, אחרי שני מחזורים, יש קצת לחץ, והיא כן צריכה נקודות. אם היא תצא להתקפות מעבר טובות, זה יכול להיות בעיה לביתר, מה גם שצריך להגיד את האמת, ביתר מגיע מאוד לחוצה. זה לא משחק קל אף פעם לשחק בדוחה.
2: מי כן
22: וגם
2: משחק?
22: וגם ירדן שואה לא פותח, אני מזכיר לכם. אז
2: מי בהגנה תומר?
22: בעייתי מבחינתו של אלמור כהן.
2: מי השחקני הגנה תומר שמשחקים? השערה?
22: אני חושב שטימו יפתח עוד פעם בצד שמאל, כמגן, עם רגל ימין. הבלמים, זה יהיה קרבלי ו... מי היה בלם?
1: דרי.
22: מי?
1: דרי.
22: ודרי, נכון. ומגן ימני.
1: אלי מלך.
22: מגן ימני.
2: אלי מלך?
1: אלי מלך מגן ימני.
22: כן, כן, רואה אלי מלך, כן. אז עוד פעם, זה... פוטנציאל זה לא משהו, בטח לא שאתה מגיע למשחק שאתה חייב לנצח, ואתה חייב הגנה מאוד מאוד טובה, וזו הגנה שמועדת לפורנות.
2: כן, כן, והמזל שלהם של סכנין באה להם, כאילו אם הם היו מקבלים עוד קבוצה חזקה...
22: עדיין, רובן, סכנין,
0: אני יודע, זה מזל.
22: במצב שלה, זה לא כזה קל.
0: לא יודע, זה לא כזה מזל, רובן.
1: אני לא יודע, סכנין באמת נראית לי השנה...
2: תומר, אני חושב שזה סכנין החלשה ביותר בשנים האחרונות.
1: כן, אני גם חושב.
22: קודם כל, אני מסכים איתך, אבל עדיין, אתה יודע, זה משחק ש... אתה יודע את החשיבות שלו גם לביתר וגם לסכנין, זה בבית, בדוחה, בדוחה מאוד קשה לשחק. אני לא רואה פה ניצחון של ביתר, אני אומר לכם את האמת. אני רואה פה טקו.
2: וואלה, אני רואה ניצחון מעל גול.
1: אני גם, אני ברובן.
2: מעל גול.
0: קודם כל, תשמע, אני בהשוואה למכובדים פה, אין לי מושג בכדורגל, זאת האמת.
1: לא, רגע, דקה.
0: ביחס אליהם, אבל...
1: בלשחק, זה ברור. אבל, תודה, זה כל אחד יכול. לשחק ברור שלו.
0: אבל אני חושב שפשוט, בגלל שאמרת, בגלל מה שאמרת, שסכנין הקבוצה הכי חלשה בליגה, וכנראה אבוקסיס, שיודע כדורגל, מבין מה יש לו ביד, ויודע מה הקבוצה שלו, ויודע בזו ביתר, ויודע לקרוא את המפה, ויודע מה הסיטואציה, אני חושב שהיום הוא יוצא מהם את המאה אחוז. המאה אחוז שלהם כדי לשחק משחק הגנתי, ולסגור, ומלוכלך, ולשכב על הרצפה, וכל מה שכתוב בספר, יקרה הערב. וביתר הסתיר לחץ של הצבים, שככל שהיא לא תפקיע שער מוקדם, זה רק ילך ויתעצם הלחץ. ושם אני כבר כפור הכלב,
1: תיקו. תהיה בטוח שיוסי לא פרייר, והוא יודע איך להעמיד קבוצה, אבל בסוף אין לו כלים. אתה מבין? אין לו איכות.
0: עד כדי כך, גם ברמה של לנות השאר ו...
22: של יוסי עזר, שהוא מאוד בנה לה, וקרא את החורי, והוא יעדר חודש, הוא לא משחק. אני מראים שהוא יפתח עם סלמן, אחמד סלמן בחוד. קוז'ו כמובן נפתח באחד הצדדים. שחקן מאוד מסוכן דרך אגב, אבל אני לא רואה עוד פעם, גם באמצע וגם, זה לא שחקנים כרגע שמסוגלים באמת לעשות דברים יפים בסכנין, אבל במשחק אחד, שאם ביתר תלחץ ובאמת תעלה למעלה וקצת תפקיר את ההגנה, ואנחנו יודעים שביתר מפקירה שהיא בלחץ ונותנת שטחים, עדיין סכנין באיזה התקפת מעבר יכולה לעקוץ אותם.
0: אוקיי, אני חושב שזה כדורגל, הכל אפשרי. היא העובדה שאידן ורד מציין שסכנין הכי חלשה בליגה.
2: אבל אני בגלל שזה מול סכנין, שגם אנחנו יודעים שאבוקסיס לא היה מועדף על ידי הבעלים החדש להיות שם, זאת אומרת שם האווירה לא הכי טובה, זו הסיבה שאני חושב שעדיין ביתר ירושלים תצליח לנצח אפילו מעל גול.
1: אני הולך לבוא.
22: רובן ועידן, אתם הרי מכירים את ביתר מצוין.
2: כן.
22: ואם זה לא קורה היום, מה ההשלכות?
1: דיברתי על זה, אני חושב שאם ביתר היום לא מנצחת, ואם 1 מ-9 או 0 מ-9, יש שם איזה אירוע. אני לא יודע מה, אתה יודע, ואיזה שינויים, אבל הקהל, שמי כמוך יודע כמה הוא שם קובע, הוא דומיננטי,
22: נכון.
1: הוא כבר לא ייתן איזה יד, ובואו נגיד שמה שקרה ביום חמישי נגד הפועל, זה רק, אתה יודע, תחילתו של... משבר.
2: אני חושב שכבר שבוע שעבר הם הגיעו, הם מבינים שהם טעו. הם טעו. אנחנו הבנו את זה מזמן, וחשבנו אולי, בוא נראה, טעינו אם זה באמת עד כדי כך אלמוג יכול לקחת את המושכות כמאמן, אבל זה תפקיד אחר לגמרי. אחר לגמרי. להיות מנהל מקצועי שאתה מסביב כזה, ויורד למגרש, ופה נותן מילה, שם מילה, לעומת זה שאתה צריך לעבוד מבחינה פסיכולוגית ומנטלית עם השחקנים.
0: כל הזמן, 24-7.
2: 24-7 דולב, ואתה צריך להיות על כולם, ובוחנים אותך כל הזמן. הרי אנחנו רואים גם את אלמוג ברעיונות שלו, אחרי, את הלחץ שהוא משדר, שהוא... זה משפיע. זה משפיע, הכל משפיע. ואלמוג כהן, מנהל מקצועי מצוין, מאמן, בוסר.
1: לא, אבל רגע, רובן, בוא, אתה יודע, בוא...
2: בוסר.
1: זה ברור, הוא בוסר, אבל בוא ניתן לו צ'אנס, בוא ניתן לו זמן.
2: ומאמן בוסר בבית ירושלים, בסיטואציה של היום, זה לא נכון לעשות. אז אני חושב שאם לא מחר, אז בהמשך... הם כן יחליפו את ה... יעלו את אלמוג למעלה ויביאו מאמן.
0: יש לאלמוג פלן בי שהוא יעלה את עצמו למעלה ויביא מאמן שהוא רוצה לעבוד איתו?
22: קודם כל, הערכתי על פי ההסכם בינו לבין אברמוב, יש פלן בי שאם זה לא מסתדר, אז אלמוג לא עוזב את המערכת, הוא באמת חוזר למעלה, ומביאים מאמן במקום. מתי זה יקרה? הטיימינג, אם התוצאות לא יחליטו את זה בשביל אלמוג, אז אני מעריך שזה לא יקרה מהר, כי אלמוג הבהיר יותר מפעם אחת שהחלום שלו זה להיות מאמן, לא להיות מנהל מקצועי. הוא מאוד רצה לרדת לקווים, הוא חיפש את ההזדמנות לרדת לקווים, וזה יותר מעניין אותו מלהיות מנהל מקצועי. ככה שממנו קשה לי להאמין שזה יבוא במהרה, גם אם היום לא יהיה פה ניצחון לביתר ירושלים, אני לא רואה אותו בא ואומר, חבר'ה, הבנתי, אני חוזר להיות מנהל מקצועי, בוא נמנה מאמן.
0: תומר, אני לא רואה פייטר ווינר, אני לא מבטר, אבל...
1: תומר, אבל עוד פעם, מי כמוך יודע שזה לא, הוא מחליט, זה לא משנה, אתה יודע, בסוף עוד טקו, עוד הסד, והוא יעלה למעלה, זה לא משנה.
22: לפני כמה ימים, אברמוב אני מתכוון, ולהגיד אני לא שופט אחרי שתי תוצאות, ואחרי התוצאה השלישית להגיד המאמן הולך. זה לא יכול לקרות, נכון? אם אברמוב לא היה נעמד מול המצלמות אחרי הפסד לפועל תל אביב, ולא היה אומר אנחנו לא ממהרים לקבל החלטות, אנחנו מאמינים באלמוג, סבבה, הוא היה שומר את הקלפים קרוב לחזה, היינו מבינים. ברגע שאתה אומר את מה שאמרת, אז לא יכול להיות שגם אם ביתר תפסיד היום, שפתאום אברמוב יחליט לפטר
1: אותו. תומר, תומר, בביתר הכל יכול להיות.
2: כן, הוא גם יגיד.
22: כל זה בתיאוריה זה נכון.
2: בדיוק, הוא גם יכול, הוא תמיד יכול למצוא לעצמו סיבה למה כן.
22: כן, אבל עוד פעם, 3-4 ימים אחרי שנעמדת מול המצלמות, אני אומר שהוא יחכה עוד קצת בכל מקרה.
2: אני חושב שהוא ינצח היום, אז... זה לא יקרה עכשיו, אבל בעתיד זה יקרה.
22: כן, בוא נראה מה יהיה היום, איך המשחק הזה יתפתח, אני לא יודע, תראו. גם ביתר נגד הפועל תל אביב ונגד מכבי נתניה הייתה שם איזושהי הפקרות הגנתית כאילו מבחינת כיסוי שטחים, עמידת טקטית, שזה מאוד מפתיע, כי אנחנו יודעים כמה אלמור כהן שם לב לפרטים הקטנים האלה, אבל היה הפקרות. שמו, נתניה ניצחו 4-1, יכלו לתת 6. זה לא בגלל שנתניה כאלה גדולים וביתר כאלה חלשים, פשוט הייתה הפקרות, הייתה מין אי עמידת טקטית, לא הקשיבו למה שאומרים, כלום, רצו כולם למעלה ונתנו שטחים. אני לא מאמין שלאורך זמן ביתר תיראה ככה. זאת, משחק אחרי משחק, אם היא תיראה ככה, זו בעיה הרבה יותר עמוקה ממאמן.
1: כן, נכון. ותומר, מה שאמר רובן, זה באמת נכון, זה שונה שמיים בארץ להיות למעלה ולהנחיל דרך, מאשר להיות על הקווים, תחת לחץ, באספות וידאו, באימונים כל יום, ולהביא את זה באמת מלמעלה לדשא, זה שמיים, זה באמת תודה בשוכר לגמרי, וזה סיפור שונה לגמרי. אז ככה ש...
22: אני מזכיר גם ששכר פותח...
1: זה לא קל, זה לא קל, והנה עובדה, שאתה רואה שזה לא עובד בינתיים.
22: כן. שואה לא פותח, שזה גם מאוד משמעותי.
1: הוא יהיה בספסל? זה מקצועית אומר, או שזה פציעה?
22: תראה, אני אגיד לך משהו אחד. אני לא יודע איזה כאבי גב יש לו, כן? יכול להיות שיש לו כאבי גב. אני יודע שעומר אצילי לקח 5 אליפויות, ואני ראיתי אותו גם במשחק נגד ביתר וגם נגד נתניה וגם נגד הפועל תל אביב, לא מוחלף, רץ עד השנייה האחרונה, מנסה, לא מצליח כלום, אבל מנסה, נשאר על המגרש ונלחם. מצד שני, פתאום ב-1-0 להפועל תל אביב וכרטיס אדום לביתר ירושלים, פתאום הוא יצא החוצה 5 דקות אחרי תחילת המחצית השנייה עם כאבי גב. אני לא יודע להגיד לכם כואב לו הגב או לא, אין לי מושג, אבל לי זה נראה גם קצת בריחה.
1: אוקיי, אם אתה... שמע, אני מכיר את שועה כמה וכמה שנים, בריחה זה לא. אני דווקא חושב שהצוות בביתר לא כזה בבאסה שיש לו כביכול פציעה. אני, תומר, אתה יודע טוב מאוד כמה...
22: מה שאתה אומר זה הרבה יותר חמור.
1: כמה, אתה יודע טוב מאוד את השיח על זה שהם רוצים GPS ורצים ורצים, ובסוף שואה חייב להיות שחקן הרכב וברומטור.
2: בשביל משחק הלחץ שאלמוג רוצה,
1: נכון,
2: הוא מעדיף מישהו אחר במקום שואה, והוא טועה.
1: אבל בוא תביא לי שחקן שייתן לך דאבל דאבל.
22: אין על זה עוררים. מה שהוא יכול לעשות במשחק עם נגיעה אחת,
1: בפעולה אחת הוא עושה מה שכולם עושים ביחד
22: שם. אתה צריך למצוא איך כן לשלב אותו בהרכב, כי אתה צריך אותו גם בהרכב.
0: לבין שחקנים כשרושים שהם לא עם ה-GPS'ים.
1: השנה שעבר ברק יצחקי מה הוא עשה?
2: בדיוק, כמו שברק יצחקי ידע לעשות.
1: הוא שם אותו בתשע, וטיפה העלים אותו בכל מה שקשור ללחץ הגבוה. אבל שואה חייב להיות בהרכב, ולא רק בהרכב, 90 דקות על הדשא כל משחק, עם לחץ, בלי לחץ, הוא הכי טוב שמה.
0: וזה נסיים, אני חושב שבביתר עשו, ולא משנה איך זה, איך העונה תימשך, אבל אני חושב שבאופן כללי, כשאתה מתחיל תהליך מסוים, והוא היה תהליך טוב, עם אווירה טובה, וכל מה שעשה אברמוב, ואנשי המקצוע, והשיווק, והמרקטינג, והאוהדים, והמנויים, ויצחקי, וממקום שהם היו יותר למטה, עלו יותר למעלה, וכבר דיברו בטבלה גבוה, במקום להמשיך את התהליך הזה עוד עונה, ולהמשיך מומנטום, ולהמשיך עם יצחקי, כל ה... העניין הזה של אלמוג, שפתאום יורד לקווים, ועם הטרנינג, ועם המאמן, בעיניי זו הקרמה הרעה, שלוקחת את ביתר צעד אחורה, במקום צעד קדימה.
1: נכון, דולב, אבל רגע, דקה, דולב, עם כל החצים האלה, תנו לו זמן, אתה יודע, זה בסך הכל, עוד פעם, זה ביתר, וזה לחץ, וזה באמת...
0: יכול להיות שזה יצליח, אבל אני חושב שפה, בגלל, הקרמה היא לא טובה מלכתחילה, בגלל
1: הדבר הזה. זה ברור, אני מסכים איתך. זה ברור.
22: כן, אבל אני חייב להגיד רק דבר אחד, לפני שאנחנו מסיימים. בסופו של דבר, אני מסכים שצריך לתת זמן לאלמוג, אבל התהליך של אלמוג חייב לכלול את ירדן שואה. בלי ירדן שואה, יהיה לו קשה ללכת לתהליך הזה, גם מבחינת זה שהוא הקפטן והמנהיג, גם מבחינת זה שהוא והצילי השחקנים הכי טובים על הדשא, ואתה צריך לעשות את התהליך הזה עם שואה. היום לפתוח כששואה בחוץ, בעייתי מאוד מבחינתי.
1: אז אני אומר לך שזה אך ואך מקצועי, תומר. אך ואך מקצועי.
0: אוקיי. אז זה עוד משהו שמוסיף למערך הלא טוב הזה.
22: זה בעייתי מאוד.
2: אתה יודע, כשהתחילה העונה, היו להם את השלושה, ארבעה משחקים הראשונים באירופה וזה, וגביע הטוטו, ואני אמרתי, איך אתה עושה אלמוג דבר כזה פעמיים? אתה מוציא גם את הצילי וגם את שואה ביחד? מה אתה משדר להם? אתה יכול להפסיד פה את העונה שלמה, והנה, עכשיו אנחנו מתחילים להרגיש את התופעות לוואי של זה.
22: יש שחקנים שאני חושב שאתה צריך כל הזמן לתת להם את הביטחון. ואחד כמו ירדן שואה, במיוחד שמתחלף המאמן, אתה צריך לתת עוד את הביטחון. אני לא יודע מה המערכת יחסים בין אלמוג כהן לירדן שואה, באמת שאני לא יודע. אבל אתה צריך לתת לו את הביטחון, שזה השחקן יחד עם הצילי, שצריך להצעיד את ביתר ירושלים לתקופה חדשה, גם אם עכשיו הם בתקופה פחות טובה. נקודה?
1: מסכים 100%.
0: נקודה,
2: אנחנו
0: צריכים פרסמות,
2: אבל אלמוג לא שם.
0: 8:15.
1: נכון,
0: שמונה ורבע, דוחה, נהיה יותר חכמים אחרי המשחק, מחר נהיה יותר חכמים עד כמה הבעיה היא גדולה או שמתחילה להיפטר, האם הכדור שלג הזה נעצר או ממשיך להתגלגל לו. תומר לב, ערוץ הספורט, רדיו חיפה, תודה רבה, ערב נפלא שיהיה לך בדוחה, תהנה מערב טוב של כדורגל, ושיעבור הכל בשלום כמובן, זה הכי חשוב. עכשיו, פרסומות, ואנחנו חוזרים עם כל ההכנות למכבי נתניה מול הפועל חיפה בשעה 7:45.
21: תוכנית הספורט של ישראל,
4: פרסומות וחוזרים עכשיו באילת.
21: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ובשמונה,
21: הקצב של אילת.
15: אילת, 102 FM.
18: שנה טובה באמת צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אילת, מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה ורגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה.
23: רגע, רגע, תעצור!
24: מה קרה?
23: בודקים בבר.
24: נו, יש אישור?
23: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
24: כי אם לא תשלח...
23: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר!
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
20: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
6: מחסני השוק. היי, כאן רועי אמרם, הבעלים של חוף מיה. לקראת השנה החדשה, אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים ותושבי אילת, שנה טובה, שמחה ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף מיה כשר למהדרין ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאווירה והשירות שלנו כמו שרק אתם אוהבים. ונשמח לארח אתכם כל השנה. שנה טובה ומחכים לכם חוף מיה.
7: האחים פוסן באיכות ובזמן.
8: הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים אוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
24: טולי דיימונדס מברך את תושבי אילת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה.
25: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
8: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
26: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
27: אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת שגשוג, הצלחה והכי חשוב בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
28: כששני אילתים נפגשים, על מה הם מדברים? על מזג האוויר. אבל הפעם אנחנו מדברים על האיש שבאמת מבין בזה. תוכנית המומחים ברדיו אילת. שמולי קליין מארח באולפן את איגל כהן, בעלים ומנכ"ל מטאור מיזוג אוויר, שם דבר באילת. שיחה מרתקת על כל מה שחם ובעיקר קריר בעיר. מתכנון ועד התקנה, פתרונות מיזוג מתקדמים לכל בית ועסק ושירות ללא פשרות. כי כשזה מגיע לאוויר שלכם, סומכים רק על המומחים. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר. אל תפספסו.
29: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
0: חזרנו חברים, יש לנו 5 דקות לסיום השעה. בואו נתחיל להתכונן למשחק שיחל בשעה 7:45 בנתניה. מכבי נתניה מול הפועל חיפה, אנחנו עם המחזור השלישי בליגת ווינר, ליגת על בכדורגל. מכבי נתניה מגיעה ערב למשחק הזה, אחרי שהיא מנצחת במחזור השני 4-1 את ביתר ירושלים בבלומפילד. משחק שכבר דיברנו עליו רבות. לפני כן, פותחת את העונה בטקו 0 בבית מול סכנין. טקו אגב שלא כזה משקף את היכולת שהייתה על קרדשי, אבל עדיין
2: פתחה עם טקו את העונה. הבונקר של סכנין, כן. עם המון נכון, החמצות של נתניה, כן.
0: זה רק אגב מחזק את הטענה שלי, למה היום לביתר קשה מול סכנין, אבל זה כבר
1: שדיברנו
0: עליו. נחיה ונראה, נכון. אגב, ברור ששאר מוקדם של ביתר יפתח את המשחק, אבל אם לא, כל דקה שתעבור יהיה יותר קשה.
2: יש לי את הרכבים אם תרצה.
0: אז בבקשה, תן לנו את שני הרכבים של שתי הקבוצות, ומשם נלך לעוד דיון קצר בזמן שנשאר לנו.
2: ג'אבר קונטה, של מכבי נתניה כמובן, ג'אבר קונטה, עמית כהן, בני פלדמן, עזיזה וואטרה, מאור לוי, נדב נידם, עוז בילו, דולף חזיזה, ודאבו, מתאוס דאבו. זה של נתניה, של הפועל חיפה. ג'רפי, נועם כהן, זופריץ', קריצ'אק, מנדי, סיידו, קייטה, נאור סבג, שי אליאס, יעד, גונן, לירן רוטמן ואלון טורג'מן. אותם הרכבים אני חושב ששיחקו במחזור הקודם של שתי הקבוצות.
1: רובן, אני מאוד מעניין אותי לראות את מכבי נתניה, אתה יודע, לא נגד ביתר ולא נגד באר שבע, ולא, אתה יודע, עם הטירוף ו... אני, אתה יודע, יש להם חלק קדמית טוב מאוד, בילו ודבור ומאור לוי, אבל אני רוצה לראות אותם, אתה יודע, בליגה שלהם, לראות איך רוני עולה, אתה יודע, בטקטיקה מול סילבס, ואיך הוא יהיה נגד סכנין ונגד פתח תקווה, מאוד מעניין אותי, עדיין... כן,
2: זה שונה מהמשחק, זה נניח, שונה של ביתר, של בידוק. הכדורים הארוכים, שכל פעם הוא מצא את דאבו יצא כל הזמן והיה חופשי,
1: והיה
2: עם הפנים מול הבלמים. פה הפועל חיפה תחכה מאחור במצבים האלה, ברור. לא יהיה את המתפרצות, תצטרך לבוא יותר יכולת אישית, גם של חזיזה, גם של מאור לוי.
1: נכון, חזיזה לא אמרתי כמובן.
2: כן, חזיזה ושל עוז בילו. יכולת אישית, אחרי שאתה עובר שחקן, הכל נפתח. כשאתה עובר שחקן, הקבוצה השנייה צריכה לשלוח שחקן אחר שיבוא לחסום אותך, ואז באותה פעולה, שחקן שלך מתפנה. ככל שישחקו יותר מהר, יש להם שחקנים מהירים, עם טכניקה, עם במומנטום מצוין, נתניה.
1: את האמת שאני לא זוכר אותם
0: ככה. בואו נדבר על פועל חיפה דקה, מה הציפיות שלכם מהפועל חיפה הערב? לבוא ולהתגונן, או לבוא וליזום ולנסות לנצח ולא להוציא תיקו שוב פעם?
2: הפועל חיפה מנסה לגרור את המשחק למרכז המגרש. זאת אומרת, הם לא הולכים לאחור לגמרי, אבל יש להם מרכז השדה, הוא חזק, שחקנים טובים, קיאט טוב, נאור סבק, שי אליאס, שחקנים מאוד
1: דפק. יש להם אמצע טוב.
2: כן, אמצע טוב. ואתה יודע, הרבה מצבים הם לא מייצרים, הפועל חיפה. אבל הם יחפשו את המתפרצת אחת, שמה, או מצב נייח.
1: חיים סילבס לא מכיר משהו אחר, הוא לא יבוא עכשיו ויתחיל לעשות לחץ גבוה, נכון רובן?
2: כן.
1: הוא נשאר בשליש המרכזי, שלישייה חזקה באמצע, משחק שקול לפי דעתי.
2: הוא מתייחס לנתניה, כמו שהוא התייחס להפועל תל אביב ובאר שבע.
1: ובאר שבע, נכון.
2: לשאלתך נכון. לפני בשעה...
0: תגיד, עידן.
2: שאלה הקודמת שלך.
1: כן.
0: 4-3-3 של רוני לוי אל מול 4-2-3-1, ככה עושה הראש לפחות על פי השמות של הרכב של חיים סילבס. למי זה נותן עדיפות? אם בכלל?
1: קודם כל, העמדה של הפועל חיפה הוא טוב מאוד. גם שי אליאס, שהוא באמת רכש טוב מאוד, וגם נאור סבק, וגם קטע שהוא זר מצוין. לפי דעתי שם, לפועל חיפה כן יש איזשהו יתרון קטן. ובחלק הקדמי, מכבי נתניה באמת עם חלק קדמי שאני לא זוכר הרבה הרבה הרבה שנים. כמו שאמרתי, נראה לי משחק עם שערים, אני אלך על תיקו 2-2.
2: כשהכדור עבר את קו מרכז השדה נגד ביתר ירושלים ועבר מהר קדימה, שם באו לידי ביטוי השחקנים ההתקפיים של נתניה.
1: שאלה
2: במרכז
1: שטחים,
2: השדה ופה, תהיה להם בידוק, יותר אבל, בעיה.
1: כן. נכון, שאלה עם שטחים. פה נראה לי שלא להם שטחים היום.
0: אוקיי, זה קורה בשעה 7:45, אנחנו כמובן נספיק להעביר רבע שעה ולהיות העיניים שלכם על המשחק. בשמונה, הפועל תל אביב מול הפועל רמת גן, בשמונה ורבע, בני סכנין, ביתר ירושלים, בשמונה וחצי, נדבר על זה בשעה הבאה, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב. בשעה הבאה, נהיה עם ההכנות ליתר המשחקים, גם ענייני מכבי חיפה ויש הרבה עניינים שקרו היום, אבל עכשיו צריכים לסגור שעה, אנחנו מודים לרון בוסקילה שערך, רן אמר בהפקה, מאור בסטקר על הדיגיטל, ברדיו חיפה, טכנאי מאור מאיר, ברדיו אלת, גירי סגור, ברדיו ירושלים, תודה רבה לרונית עזרן. כאן באולפן, מחכים לכם לשעה שנייה, מלאה, מלאה בספורט. רובן עטר, עידן ורד ודולב נישליסט. עכשיו אנחנו לפרסומות, שבע חדשות, וכבר חוזרים לשעה השנייה, תשארו איתנו, מחכים לכם כאן באולפן.

0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: האחים פוסן באיכות ובזמן.
0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: חברת סמי נופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ליצירת קשר, חפשו סמי נופי ברשתות החברתיות. חג שמח.
0: ג'נטלמן דוקטור גב בקניון עזריאלי מול הים שמחים לברך אתכם תושבי אילת וקהל לקוחותינו בשנה טובה ומתוקה. מחכים לכם עם מגוון שעונים, התכשיטים והמתנות המפנקות ביותר לראש השנה. מתנות לחג קונים בג'נטלמן דוקטור גב קניון עזריאלי מול הים. מחכים לכם שנה טובה וחג שמח.
7: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: או טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: רחלי רביבו, אדריכלות והנדסה, מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן כדי להפוך את הבית שאתם חולמים עליו למציאות. פתרונות תכנוניים, תכנון אדריכלי והנדסי, הכנת והגשת היתרי בנייה, הדמיות מתקדמות וסיורים במציאות מדומה, והכל בהתאמה אישית. נלווה אתכם בכל התהליך באופן מקצועי ואישי. איתכם בכל צעד, גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת.
10: טולי דיימונדס מברך את תושבי אילת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה.
11: טולי דיימונדס, התכשיט של
0: אילת. מיד באילת.
12: תוכנית הספורט של ישראל.
11: אילת,
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
13: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
14: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. הגשת הרשימות לכנסת ה-26, מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט, הגישה הערב לוועדת הבחירות המרכזית את רשימתה לכנסת. אייזנקוט קרא באירוע לכבוד הצגת הרשימה להקים ממשלה ציונית וממלכתית, והבטיח מנהיגות חדשה שתפעל לשינוי סדרי העדיפויות במדינה.
15: אזרחי ישראל, בעוד מספר שבועות נצא למשאל עם חשוב, לבחירות על סוג המנהיגות שתוביל את ישראל, לבחירות על זהותה של האומה הישראלית. אנחנו נבחר בין ציונות להשתמטות.
14: חבר הכנסת חילי טרופר, שהתאחד עם מפלגתו לאיזנקוט, אמר באירוע, ישראל זקוקה למנהיגות המבוססת על יושר, אחריות ודוגמה אישית. מפלגת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן הגישה גם היא את רשימתה לבחירות לכנסת. גם מפלגת עוצמה יהודית הגישו את הרשימה הסופית לכנסת ה-26. כשבמקום השני מדורגת אחרי יושב ראש המפלגה איתמר בן גביר, חברת הכנסת טלי גוטליב שעברה מהליכוד. צה"ל הסיט חימוש ברצועת עזה כדי למנוע פגיעה באזרחים. בצה"ל התכוונו לבצע אתמול תקיפה לעבר מחבל מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה, אך במהלך התקיפה זוהתה התקהלות של אזרחים בסמוך למחבל. מאחר שלא ניתן היה לבטל את החימוש לאחר הטלתו, הוסט החימוש ממסלולו בזמן אמת על מנת למנוע את הפגיעה באזרחים. ידיעה שהעבירה כתבתנו לילך שובל. האלימות בחברה הערבית, שני גברים שזהותם טרם ידועה נפצעו באורח קשה ואנוש באירוע ירי בתמרה. השניים פונו לבית החולים. במקביל, המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המקרה ובסריקות לאיתור חשודים בירי, הרקע לאירוע פלילי. עוד בחדשות, תקלה נרשמה באפליקציית התשלומים ביט. בנק הפועלים ציינו כי הם מזהים תקלה המשפיעה על פעילות היישומון. הנושא נמצא בטיפול, והצוותים בביט פועלים לפתרונה בהקדם, כך נמסר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
16: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
17: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
17: כוכבית 6188.
14: הלילה מעונן חלקית עד בעיר, מחר יעשה נאה, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
19: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
17: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
17: להרשמה כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
20: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: FM. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: שלום לכם, ערב טוב, ברוכים השבים לשעה השנייה, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה 107.5, רדיו ירושלים, רדיו אילת. אנחנו גם באתר ערוץ הספורט, בפייסבוק, ביוטיוב, ואנחנו עד 8 ביחד. יש לנו עוד שעה להעביר אתכם, נסגור את יום שני בשבוע. שוב ערב טוב לעידן ורד, אלן ראובן עטר.
2: אהלן. ערב טוב, אהלן.
1: ונזכיר לכם שאנחנו לא בסתם ערב, אנחנו בערב שמביא לנו אימו 4 משחקים במחזור השלישי של ליגת ווינר, ליגת על בכדורגל. עוד 40 דקות, 7:45 בנתניה, מכבי נתניה מול הפועל חיפה. בשעה 8 בבלומפילד הפועל תל אביב מול הפועל רמת גן. 8:15 בדוחה, בני סכנין מול ביתר ירושלים. ובשעה 8:30 המשחק המרכזי למחזור, שידור חי בערוץ הספורט, ערוץ 55 בשלט הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אנחנו רוצים לפתוח את השעה הזו עם כל ההכנות למרכזי של המחזור בטרנר, מי שכבר נמצא שם, מציק קלפי, רדיו דרום. אהלן קלפי, ערב טוב.
3: אהלן חברים, ערב טוב, מה נשמע?
2: אהלן, איציק, מה קורה?
1: שאתה על הקו, הכל רגוע, הכל טוב. כמובן נציק קלפי, רדיו דרום, מואן, ערב שידור חי ברדיו דרום של המשחק, נכון, שידור הערב.
3: שיגו אותי.
2: וואו, שמע, היה פה רילס. בול רילס, וואי, דולר.
3: וואי. על ונטורה ועל קייב. מול הכבישת קישור של הפועל.
1: אוקיי, אוקיי, וואי, כן, שמעתי וואי, שהוא שבר את הרשת, גרוטי. חרך. מה, למה שיגו אותך? בקטע טוב או בקטע רע?
3: לא, בקטע, אתה יודע, גוטמן העלה שם טיעון לא פופולרי, כי אתה יודע, אנחנו מכירים את ונטורה, ואנחנו יודעים כמה הוא... אולי הקשר הטוב ביותר בליגה מבחינת קשר אחורי. היו חלק שהסכימו, חלק שפחות הסכימו. מה שבטוח זה עשה הרבה עד ב-12-13 שעות האחרונות.
1: יאללה. ומשהו מזה יבוא לידי ביטוי במשחק הערב? נראה איזשהו משהו מהדברים האלה גם קורה?
3: תראה, קודם כל אנחנו ככל אני נראה את השלישיית קישור הזאת ששכטר דיבר והגן עליה אתמול בתוכנית. הפועל באר שבע מגיעה מאוד רוחה למשחק הזה, מעט לחוצה בגלל איבוד הנקודות נגד הפועל.
4: האוהדים של הפועל תל אביב כועסים על שכטר אם זה ככה.
3: כן, בכל מקרה כועסים על הבורים. אני באמת קיבלתי גיוון דעות מטורף, כל אחד מן הסתם הגן על הקלישיית קישום שלו, אבל מבחינת באר שבע באמת יש התרגשות, יש דריכות.
4: קלפי, כן. הפועל באר שבע בשני משחקים האחרונים הפסידו למכבי תל אביב, גם בגמר גביע המדינה וגם באלוף האלופים. בטרנר, איך באר שבע, קצת רועדים ממכבי תל אביב, או שהם מאמינים שהפעם זה אחרת?
3: לא, אני לא חושב שרועדים זאת המילה הנכונה.
4: אתה יודע, במונחים, מונחי כדורגל.
3: בוא נגיד שהמומנטום עצמו וגם המאזן של מכבי עם 3 ניצחונות ב4 המשחקים האחרונים, אני בטוח שזה לא מוסיף לביטחון.
1: רגע, אני רואה פה עכשיו שג'יימס טברניר פותח בהרכב.
4: וואו.
1: וואו. זה לא ציפיתי, אני מודה. הייתי בטוח שהוא בא ככה רק להכיר את החבר'ה, לאט לאט.
4: גם קוז'וק לא ציפה לזה. עכשיו הוא צריך להתמודד גם אליו.
2: מעניין.
1: אגב, גם קניקובסקי, זה אנחנו ידענו מראש, הוא יפתח היום, אבל... וואו, איזו הפתעה.
2: מדהים.

0: גם בצד של הקבוצה האורחת מתל אביב, מליקה בשער, ממשיך לקבל את הקרדיט, בן ארוש, שלמה, קמרה, טברניאר, קניקובסקי, פרץ, סיסוקו, ורלה, סוקלר ודוידה. זה הרכב של קני מילר הערב, וואלה חבר'ה, מעניין ואפילו מאוד.
1: מעניין מאוד, ואני אגיד לך משהו, באר שבע בלחץ, בגלל שאני אומר לך, כל הטראומה של הליגת אלופות עדיין קיימת שם, נכון קלפי? עדיין זה באוויר, אתה יודע, והם עשו בינתיים 4-6.
2: אני אגיד לך מה, עידן, אני חושב שזה ילווה את הקבוצה בתקופה הקרובה, גם ניצחון היום.
1: אני מסכים איתך.
2: זה עדיין יושב, זה עדיין ככה, אתה יודע, קופץ לשחקנים מדי פעם. זה תהליך שהקבוצה צריכה לעבור. והיא צריכה להתמודד עם זה, אין לה יותר מדי ברות, היא צריכה להמשיך קדימה. אני יכול להגיד לכם שהאוהדים גמורים מזה, כן? אני מכיר הרבה אוהדים שלא הולכים לראות ליגת אלופות ברמה כזאת.
0: תראה, אני אגיד משהו בנושא, אני אגיד לך משהו, ואני אחזק מה שאתה אומר. לא יודע אם אני לא אראה ליגת אלופות, אבל אני למשל, שאני עכשיו נכנס לעמוד של הלייב ורואה משחקים שיש היום, מחר, מחרתיים, ככה, מתכונן לי מערבי ליגת אלופות שיש לנו עכשיו ממחר. ואגב, הפתיחה היא תמיד שלישי, רביעי, חמישי. אז יום חמישי, 22:00, החל התהילה של הכדורגל האירופאי, בטח הבריטי, Manchester United, נגד סבך. אתה רואה את זה, אתה אומר, רגע, פה זה טעות. זה הלוגו של באר שבע צריך להיות, לא של סבך, זה טעות בלוגו. 10 שניות פשוטות בין הלוגו של סבך לבאר שבע.
1: איזה כאב לב זה, אתה יודע, בתור שחקן, מאמן, בעלים, זה ממש.
0: אני אגב זוכר את עכשיו כועד מהצד, וגם נער מתבגר, אפילו לא, בטח לא קרוב להיות שחקן או מאמן או בעלים. ההפסד של מכבי חיפה לרוזנבורג, או ההפסד של מכבי חיפה לגנק בפנדלים, עידן הזה שיחק את זה, היית שם בבלגיה.
1: נכון.
0: זה משהו שאתה לא יכול, זאת אומרת, זה לאורך כל ליגת אלופות, כל שבוע או שבוע של המשחק, ליווה אותי כאוהד, בטח, ואותך כשחקן, בטח ובטח
1: פי 20. זה לא כל השנה, זה כל הקריירה, זה איתך, זה כל הזמן איתך.
0: שאלה.
3: כן, כן. זה יש שחקנים שלא תהיה להם הזדמנות.
1: בוא נגיד ש...
0: כן, אחד תגיד כמו ויתור. ויתור, זה שדעת שעושה אחרון.
1: כולם, דולב, כולם, גם שחקנים צעירים.
3: כמעט כולם.
1: אתה יודע, זה אחד לקח.
0: הם לא יודעים מתי שוב זה יקרה. כן, הם לא יודעים מתי הצ'אנס הבא.
3: אז זה לוקח זמן, אבל זה לא תירוץ למשחק של היום נגד מכבי.
0: לא, במיוחד, רגע, במיוחד, שהם הודחו, אז מכבי חיפה, אז שיודחה לאנשהו של...
1: כן, כן, בטח, בטח. היינו
0: בליגה אירופית.
1: היינו בשלב בתים ליגה אירופית, כן, אבל עדיין, לא אותו דבר, אין לך מה להשוות.
0: אבל גם פה הם קיבלו, אתה יודע, הם קיבלו יובנטוס, קיבלו קבוצות. אתה יודע, סלטה ויגו, יש קבוצות שאתה אומר, רגע.
1: יש עניין, אבל זה לא אותו דבר.
0: לא אסון. כן, מבין אותך. קלפי דן פה אומר, עידן פה, נגיד לקלפי, קלפי ירד מהקו ואוק חזר, רק נגיד לו, שעידן סיפר שהוא כשחקן, אחרי שמכבי חיפה הודחה מגנק, גם כשהוא בליגה אירופית, זה מלווה אותך כל הזמן, זה לא באמת עובר, זה כאילו...
2: ברור.
1: בפנדלים, אגב, שזה לא פחות...
0: שזה פחות אכזרי מאשר ההפסד של 10 שנות בקרן,
1: נכון.
0: אבל חבר'ה, זה נחלת העבר. צריך להתקדם קדימה, והפועל באר שבע, אם היא רוצה שוב לחזור למעמד הזה, והיא יכולה להגיע למעמד הזה שוב פעם, היא צריכה אליפות. היא צריכה לייצר אליפות אחרי אליפות, ואני רואה שהקו שם בטרנר קצת משובש, אני אעשה צ'אנס אחרון עם קלפי.
3: כן, והם לא יכולים, הם חייבים להתעשת מהר, כי בסוף...
0: וניצחון למכבי תל אביב יעזור להם.
3: בדיוק, יעזור להם גם לשכוח, וגם לצאת לדרך חדשה, ומנגד, הפסד, יכול לגרום גם את הפעולה ההפוכה. זאת אומרת, יכול לגרור אותם לעוד, לתקופה עוד, עוד, עוד יותר ארוכה של תסכול.
1: הפסד זה כבר...
0: טוב, עוד עשויון עם קלפי שחוזר אלינו.
1: וזה כבר סיל לחץ אחר. זה כבר אירוע אחר.
0: קלפי, בוא ננסה לנצל שהקו שלך כרגע עובד, כי אני רואה שבטרנר מתחיל ככה חוסר קליטה. מגרש ערב סולד אאוט, נכון?
2: אני אשליח את מה...
0: בתל אביב.
2: כן, איפה היינו? תראו, אני חושב שבמנת הביטחון, ובהחלט שיכול להשפיע, הפועל באר שבע הביטחון שלה נפגע מאז סבך בדקות האחרונות, והיה לי דיון עם גוטמן לפני המשחק נגד הפועל חיפה, אמר לי שאני צריך לראות אם הניצחון על רמת גן הזה עוקד באר שבע לדרך חדשה, עדיין יש את הטראומה הזאת של סבך, ואנחנו עושים עוד גול בתוספת הזמן, ואני חושב שמבחינת... מבחינת הפועל באר שבע, בהחלט כדי, אתם יודעים, כמה שיותר לצאת לדרך חדשה, זה קודם כל מתחיל בנצח את מכבי תל אביב, וככה פיסה אחרי פיסה אחרי פיסה אחרי פיסה להחזיר את הביטחון לצאת, וזה מתחיל מהיום, הפועל באר שבע, כמו שאמרתם, עולה בהרכב שהוא הרכב חזק, פתנו זה חיסרון מאוד גדול, חייב לומר, מבחינת הפועל באר שבע, כי רן קוז'וך מאוד אוהב את הסגנון של, שלי

0: קטנוביץ', הוא מכיר היטב את ה...
1: כן, אבל הוא מקבל את אוגריסה, זה בסדר.
2: סגל עמוק, סגל טוב, התקפה טובה.
3: טוב, הקו שלך משובש, קלפי, קשה, קשה. קשה, אנחנו נאחל לך ערב מוצלח, שידור חי של המשחק כמובן גם ברדיו דרום למי שבדרכים, בערוץ הספורט למי שבבתים. תודה רבה קלפי, שיהיה לכם ערב מענה. אנחנו נמשיך פה עם הפרשנים, לנסות רגע להבין איזה הרכב, איפה היתרונות של כל אחד מהמאמנים. בואו נדבר על הפרמיירה של 90 באדום אוגריסה, שהיום הוא פותח בהרכב אצל קוז'וך. מה אתם מצפים לראות הערב חוץ משער וכדור ברשת?
4: חלוץ קודם כל, אתה יודע, שער ברשת, את מה שאמרת, אתה יודע, זה, בוא נגיד, הכי חשוב. אני שמעתי שבביתר אמרו שהוא לא מתאים ללחץ שלהם, וקוז'וך הוא הכי מאמין בלחץ גבוה, והוא בהרכב, והוא שמה. אני מאוד מאמין בו, ואני בטוח שהוא גם, אתה יודע, ליד איסט, זה בעצם שני חלוצים. אני מאוד מאמין בו, ואני גם בטוח שהוא ייתן העונה דו ספרתי. חלוץ מצוין.
1: סגנון דומה לזלטנוביץ', רק שהוא יותר מעורב במשחק, יותר שותף, הוא בא לקבל יותר את הכדור, כן. שזה דווקא יכול לעזור לאורך זמן להפועל באר שבע. מבחינת המשחק עצמו, אתה יודע, הפועל באר שבע, גם אם הם יובילו, העשר דקות האחרונות הם בטח יהיו בלחץ, כי אחרי פעמיים שמקבלים גולים בדקות האחרונות, זה איזשהו, אתה יודע, דבר שיושב לך בראש. מבחינת מכבי תל אביב, הם עולים עם המגן הימני, תקשיב.
2: בוא נדבר על זה רגע, זה לא סיכון.
4: רובן, זה מעניין מאוד, אתה יודע, שחקן שלא שיחק ארבעה חודשים, מחודש מאי, זה לא פשוט, ועוד מגיל הזה.
2: זו השאלה שלי, האם זה לא אימור, במשחק כזה מרכזי וחשוב, שחקן ש... שוב, ככל שהוא טוב ונפלא, וכנראה ברמה אחת מעל כל שחקן בקבוצה, עדיין הוא בן אדם, והוא ספורטאי, והוא לא שיחק באופן רציף מחודש מאי.
4: והוא לא
2: יולי,
4: ילד.
2: יולי, יולי, אוגוס.
4: כן, והוא לא
1: אותי,
4: ילד.
1: אותי זה מפתיע, לא נשמע הגיוני, ואם באמת הוא רק בחודש חמישי...
2: מה לא, הוא רשום הטופס, מה לא הגיוני? זאת המציאות.
1: לא, אני אומר, אם זה נכון שהוא באמת, המשחק האחרון שלו זה בחודש חמישי, אז זה לא הגיוני מבחינתי לתת לשחקן ככה לשחק בהרכב.
4: נכון, זה מאוד... מאוד
1: זאת אומרת, זה לא
4: מאוד,
1: מקצועי. זה לא מקצועי,
4: וזה מאוד מסוכן.
1: ואני לא רואה אותו גם מסיים את המשחק. זאת אומרת, הוא בטח ישחק.
2: זה בטוח.
1: יהיה לו קשה מאוד מבחינה פיזית, והסיכון הוא יותר גדול מהסיכוי להרוויח אותו במשחק הזה. זו הדעה שלי.
4: כן, באמת לא ברור לי.
1: אני לא רואה בזה החלטה שתשנה את המשחק, להפך, אפשר רק להפסיד מה... החלטה הזאת, וזה לא דומה למקרה של קניקובסי ולא של אוגריסה.
2: שוב, בעשירי למאי, משחק אחרון. נגד צלטיק שיחק 60 דקות.
1: זה סוג של החלטה מקצועית מוזרה, לא נכונה. קצת סוג של זלזול קצת בליגה שלנו, אבל בוא נראה.
4: אני מאחל לו שהוא יהיה בריא, ואתה יודע, ולא יהיה לו איזה פציעה שריר, כי בדרך כלל זה קורה. כשאתה לא בכושר ואתה מגיע אחרי המון זמן,
1: זה מאוד מסוכן.
4: נכון.
1: גם אם הם ראו אותו, אני מניח שראו אותו במהלך השבוע האחרון, בימים האחרונים, ראו שהוא רץ.
2: כן, מתאמן, זה לא שהוא הגיע היום.
1: מתאמן, כן, מתאמן, והוא בטח אמר, אני רוצה, וזרמו איתו, וואלה, קצת מפתיע אותי. זה לא מתאים.
2: יש את השיר הנודע ואת הפתגם עוד לפני כן, ימים יגידו, אז פה זה לא ימים, זה שעות יגידו, או משחק יגיד, ואני מקווה שהם עשו את ההחלטה הנכונה עבורם. בכל מקרה, באר שבע צריכה להיזהר ממצבים נייחים, כי להבקיע ממצב נייח לא צריך להיות בכושר, רק צריך להיות בפוקוס, ואת המיקום הנכון.
1: זה היתרון שלו, מצבים נייחים?
4: זה כן, זה...
2: כל השערים שלו הגיעו מצבים נייחים.
1: מצבים נייחים?
4: כן, כן.
2: רובם, כן. רובם.
1: טוב, זה כמו הטאצ'דאון אחרי.
2: בסדר?
1: בסדר.
2: טוב, סתם ככה לעשות סדר למאזינים, מבחינת השינויים בהרכב של מכבי תל אביב, לעומת המשחק בשבוע שעבר מול מכבי חיפה, אז למעשה נועם בן ארוש פותח בשמאל. במקום, רגע, נועם בן ארוש בשמאל במקום רביבו, שפתח נגד מכבי חיפה. טברניאר בבחורה שלו בימין, וקניקובסקי פותח הערב בבחורה שלו המחודשת,
1: חשבון
2: של עידו שחר, שיורד לספסל. זה עדיין צפוי וברור, עידו שחר יצטרך ללחם על המקום שלו מחדש. אתם רואים מצב ששניהם ביחד באיזשהו קונסטלציה, או שפחות הולך?
1: כן, על חשבון סיסוקו. לא, על חשבון סיסוקו.
4: שמה, שגבי יש שש? עידו
1: שחר וקניקובסקי, ילך טיפה קדימה.
4: עידו שחר יש שש?
1: במקום סיסוקו.
4: כן? כן. אוקיי. יכול להיות אולי במשחקים...
2: אבל זה אילוץ, יותר, לא? כאילו...
1: לא, לא, כן. יש משחקים שאתה יכול להרשות לעצמך ללכת עם עוד קצת קדימה. אתה צריך את השחקן שייתן את הצעד קדימה יותר.
2: הסנטה על הספסל, שש בצהוב כחול של מכבי תל אביב. זה פריבילגיה, זה מקצועי, זה מה?
1: אם דיברנו קודם... כן, סליחה,
2: הוא על ספסל, עידן, מי של הספסל, קשיר, לא?
1: אם דיברנו קודם על החלטה מקצועית מוזרה, בעצם זה שהוא נותן למגן לשחק בפעם הראשונה, עוד מה יגיד על זה הסנטה? שכאילו הביאו שחקן אחרי יומיים כבר משחק במקומו?
4: אני חושב אבל רובן שברגע שהביאו אותו, הסנטה נראה לי יהיה בלם.
1: אבל הוא לא נותן לו.
4: כן, לא, אתה יודע, אולי יש לו באמת, הוא בא אחרי פציעה, והוא לא בכושר.
1: כן, אבל אחד כמוהו...
4: ימכרו אותו,
1: חסר לדעת. אחד כמוהו, כמו הסנטה, כאילו פתאום רואה שמביאים שחקן ביומיים, ונותנים לו לשחק על חשבונו, עם כל הרזומה, עדיין זה קצת לא מקצועי.
4: לכל אחד יש מחליף, אין מה לעשות.
2: אבל תשמעו, אני חייב לתת פה מילה על הספסל של מכבי תל אביב, אני מסתכל על דף ההרכב, משפט אישוי המחליף אנחנו יודעים, גלאזר, שחר, בן חמו, ליוס, מדמון, נוי, אסנטה ובן סימון. יש פה ספסל לא רע בכלל, במיוחד אם אני נותן דגש על אסנטה, על מדמון, על ליוס, על שחר, על משפטי.
4: ודולב, אילי בן סימון, ילד מאוד מוכשר, בן 17, שנה ראשונה הנוער.
1: הוא בספסל?
4: כן, כן, הוא בספסל, הוא אמר דולב, הוא בספסל.
1: מבחינה התקפית אני רואה אותו, ואת מדמון.
4: ואת מדמון. למרות שגם ליוס... קיבל כמה דקות, והיה לו רע. בשל גול, מייצר טיפה...
1: פחות... לאורך זמן.
2: פחות הספסל של בר שבע, ניתן רגע את האמרה לספסל של קוז'וך, שהוא יסתכל לאחור, הוא יראה שם את בלטקסה, את נחמיאס, מלאדה, אחמד, וולף, פורסון, דיופ, אוחנה וויקטור.
4: ודולב... אבו רומי וקנן לא בסגל, מסיבה מקצועית, שבאמת שניהם שחקנים ששיחקו כל השנה. מאוד מעניין, מאוד מעניין.
1: ושני שחקנים שציינת בחלק ההתקפי שיושבים בספסל, אוחנה וויקטור, הם למעשה השניים שיכולים להביא את השינוי.
2: תמיד טוב שיש משהו בספסל שיכול לכנס, לרענן. אבל יש פה באמת שניים משמעותיים ששיחקו והם פתאום לא בסגל, שעדיין זה באמת מפתיע, כי שחקן שככה, אתה יודע, קצת פחות פוגע וחלש, יורד לספסל.
4: לא, זה מאוד מפתיע אותי. אבו רומי בעיקר.
2: עד שלא הגעתי לראות את הספסל, בכלל לא שמתי לב, עכשיו שאתה אומר את זה.
4: כן, כן, כן, באמת הפתעה.
2: ואנחנו בטוחים שזה רק מקצועי, אין שום פציעה, משהו שקרה.
4: ממה שאני יודע וממה שאני קראתי, זה מקצועי בלבד. לא דיברו שם בבאר שבע על איזה פציעה כלשהי. באמת,
2: אוקיי. אז שני שחקנים משמעותיים.
4: אמרו מזה, באמת הפתעה. בקשה טוב מאוד.
2: אגב, רק נזכיר שעם כל הספסל העמוק של מכבי תל אביב, יש פה עוד שחקנים שהם כרגע פצועים, ועוד ישובו, והמלחמה על הכיף תהיה קשה יותר, גרופר, סגיב יחזקאל ובליץ', שהם כרגע פצועים והם לא בסגל.
4: וכל זה, מכבי תל אביב, במפעל אחד בלבד לשנה.
2: בדיוק.
4: רק בליגה שלנו. כמובן שגביע המדינה, אבל זה פחות אינטנסיבי.
2: זה לא כמו שחק באירופה, שמונה משחקים בחוץ.
1: להבדיל מהפועל באר שבע.
4: נכון, שהם בשתי מפעלים. וגם דן ביטון, אנחנו מאוד מקווים, אני הבנתי שהוא כבר בכושר וכבר באימוני ריצה, אנחנו מאחלים לנו באמת מפה.
2: איזה חיזוק זה באמצע העונה לקבל אותו בחזרה.
4: אבל הזמן, אם הוא יחזור ויחזור טוב, זה לא פשוט, אבל באמת יכול להיות... שובר שוויון של הפועל באר שבע השנה.
2: אתה יודע מה? גם אם הוא לא בול כמו שהוא היה, שיחזור ל-90% ממה שהוא היה.
4: שיהיה חצי בדיוק, בדיוק.
2: בדיוק. שיהיה בריא ושיתרום את חלקו ויהנה. טוב, אנחנו צריכים פרסמות. המשחק הזה מתחיל בעוד שעה ו-10 דקות בטרנר, אולי עוד יקפוץ שם בהמשך. כשנחזור לפרסומות, אנחנו צוללים לבלומפילד, לכל ההכנות של הפועל תל אביב מול הפועל רמת גן. נעשה שוב סקירה לדוחה, נתניה. אחלה של ערב לפנינו, וגם כמובן יש לנו חוב למכבי חיפה ולכל מה שקורה שם עם מלמד ועם עוד שחקן שעולה בדרך.
4: עוד פעם מלמד, עוד פעם מלמד.
2: כן, שוב, הוא לא, הוא נפצע.
4: הוא נפצע? אוקיי.
2: יש איזה משהו...
4: שיהיה בריא.
2: אני אגיד לך מה העניין, הוא סובל מפציעה תורדנית בשריר התאומים, הוא לא ערך יום אימון, והוא יעבור בדיקת אולטרסאונד בימים הקרובים, ואז ידעו מה מצבו באופן ברור יותר.
4: הבנתי.
2: אבל הוא כנראה לא יהיה בסגל, המשחק ביום שני, ככה. בקיצור, פרסומות, אתם נשארים, אנחנו כבר חוזרים.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים. עכשיו באלת.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: ובשמונה.
5: הקצב של אילת.
7: אילת. נאושטיין FM.
8: רגע, רגע, תעצור!
9: מה קרה?
8: בודקים בבר.
9: נו, יש אישור?
8: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
11: כל המעלות הטובות.
12: תושבי אילת והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אילת, המכון האורתופדי של אילת. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מכאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים!
6: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
13: המחסן למקצוען.
6: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר?
13: להרגיש איכות
6: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
14: התחל בנסיעה. תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
15: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
14: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
5: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: חזרנו, 7:28, תוכנית הספורט של ישראל, מהדורת יום שני בשבוע, איזה שבוע שהולך לטוס לו מהר מאוד. יום חמישי כבר סוגרים שבוע, יום שישי דן ורובן, ערב חג.
1: חג.
2: שנה חדשה לפנינו. הילדים חוזרים להיות בחופש בבית, עידן תתכונן.
4: עוד שבועיים, נכון? דולב, יש לנו עכשיו חופש. רובן כבר לא שם, רובן כבר יש לו נכדים כבר,
2: רובן, אני יודע עם הנכדים, רובן, שכח מה זה, אבל הילדים, כן, הילדים בחופש לא, סליחה, אחרי ראש השנה, החג הוא שישי שבת ראשון, אז הם חוזרים למסגרות לשני, שלישי, רביעי, חמישי, או מי שגם בשישי לומד.
1: שבוע אחר כך, ראשון, שני, חופש.
2: זהו, מסוף שבוע, 118, תרשום לך ביומן, תעשה לך נוט כזה, למאי, 18, 19 בבית, 20, 21 זה כיפור בבית, 22, 23, 24 גשר, בין כיפור לסוכות בבית. ב-25 מתחיל סוכות, בקיצור עד הרביעי לאוקטובר.
4: קרנבל.
2: שיהיה לנו בהצלחה. שיהיה כאילו לנו בריאים, החמודים הקטנים אמן, האלה. אמן, טוב, אנחנו עכשיו עם ענייני הפועל תל אביב, שתפגוש בשעה 8, שזה עוד חצי שעה בבלומפילד את הפועל רמת גן. אמר עידן ורד בשעה הקודמת, ניצחון קל ערב לפועל תל אביב, היא לא צריכה להתאמץ. כמובן באופן מוקצן וכדי להמחיש כמה המשחק הזה הוא קלה.
4: עדיין אני ככה חושב, קל, חד וחלק, 3-0.
2: תסביר לי למה קל, כי רמת גן, ראינו אותה, גם נגד מכבי חיפה, וראינו אותה נגד באר שבע, והיא לא עשתה חיים קשים, למרות שהיא לא ניצחה.
4: הפועל רמת גן, קבוצה טובה, הם פגעו גם בשני זרים מאוד טובים, אבל אני חושב שבבלומפילד, אתה יודע, זה לא באיזה מגרש ביתי של הפועל רמת גן, זה בבלומפילד, עם כל הקהל ועם הטירוף אחרי מה שקרה ביום חמישי, ובאמת, אני חושב שבכלל, בלי קשר לתוצאות שלהם, קורה משהו טוב בהפועל תל אביב. מהבעלים עד למטה, עד הנוער, משהו טוב, משהו באמת אמיתי, אתה יודע, אני לא זוכר בעלים שבא וקונה שחקן בהפועל תל אביב ב2.5 מיליון דולר, ומראה שהוא לא פה, היה. והוא באמת, ובאמת כל המועדון נראה בריא ונראה חזק ונראה עוצמתי, ואני לא חושב שבאמת כאילו יהיה להם קל, אני חושב שיהיה להם קל 3-0 כמו שאמרתי.
1: כן, אני חושב okay. שהפועל תל אביב זה קבוצה הכי מאורגנת, עשתה את ההכנה הכי נכונה, הכל בשקט, כל פעם שהיו צריכים בעמדה מסוימת הם עבדו נכון, הביאו את השחקנים שהם צריכים. ברדה זה הסיפור בהפועל תל אביב, כל הכבוד לבעלים. ברדה זה ההתנהלות שלו, הנוכחות שלו, מה שהוא משרה, כל המועדון באותו לבל, כמוהו גם כן משרה. אני חושב שהוא יוצר תחרות מאוד בריאה, מאוד בריאה בין השחקנים. יש לו הרכב לוהט וספסל רעב, וזה הכוח המניע של הפועל תל אביב, עם כל הכבוד לפועל רמת גן, שהם קבוצה סבבה, הם יפתיעו קבוצות צמרת, אני גם כן לא רואה שזה קורה נגד הפועל תל אביב.
2: הנה הרכבים, אולי ככה נוכל ללמוד יותר על המשחק שצפוי ערב בעוד חצי שעה בבלומפילד. הפועל תל אביב תפתח עם צור בשער, ליידנר, צ'יקו, מיימבו, פיבן, פלקאו, אבוסו, קרייב, אלקוקין, בואטנג וטוריאל. זה הרכב של הפועל תל אביב, 4-3-3, שינויים, אני מנסה לראות שינויים.
4: לא, אותו הרכב שעלה,
2: קוקו חוזר מפציעה, לא, הנה, קוקו.
4: פיבן, חוץ מפיבן, שבהרכב קוקו.
1: כן, כן, אבל אני
2: חוזר מפציעה במקום פיבן, כן, בול.
1: יש נקודה אחת שברדה חייב טיפה לשנות, זה לשחרר טיפה. במשחקים כאלו הוא יכול לשחק גם רק עם קשר אחורי אחד, ולהכניס עוד שחקן התקפה, כבר מההתחלה.
2: אתה אומר, לא צריך גם קראי וגם פלקאו.
1: בדיוק, במשחקים כאלה, כן. הוא חייב לתת טיפה יותר אמון בקבוצה.
2: אני אתן משהו אחר.
1: זה מנוע שם, הכל עובד כמו שצריך.
4: שני עשיריות, כאילו.
1: כן, דולף.
2: אתה בעצם אומר, לשמור על ה-4-3-3 הזה, אבל בעצם עושים מאחורה במקום 2-1, ועוד 2 יותר מקדימה, מתחת השלישייה הקדמית.
1: כן, כן, במקום אחד הקשרים.
2: אם אני מבין נכון את המערך שלך.
1: כן, אחד במקום אחד הקשרים האחוריים, שחקן אחר עם אוריינטציה
2: התקפית. קשר יותר קדימי.
1: כן, בדיוק, כמו אל קורקין, כזה לשים אותו.
2: אגב, אני אגיד לכם עוד משהו, אולי לשמוע לכם מוזר, אבל לקחת קשר אחורי, פלקה או קראי, ואחד מהם להשאיר מאחור כקשר אחורי, ולצוות את השני ליד הווסו מקדימה, להפוך אותו לקשר קדמי, זה יכול לעבוד?
1: זה יכול לעבוד, ואתה יודע,
4: אם אני יפה, דולב, אתה יכול להיות מאמן.
1: כן, הרי למה?
2: אני שואל, אני כאילו, אתה יודע, אני שואל, אני ארגיד מהפלייסטיישן, ללכת לאדיט של הרכב ולקדם את השחקן קדימה, אתה יודע, אני הופך בכפתור את הקשר האחורי לקשר קדמי.
1: דולב, כנקודת פתיחה, אתה צריך לבנות לך את ההרכב, ושיהיה תיאום מצוין ביניהם, ואז ככל שעובר הזמן...
2: התיאום כבר קיים, בסוף הם משחקים, אתה יודע, בדיוק, בסוף זה בדיוק, אותו שחקן, כן, אותו אופי, נכון, אותו...
1: מה הכוונה?
2: רק טיפה יותר קדימה, עם יותר הוראות, כן. יותר לתקוף מאשר להגן.
1: כן,
2: זהו.
1: הכוונה שלי שלהפועל תל אביב יש קבוצה כבר כל כך בריאה ומתואמת, שהוא יכול להרשות לעצמו לוותר על אחד הקשרים האחורים.
2: בטח בבית שחקן... עם כל הקהל,
4: ובטח בבית נגד הפועל רמת גן, בדיוק. מה שחסר לי אישית בהפועל תל אביב, זה כנף שמאל אמיתי שובר שוויון. עוד פעם, אני לא יודע אם הם רוצים להביא עוד שחקן או לא.
2: ליידנר לא טוב?
4: לא, כנף שמאל, לא מגן. דורון ליידנר, פנטסטי.
2: סליחה, אוקיי.
4: כנף שמאל.
1: מי היום משחק שם?
4: סתיו טוריאל שם שחק, יכול להיות?
1: לא, בצד ימין טוריאל.
2: טוריאל בימין, אל קוקין שמאל.
1: בימין עם רגל שמאל, וקוקין בצד שמאל.
4: הבנתי, אל קוקין באמצע.
2: אל קוקין שמאל ובואטנג באמצע.
4: הקוקל אבל הוא נראה לי יותר 10, נכון ראובן? נראה לי שיותר אמצע.
1: הוא יכול לשחק את מה שאמרתי, את התפקיד הזה של אחד הקשרים, במקום אחד הקשרים האחוריים.
2: יכול להיות שהוא בורח פנימה או משהו, לפי המערך הוא שמאל היום במשחק.
4: כן, הוא שמאל, אבל הוא לא שחקן קו, אתה יודע,
2: הוא לא שמאל קלאסי, לקיצור, לא משתמל, חסר לך השמאל הקלאסי.
4: בדיוק, הוא יותר קו שמאל שבא לאמצע יותר 10.
2: הוא ממוקם שם בשביל הלוח, אבל בעצם הוא ב-10, הבנתי.
1: הוא גם נכנס במקום בועטן.
2: תסביר לאט, אני אבין מהר, עידן.
4: 100%, ההפך, אני אסביר מהר, אתה תבין לאט.
2: העיקר שאני אבין. הפועל רמת גן פותחת עם רייף בשער, שוורץ, גונסלבש, סילבה, איברהים, סמל, אולי, מילוביץ', אסנקה, קמפוס וחוזז. בוא נראה שינויים מפעם קודמת. פלקוצ'נקו,
4: לא, יש לו פציעה, אני הבנתי שהוא לא קשיר, מקסים, הוא קרא את המפסיים, אני לא טועה.
2: כן, יש לו פציעה.
4: נכון, שבועיים פלושה נראה לי שהוא לא שחק.
2: כן, כן, כן, והוא הכי חשוב בסגל, בהרכב שלהם.
4: לא יודע אם הוא הכי חשוב, אבל הוא שחקן טוב מאוד.
2: הוא בין המשמע, קודם כל הוא הבקיע שער אחד מתוך השניים שהם הבקיעו העונה. הוא היחידי, אני חושב.
1: הוא המנוע ההתקפי שלהם, כביכול.
2: הוא וחוזר את היחידים שיש להם ניסיון בליגת העל.
4: יש לי שחקן שאני ראיתי פעם אחרונה, סמל, עם רגל שמאל.
2: מספר 10.
4: אני לא הכרתי אותו לפני זה.
1: משה סמל.
4: משה סמל, אני לא יודע גם איפה היה, באיזה מחלקת נוער ומאיפה הוא הגיע. שחקן פנטסטי. אני ראיתי אותו פעם ראשונה, שבוע שעבר. מצוין.
1: הוא שיחק בראשון לציון, והוא היה בהונגריה. זה המידע שאני... לא, לא.
2: וואו.
1: נותן את הקרדיט
4: לבוסקילה?
1: לא, בוסקילה.
2: היום זה רן אמר, בוסקילה נופש. היום הוא בוסקילה נופש.
4: שחקן טוב מאוד.
1: הפתעתי אותך.
4: רובן, רובן, אני הייתי באלף.
1: אני פשוט בהזנה טובה.
4: בהזנה טובה.
2: רגע, תגיד, אם אתה כבר ככה חזק בסמל, מה לגבי סילבה? מאיפה הוא הגיע? אופה.
1: נו,
2: סילבה, הותקלת. סילבה, 55, של הפועל רמת גן.
1: מכמה הוא? יודע, תכף אני אגיד.
4: סילבה, רובן.
1: אתה מתקיל
4: אותי, רובן, אתה מתקיל אותי, ואני אחרי יום סוער.
1: ימשיך כבודו.
2: בלם ברזילאי, הוא בן 25.
1: בן 25?
2: הוא גובה 1.92 מטר.
1: מהליגה השנייה מפורטוגל.
2: יפה, מברזיל, ליגה השנייה מברזיל. כמעט פורטוגל, ברזיל.
1: טעות לא שני, לא נורא.
2: כמה שעות ישראל.
1: בסך הכל הוא עשה, הוא בנה קבוצה, הוא בנה קבוצה חדשה, דולב, קבוצה חדשה לגמרי.
2: אני חושב שבו רגע, אני חושב שבו רגע.
4: יש לי עוד משהו להגיד על המשחק הזה, עוד איזה ככה פרט צהוב, טיפה פיקנטי. מערכת היחסים בין דגו לבין ברדה, שהוא היום על הקווים, היא לא טובה. דגו לא אהב את הדרך שברדה הגיע להפועל תל אביב לפני שנה וחצי.
2: תגיד. זה עידן ורד שלנו או עידן ורד מישראל בידור?
4: לא, זה אני יודע.
2: עם כל הג'וסי של עולם הכדורגל. בוא נעשה פינה עם עוד.
4: זה לא צהוב, אבל אתה יודע.
2: לא, סתם, אני צוחק, אני צוחק. הרמת, אני הייתי חייב.
4: כן, זה משהו שאני יודע, אתה יודע, ככה ממקור ראשון.
2: מהחבר'ה.
4: איזה מקור. אבל כן, היה שם איזה קטע, בוא נגיד, לא יפה, ולא אהבו את זה. אז מעניין לראות איך הם יהיו היום על ה... קווים.
2: יתנו, יש מצלמות, יש עוד, לחצו יד, שלום שלום.
4: חיבוק
2: אולי לא יהיה.
4: חיבוק דוב זה נקרא.
2: אבל תשמע, דיברת על פועל רמת גן ועל דגו, אני חייב להגיד שאני חושב, או מה זה אני חושב, מהמשחק שאני ראיתי בעיניים שלי ביחד איתך, בסמי עופר, מול מכבי חיפה, וגם קצת בטלוויזיה עם הפועל באר שבע, סך הכל, יש פה קבוצה... אני לא רוצה להעליב, כי חמודה זה לא... קבוצה עם פוטנציאל.
4: תגיד הכל,
2: קבוצה...
4: רק לא חמודה.
2: לא, כן. לא חמודה, כן. אבל
1: בינתיים ש... היא חמודה.
2: היא לא, מאוד, היא חמודה וגם בקטע טוב.
4: מאוד נאיבית.
2: היא לא חמודה בקטע של...
4: מאוד
2: לא
4: נאיבית.
2: כזה,
4: מאוד נאיבית.
2: אבל דני, היא קבוצה שיכולה לעשות עם עוד קצת חיבור ועוד קצת ביטחון לשחקנים.
4: אני מסכים איתך.
2: היא יכולה להישאר בליגה. היא לא בתוכלת ליגה בעיניי.
4: וגם אל תשכח שהם קיבלו סדר משחקים קשה מאוד. סמי עופר מכבי חיפה,
2: נכון.
4: באר שבע, והפועל תל אביב במוביל. זה הכי קשה שיש.
2: הכי קשה שיכולו לקבל.
4: אז בואו ניתן להם זמן, יש להם סגל טוב, יש להם מאמן מצוין.
1: אני רוצה להוסיף שהטקו שהם עשו בגביע הטוטו נגד ביתר ירושלים, בדיוק לפני שהתחילה הליגה,
4: נכון.
1: קצת הטעה אותם. עלה להם.
2: יכול להיות.
4: יכול להיות.
2: יכול להיות. תשמע, בסוף הם גם הפסידו בפנדלים, כן?
1: בגלל זה, כן.
2: 90 דקות.
1: אז הם כבר הרגישו שאם הם נגד ביתר ירושלים עושים 3-3, אז קבוצה קצת לא יותר יודע, טובה ממה שהם חשבו. עדיין אני אומר...
2: אני סומך על דגו שהודע כן. שזה היה גביע טוטו, כן, וזה לא הדבר
1: אבל
2: האמיתי.
1: אבל כשהוא הולך לישון, הוא הולך בהרגשה טובה, בכל זאת, בית"ר ירושלים, מקום שני בעונה שעברה. קבוצה חדשה לגמרי, דולב, לוקח מלא זמן להדביק את השחקנים. באמת, זה, אף אחד כמעט מההרכב של העונה שעברה, שעלה ליגה, לא נשאר. אם תיקח, תעשה... הגבלה למכבי פתח תקווה, זה בדיוק הפוך. רוב השחקנים, חלק גדול מהשחקנים שעלו ליגה בעונה שעברה,
4: נמצאים שם,
1: הבסיס נשאר. ברמת גן לא. תראה את התוצאות של פתח תקווה, את התוצאות של רמת גן. אמנם הגרלה שונה, אבל עדיין רואים לפי המשחק, קבוצה יותר מאורגנת, יותר מסודרת, לעומת הפועל רמת גן, שעדיין מחפשת את עצמה.
2: אוקיי, חברים, אנחנו לפרסומות שנשוב, נהיה עם כל מה שקורה בדוחה, על כאן המשחק של סכנין מול ביתר ירושלים, ניתן גם את ההרכבים, רק נעדכן שאצילי ויוספי בהרכב, שועה בספסל, תכף ככה נצלול פנימה להרכב כולו, וכמובן, קצת מעניינים מכבי חיפה, וגם יש ליגה לאומית הערב, אז נראה מה קורה שם, יש לנו הרבה מה לדבר, במעט זמן שנשאר לנו, אז רצינו פרסומות, כבר חוזרים.
16: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. עכשיו
17: באילת.
16: תוכנית הספורט של ישראל.
17: ובשמונה.
18: הקצב של אילת. אילת. רגע, רגע, תעצור.
19: מה קרה?
18: בודקים בבר.
19: נו, יש אישור?
18: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
19: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
20: להרגיש איכות כחים בוסקילה.
21: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם, ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
20: להרגיש בבית.
22: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
23: אפשר יותר נמוך?
22: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
23: אז תגיד מחסני חשמל.
24: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
25: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
26: בבבדוק.
27: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
28: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
29: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
30: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
31: האחים פוסן
32: האחים מוזן מברכים אתכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של סגסוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים מוזן.
33: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
34: כוכבית 9699.
35: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
27: כששני אלעתים נפגשים, על מה הם מדברים? על מזג האוויר. אבל הפעם אנחנו מדברים על האיש שבאמת מבין בזה. תוכנית המומחים ברדיו אלעת. שמולי קליין מארח באולפן את איגל כהן, בעלים ומנכ"ל מטאור מיזוג אוויר, שם דבר באלעת. שיחה מרתקת על כל מה שחם ובעיקר קריר בעיר. מתכנון ועד התקנה, פתרונות מיזוג מתקדמים לכל בית ועסק ושירות ללא פשרות. כי כשזה מגיע לאוויר שלכם, סומכים רק על המומחים. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר. אל תפספסו.
2: חזרנו 7:44, דקה לפתיחת המשחק בנתניה, בין מכבי נתניה להפועל חיפה. ואנחנו בינתיים עם הרכבים של סכנין מול ביתר ירושלים, משחק שיחל גם הוא ממש בעוד חצי שעה, ב-8:15 בדוחה. סכנין, תפתח עם אלבלבראו, קרדי, אבו עביד, גנטוס, גומז, חג'אג', וריבוס, סלמן, ספר, חלף וקוג'ו. זה הרכב של אבוקסיס הערב. אלמו כהן, מנגד, עם סילבה בשער, מוזי, דרי, קרבלי, אלי מלך, יוספי, אינו, וורקו, אנסה, וייסמן ואצילי, שואה, כמו גם בן שימול, יונה, מוצ'ה, קלור, בספסל. עידן ורד, דעתך על הרכב של אלמו כהן הערב, 4-3-3.
4: חוץ משואה שלפי דעתי חבל בהרכב, גם אם הוא חצי כוח, הרכב טוב מאוד, חזק, אהבתי מאוד, עוצמתי, התקפי, עוד פעם.
1: אנסה, מוזי.
4: אנסה, וייסמן, ועומר אצילי למעלה, תומר יוספי נראה לי ב-10, נכון?
1: ב-10, ושני אחורים, אינו ו...
4: ואינו ווורקו, נכון? כן, וורקו. אז כן, אז כמו שאמרתי, אני מאוד אהבתי. עוד פעם, בגלל החיסורים שלהם בהגנה, יש להם חלק הגנתי, שהוא פחות טוב. באמת... קרבלי, תודה, בלה מצוין, אבל לידו גם רואי לי מלך וגם מוזי שהוא לא מגן, וגם דרי שהוא עדיין צעיר.
1: אני אוהב את זה, כי גם מוזי וגם אלי מלך הם שניהם מהירים
2: ועולים למעלה.
1: שצריך לצאת, הם יצאו קדימה.
4: אבל רובן, בחלק ההגנתי הם שניהם פחות טובים.
1: נכון.
4: ותוסיף לזה גם שיש לך שוער שהוא לא הכי יציב בעולם.
2: יום מציל אותך, יום מפיל אותך.
4: כן, כן, כן, בדיוק. אבל חוץ מזה... קישור, התקפה, חלק קדמי טוב של ביתר.
1: זה הרכב, מה יהיה, יהיה. עלה עם כל ה... מה שאפשר לעשות מבחינה התקפית.
2: הוא לא עלה עם כל מה שאפשר, קישור בחוץ.
1: לא,
4: כן, אבל קישור אומר שהוא
1: קודם לו אגב. אני מדבר מבחינת המערך, בכל זאת מוזי מגן אחד.
4: כן, כן.
1: ולימלך צד שני, שני מהירים, מהאגפים. זאת אומרת, יש את הגל הראשון, את הגל השני של האמצע, ואז מגיע הגל השלישי של המגנים. אני בעד, כמובן שאת שואה הייתי רוצה לראות, אבל הרכב טוב.
2: אני חוזר לכותרת שלנו מהערב הזה, שהיא בכלל מגיעה מטרנר במשחק שיחל ב-8:30. אוגריסה פותח ברכב הפועל באר שבע, מנגד ג'יימס טברנר, שרק חתם היום והצטרף למספר ימים, פותח בהרכב במידת המגן הימני. קניקובסקי פותח גם הוא בהרכב, ככה שמעניין מאוד היום עוד יותר, אם זה משחק שהוא מסקרן, עכשיו הוא עוד יותר מסקרן.
4: ממש,
2: משחק ענק. הערב ב-8:30. באר שבע, מכבי תל אביב. טוב, אז דיברנו על ביתר, דיברנו על פועל תל אביב, דיברנו כמובן גם על המשחק המרכזי באר שבע, מכבי תל אביב. בואו נדבר רגע אחת על קבוצה שהערב לא תשחק, היא כבר שיחקה ביום שבת, עשתה את שלה, ניצחה, נכון, זה הלך בעצלתיים ולא ביכולת הרצויה מהאוהדים, אבל עדיף לתקן אחרי ניצחון. מכבי חיפה, אני רוצה רגע שנחלק את זה לשני דברים, גם לשחקן החדש, גם למי שאולי עתיד להגיע, וגם לגיא מלמד. אז גיא מלמד, אמרתי לכם לפני הפרסומות, שמכבי חיפה התקנה שהוא סובל מפציעה טורדנית בשריר התאומים, היום הוא לא יתאמן, יעבור בדיקת אולטרסאונד, ואחריה יעדכנו מה מצבו. ראינו עידן בסמי עופר ביום שבת, שהקהל ממש דחף ועודד אותו, גם כשהוא הלך להתחמם, גם כשרצו שהוא ייכנס למשחק, גם בסיום המשחק, קראו לו האוהדים, הקהל רוצה לראות אותו יותר. מנגד, אנחנו קודם סביב השמועות האלה של מכבי תל אביב שרוצה אותו. בקשה רשמית עוד לא הגיעה למכבי חיפה ממכבי תל אביב.
4: לפי לעתיד עולה זה סתם ספין של ה... זה נראה לי ספין של הסוכנים.
1: כן, אתה לא חושב שזה סוכנים כאילו? כן, כן, זה שאמרתי. סוכנים סתם יעשו. אני לא מאמין שסוכן ישתמש במכבי תל אביב בהצעה כזו.
4: אני לא נראה לי, אבל לא פעם, זה רק מה שאני חושב, אני לא יודע כלום, אני... משער. אם ניגע בגיא מלמד, כבר דיברנו על זה כמה פעמים, אתה יודע, וזה כבר מרגיש שזה כבר כל שבוע, הוא עוד פעם על, אתה יודע מה שנקרא, על הגריל, ובסגל הנוכחי, יש לו מקום להיות חלוץ מספר אחד במכבי חיפה. להגיד לך עכשיו שאם אני רץ לכל התארים, אני לא שם אותו, אבל
1: מלמד ושוע באותה משבצת, אתה יודע, סתם, שוע בצו הרבה יותר טוב, אבל כמו שאלמוג כהן, לא, אתה יודע,
4: אני מסכים איתך רובן,
1: לא מתבאס מזה ששוע לא קשיר,
4: בדיוק.
1: במכבי חיפה, ברק, מבסוט שהוא, לא שהוא פצוע חלילה, אבל שהוא לא בסגל, זה נותן לו שקט, כי יש לו עדיפויות לפני...
4: תסכים איתי אבל שבשום מצב...
1: יש לו גם את נובקוביץ', יש לו צילבה קלי שהוא מעדיף לפני...
4: יפה, גם ביום שבת, כל הקהל שרק בוז לבאר בחר, על זה שהכניס את סילבה קני חלוץ, ולא את גיא מלמד במקום נובקוביץ' בדקה 65 או משהו כזה, ובאמת את זה אני לא יכול להבין, עם כל הכבוד לסילבה קני...
2: ולכן גם לא רואה מצב שהוא הולך למכבי תל אביב, אין להם ברירה, הם לא יכולים, הקהל לגמור אותה,
4: הקהל ברור, הביקורת
2: תהיה קטנית.
4: לא ייתן להם, נכון, זה לא יקרה דולר.
2: אבל מצד שני, אתה לא יכול, אם באמת יש הצעה או תגיע הצעה, אמיתית על השולחן, אתה לא יכול גם לא לשחרר אותו וגם לתת לו להמשיך להיות בין הספסל
4: ליציאה. הם ישאירו אותו בסגל, והוא יהיה חלוץ שני, שלישי.
1: ובשביל לעשות מהלך כזה, זה צריך להיות כטרייד. החלפות.
4: נכון, טרייד.
1: אז זה גם ירגיע מבחינת הקהל של מכבי חיפה.
4: נכון, אבל לא נראה שזה יקרה. עוד פעם, אני מאוד סקפטי. אני לא נראה לי שמכבי תל אביב זה יביא עכשיו חלוץ שהוא בן 33 לסגל שלה. לא נראה לי. לא נראה לי שזה יקרה.
2: טוב, גנדלמן, אני חייב ככה לשאול אתכם שאלה. ראיתי את שמו היום עולה גם בספורט 5, אגב גם בוואן ראיתי, בעניין מכבי חיפה וגם בעניין קבוצה מ-MLS שהתעניינה. זה ריאלי שגנדלמן יגיד ביי ביי ללצ'ה ויחזור לישראל?
4: אני הבנתי שהוא לא בסגל שם ויש שם בעיות מעבר למה שרואים. כלכליות אולי, יש שם כל מיני בעיות בלצ'ה. נגיד לך שמכבי חיפה צריכה את גנדלמן, אני לא יודע, אבל בוא נגיד שבשביל הקהל...
2: בוא נגיד רגע שהכסף הוא לא בעיה, ונגיד שבאמת יש בעיות בלצ'ה. מקצועית יש לו מה לתרום למכבי חיפה, יש לו פה להשתלב?
4: קודם כל כן, כיום, אתה יודע, בסגל הזה כן, אבל אם אני הייתי יכול ואם אני הייתי בכיסא של יורי פאלו, אז הייתי עושה הכל כדי להחזיר את נטע לביא ואת... אבו פני, אבל עוד פעם, הוא לא שובר שוויון, אבל הוא טוב ממה שיש כרגע בסגל, גם, אני לא יודע באיזה, אתה יודע באיזה עמדה הם צריכים אותו, כי הוא פעם 6, והוא פעם 10, פעם 8. כן, בסדר, אני...
2: אגב, זה גם כיף למאמן שיש שחקן שהוא כזה, או לראונד פלייר שיודע לתוך המענה בכל עמדה שצריך.
4: שובר שוויון.
1: אני לא רואה אותו חוזר לארץ, אבל מבחינת האיכויות שלו והתרומה, מה שהוא יכול לתת לקבוצה, אני חושב שכל אחת מהחמש קבוצות בצמרת הייתה רוצה שחקן כזה אצלה בסגל.
2: עכשיו, תגידו, שחקן, דיברנו על, אני חוזר רגע לפתיחת השעה, דיברנו על ג'יימס טוויריירה, שחקן שמגיע בכל תרועה רמה למכבי תל אביב וגם מפתח הערב, ושאלת עידן איך לא מביאים את דאסה, אותה רובן, אמרת איך לא פנו לדאסה.
1: כן,
2: איך באר שבע מכבי חיפה לא פנות לדאסה? יש בארץ עוד קבוצות חוץ ממכבי תל אביב שיכולות לפנות לדאסה.
4: בוא נגיד שדאסה לא יבוא למכבי חיפה, זה אני אומר לך 100% בוודאות.
1: הם יש להם את בתי, הם מאמינים בו. אז זה לא נראה לי רלוונטי. בבאר שבע המגן הימני...
4: גיא מזרחי
1: עושה עבודה מצוינת.
4: מצוינת, אה? מצוינת.
1: אז אני לא רואה סיבה שאם היה דאסה, למה לתת לדאסה ולא לתת לגיא מזרחי?
4: זאת אומרת, אולי ביתר? אולי ביתר? למרות שזה סכומים אחרים, זה כן, חוזה של דאסה, זה לא...
1: אני חושב שדווקא, אתה יודע מה, עלית על נקודה מאוד מעניינת. אני חושב שלביתר ירושלים...
4: הוא כן הוא מתאים, יכול,
2: הוא מתאים.
4: הוא כן מתאים, אבל זה לא בסכומים שלו... שהוא מרוויח.
1: מה זה עניין
2: שסכומים? הוא צריך טיפה לרדת בסכום, ידע, מה לעשות?
1: והם צריכים קצת
2: להכניס את הדקים. נכון, בלי קבוצה.
1: תשמע, הרי אנחנו מרגישים...
4: הוא לא ירד בסכומים האלה.
1: אתה יודע מה, ידע? אז איפה, אז בוא נעשה. מה אני אומר לך, זה משהו שיכול לקרות, ואני... אברמוב זה איש עסקים מאוד ממולח. ואברמוב, שהוא מתחיל להרגיש שטיפה הקהל מתחיל לחוסר אמון בו, בעניין, של, בעניין כלכלי שהוא פחות שם, פחות מוציא, אז הוא מביא ועושה את המהלך שלו, ותזכור מה שאני אומר לך, העלינו, העלה את השם פה, ואני אומר לך, דסה, יש אופציה מאוד גדולה שהוא כן יגיע לבית ירושלים.
4: מעניין מאוד.
1: כן, ואני מאמין שהוא גם יגיע איתו להסדר. זה מאוד, הוא יוסיף המון ניסיון להגנה של, של בית ירושלים, ולליגה שלנו הוא מצוין יכול להיות.
4: הוא מצוין, ואם ברק יעשה את זה, זה גם ייתן לו שקט באמת מול כל הקהל, מה שאמר רובן נכון.
1: הוא לא מותח את החבל איתם.
4: נכון, בדיוק.
1: הוא לא
2: מותח. שאלה לי אליך, עידן ורד, אם דאס עכשיו רואים לך טלפון, אומר ומתייעץ איתך, תגיד, יש לי יצא מביתר, אבל זה 100-200 אלף פחות ממה שאני מצפה, לקחת או לא?
4: ברור, אני, ברור, הייתי הולך. איזה שאלה, בטח.
2: אוקיי, יש לנו רילס בעניין אלי דאסה, שיהיה בהצלחה לכל המשתתפים.
1: ואני אומר לך, זה יקד, עולה.
4: יאללה, סגרנו את זה פה.
2: שמע, אם אין לו קבוצה, סגרנו.
1: אתה מבין, אנחנו עובדים בשבילם, נו.
2: תוציא חשבונית לאברהם ואובן על ייעוץ. עידן עושה את זה באהבה, כי יש פינה חמה בלב, גם לך יש פינה חמה בלב. למרות שאני חושב שגם הוא מתאים למכבי חיפה, אגב. לא רק לביתר, אבל אולי הוא לא ילך בגלל הזהות עם מכבי תל אביב.
4: בדיוק, אז לא יקרה.
2: אבל בסדר.
1: ואנחנו כבר איזה רבע שעה כמעט במשחק של נתניה פועל חיפה, 0-0.
4: גישושים.
2: אז הנה.
4: שלב הגישושים.
1: כן, אני רואה את המשחק תוך כדי.
4: נכון.
2: אנחנו חברים, מגיעים אל קו הסיום שלנו, נזכיר, דקה עשירית, נתניה, הפועל חיפה, תיקו 0, ב-8, הפועל תל אביב, הפועל רמת גן, 8:15, בני סכנין, ביתר ירושלים, וב-8:30, הפועל באר שבע, מול מכבי תל אביב. אנחנו מודיעים לכל העוסקים במלאכה, הנה הרשימה המכובדת, רון בוסקילה ערך, רן עמר, אפיק, מאור בסטקר לדיגיטל, ברדיו חיפה טכנאי אור מאור, ברדיו אלת גרי סגור, ברדיו ירושלים רונית עזרן, תודה רבה לחברים באתר ערוץ הספורט, תודה רבה לך רובן עטר, תודה רבה לך עידן ורד,
4: תודה רבה חברים, תודה רבה,
2: ערב טוב, אני מודה לכם על ההאזנה, שיהיה לנו ערב טוב, שיהיה לנו ערב של כדורגל מענה עם הרבה שערים, ונשתמע מחר. וייס חוזר בשש בערב, איזה כיף. וייסי חוזר,
4: וייס התגעגעתי אליו,
2: מחר הוא חוזר, רובן ניפגש בשבת, אין שבת, חג.
1: כן, אבל אני יום רביעי פה עם וייס.
2: מעולה?
1: כן.
2: גם עידן.
4: יאללה ביי. כל שבוע, אני... שני, שלישי, רביעי.
2: תשאר לישון.
4: שישי גם אתה רוצה?
2: גם ערב חג, ברדיו.
4: באהבה.
2: יאללה ביי, חברים, להתראות, ערב טוב.
0: עכשיו באלת.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
0: זכר. ובשמונה.
3: הקצב של אילת.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: לא, באמת.
5: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
6: לא יודע, אבל צריך למדוד על החץ דם.
5: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
6: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
5: מה צריך יותר מזה בחיים?
6: שתתקשרי שוב.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
23: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
23: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים.

0: פרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות. במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
1: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון. שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
2: אירן רימונים.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל ב-30% הנחה. לדוגמה, קירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: מיד באילת.
6: הקצב של אילת.
7: קצב של אילת.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
9: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. תוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
10: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הגשת הרשימות לכנסת ה-26, בית הדין של הליכוד הורה לראש הממשלה בנימין נתניהו לפרסם את שריוניו לרשימת המפלגה בתוך שעתיים. אם לא יעשה זאת, יידרש הצבעה חשאית על השריונים. בתוך כך, בגץ הוציא צו על תנאי נגד החלטת מליאת ועדת הבחירות המרכזית, המאפשרת להעביר מידע על מצביעים בקלפיות ביום הבחירות. השופטים דרשו מהוועדה לנמק מדוע לא תבוטל ההחלטה, ובמקומה ייקבעו הנחיות שיעשו העברת מידע למפלגות על נוכחותו או הצבעתו של אדם. הדיון בעתירות יתקיים מחר בבוקר. עוד ברשימות לכנסת, מפלגת הדמוקרטים הגישה לפני זמן קצר את רשימתה. בראש הרשימה, אלוף במילואים, יאיר גולן. במקום השני, חברת הכנסת נעמה לזימי. אחר כך גלעד קריב. במקום הרביעי, חברת הכנסת אפרת רייטן. ובחמישייה הראשונה, יאיה פינק. שורדת השבי, יוכבד ליפשיץ. גם היא נמצאת ברשימה. בהמשך, יוכבד ציינה, אני רואה קו ישיר וברור בין 7 באוקטובר ל-27 באוקטובר, בין ההפקרה לבחירות הגורליות שלפנינו ולקרב על הדמוקרטיה ועל הערכים הליברליים שלנו כלשונה. וכיממה לפני סגירת הרשימות לכנסת, חבר הכנסת מיכאל ביטון פורש ממפלגת כחול לבן של בני גנץ. בפוסט בפייסבוק כתב ביטון כי הוא שוקל להקים בשעות הקרובות מפלגה עצמאית משלו, שתוגדר חברתית, ממלכתית ומסורתית כלשונו. הלחימה בעזה, בשבוע החולף סוכלו 14 מחבלים ברחבי הרצועה. ביניהם 5 מפקדי פלוגות נוח'בה ועוד 5 מפקדי מחלקות נוח'בה, כך נמסר מדובר צה"ל. אתמול בצה"ל התכוונו לבצע תקיפה לעבר מחבל מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ברצועה, אך במהלך התקיפה זוהתה התקהלות של אזרחים בסמוך למחבל. מאחר שלא ניתן היה לבטל את החימוש לאחר הטלתו, הוסט החימוש ממסלולו בזמן אמת על מנת למנוע את הפגיעה באזרחים. עוד בחדשות, 3 חשודים, 2 בגירים וקטין, עוקבו בחשד למעורבות בהפרות סדר ואלימות במסגרת הערכות המשטרה למשחק בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב. אחד מהם חשוד בניסיון תקיפת שוטרים. השלושה הורחקו ממגרשי הכדורגל למשך 30 ימים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
11: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
11: כוכבית 6188.
10: הלילה מעונן חלקית עד בעיר, מחר יעשה נאה, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
11: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: להרשמה כוכבית 6188.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
13: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: I told you it's the best price in all of Greece.
1: Eilat 102 FM.
2: 102 FM.
3: אומר, מה קורה? טוב אחינו, איפה? עדיין פה, איך הלייב? וואלה, מה זה כיף פה? קיצר, יש מצב, אני קופץ לבלגן. לא, לא, לא, איזי, לא. לא נראה לי שאתה מוכן.
4: הוצאתי את השדים שלי מהתא מטען, שואלים מתי הוא בא, תגידו שהוא תא מטען.

מהסלון לא לא לא לאכול עליי סרטים אל תאמין למה שקראת בעיתון אולי קצת הם רואים במדדים שאני בין הבודדים שעוד עושים את זה נכון או שלא

0: darling needs a man.
1: היי בוי, מה יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים ממלכת צ'רלי? מה אתה נורמלי? תגיד לי אתה נורמלי? היי בוי, אתה במה זה לא טוב. מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ. קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה. החיים שלי היו

נראה לי לא הבנת. לא מתחבט כמו אפיק אומן לא סנטה. אני חריפה יותר ממסטיק מנטה. למרות שמאירוויס כחול אתה מת, אז בואי נראה לי שתנוח. עם הניע של גיאת התפוח. אתה רעיל אליי מגעיל אליי מלוח. כמו הבגל העגול הזה שמפוצץ במלוח.

0: 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: אחי, אתמול נכנס למועדון.
3: נו.
2: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
3: כן, כן, נו, אחי.
2: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
3: שלך. וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
4: פויה, ילדה רעה של טיק.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: התוכניות של אילת 102 FM מחכות לכם עכשיו באתר החדש שלנו. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש התשובה.

turn me on. Shalom, shalom, my ininim. היום, יום שני, כן, כן, יום שני, כ"ה באלול תשפ"ו, היום אנחנו 7 בספטמבר 2026. אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4, אז נגיד שלום לדר יחוד יעקב, ונגיד שלום גם לכם המאזינים. אנחנו מתחילים, ואני מאוד מקווה שאתם תהנו, פחות דיבורים, קצת יותר מוזיקה, אנחנו לקראת שנה חדשה, אז בואו נסיים אותה ככה עם קצב טוב. אבל לפני שבכלל נתחיל ונקרא, ניכנס לעומק וקצת לצלול למוזיקה טובה, אנחנו כן נדבר על מה מציינים היום ברחבי העולם. קודם כל, היום מציינים את יום אוהבי הבירה, כן? אני לא יודע למה יש יום של אוהבי בירה, יש יותר יום הבירה. אני לא יודע למה יש גם יום של אוהבי הבירה, אני חושב שזה מיותר. היום זה גם יום ההוקרה לגוגל, כן, כן, מדי שנה בשבעה בספטמבר מצוין יום ההוקרה לגוגל. זה בעצם יום שמוקדש להשפעתו של מנוע חיפוש ששינה את הדרך שאנחנו מחפשים, לומדים, צורכים מידע. זה בעצם יום לחגוג את החדשנות של גוגל, מהחיפוש באינטרנט ועד שירותים כמו מפות, דואר אלקטרוני, ענן, בינה מלאכותית, ולהיזכר גם איך הטכנולוגיה הזו בעצם הפכה לחלק בלתי נפרד מהחיי יום-יום שלנו. אז היום זה גם. וזהו, יש עוד כל מיני ימים, כמו יום קניית הספר, שזה בעצם היה יום הקריאה ויום הזה, אז יש כל מיני. והיום אנחנו גם נספר לכם קצת מי חוגג ימי הולדת, ויש כמה כאלה שחוגגים יום הולדת, כמו צחי קומה שחוגג היום יום הולדת, שני כהן שחוגג את יום הולדת, גיל שוחט שחוגג יום הולדת, יורם גלובוס היום נולד לפני 83 שנים, ועוד ועוד ועוד. אז נספר גם על זה בהמשך. יאללה, יצאנו לדרך, עד הארבע. הנה מרון פייב.

זה כמובן החדש מדונה, וכן עם מינוג, Love Sensation. כן, זה מסור, זה, כן, מטורף. טוב, עוד מעט נספר לכם קצת על דברים שקורים ברחבי העולם, על כל מיני הזיות כאלה ואחרות, כל מיני סקרים, מחקרים וכולי וכולי. זהו, דרך אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, כמו למשל, אני אתן לכם דוגמה, בסין, כן, יש איזה סטארט-אפ חדש, מסתבר שיש סטארט-אפ, שזה עסק לגירודים בגב. אני לא יודע איך אתם יודעים, אבל היזם של העסק הזה מגלגל מסכורות מטורף. זה מטורף, באמת. בין 32 האיש, ג'אנג רע, ככה קוראים לו. אני לא יודע אם מבטאים את זה ג'אנג רי, אני חושב. ולא משנה, הוא ראה סרטון בטיקטוק של מישהי שמגרדת בגב לבעלה, והוא פשוט פתח קליניקה שכל הקטע שלה זה לגרד. טיפול עולה בערך 150 שקלים לשעה, זה הפך ללהיט מטורף. הוא היום מגלגל בערך 50 אלף שקלים בחודש, שזה בעצם 100 אלף ין סיני בחודש, זה פחות או יותר. ו-70% מהלקוחות הם בכלל גברים לחוצים. ועכשיו הוא כבר מתכנן להשתלט על סין עם 100 סניפים כאלה, ולהפוך את הגירוד למקצוע רשמי. זה, אתם רואים? ראה ביקוש, קלט את הביקוש, קלט את הצורך, ועושה מזה כסף.

בשנת 1983, ריק צ'ארלס ניסה לבצע מה שמומחים רבים החשיבו כבלתי אפשרי, וזו הקפיצה הגבוהה ביותר למים. כן, זה קפיצה מגובה 172 רגל, שזה בעצם 52 מטרים, שהטיחה את גופו למים במהירות מדהימה של 72 מייל לשעה, זה בעצם 116 קילומטר לשעה. אז הוא עדיין דרך אגב לא נשבר, השיא של הקפיצה הזו. מהמשטח הוא פגע במים בעוצמה שנעמדה בעשרה ג'י, שזה פיזיקאים ורופאים הציבו אזהרות שגוף האדם אינו מסוגל לשרוד עוצמות פגיעה שכאלה, אז הם הזהירו, אבל הוא עשה שכלולים לטכניקה והביא אותה לשלמות, והוא חדר למים בטכניקה מדויקת להפליא. לאחר מכן הוא צף חזרה אל פני השטח כשהוא בריא ושלם. 52 מטרים, כן, זה משוגע. זה כן. אף אחד לא שבר את השיא. אני ממקפצה כזאת קטנה של של הבריכות הייתי מפחד לקפוץ. הוא מדבר על 52 מטרים, זה לא נורמלי.

השחקן אילן דר הלך לעולמו בגיל 89, לפי ידיעה שמתפרסמת זה עתה. כן, כן, אילן דר מקרובים קרובים, מי שזוכר אותו, אז הוא הלך לעולמו בגיל 89, ממש לפני כמה דקות. כן, כן, דור כזה שלאט לאט הולך ונעלם מן העולם, אבל הם האנשים שעיצבו את התרבות הישראלית. אנחנו נשמע שיר הפסקת פרסומות ומיד נשוב. זה לא שיר, זה יותר קטע מוזיקלי אפשר לומר, של ריף כהן, עומר קינן וסקזי, או יותר נכון אשר כהן, אשר סויסה, סליחה, בגלל ריף כהן אמרתי אשר כהן.

פניאל, טאקי סני גורנה קדאו, אני מקווה שאני אומר נכון, הרמיקס של גולדבאום, גולדבאום, סליחה, ירד עם אדלה. אז זה הרמיקס למי שרוצה. יש פה אפילו את הסימפול קצת של נערי שוב אליי, אם אתם שמים לב.

זהו, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, אנחנו מיד נחזור לעוד שעה יחד, קצת יותר מוזיקה, ואולי אנחנו גם קצת נרים לכיוון תחילתה של השעה הבאה. אז מיד אחרי חדשות, פרסומות, כבר חוזרים.

אוכלת הסביכה, זה ככה בשגרה, בולל אותוני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שעושה.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נאונשטיין לפם.
3: I'd been married long time ago. Where did you come from?

0: קנדו.
1: שעה שנייה, 8 דקות אחרי השעה 3, אתם על אילת 102 FM, אנחנו ביחד גם בשעה הזו, ואנחנו נשתדל לשמוע קצת יותר מוזיקה, ונשתדל יותר לעשות שמח לפחות קצת בלב. אנחנו כל פעם פותחים את ה... את החדשות, ואנחנו נלחצים כל פעם מחדש. דיווחים על הסלמה, כל מיני כאלה, ואנחנו קצת שוכחים באמת את מה שחשוב. לפעמים זה אנחנו, זה בעצם אחד השני. אז קודם כל אנחנו לקראת חגים ולקראת שנה חדשה. אז בואו רגע נשים בפרופורציות את הדברים. עוד מעט נספר לכם גם על סקרים מיוחדים שקורים בעולם, וכמו דברים מוזרים שיש. אז כן. טוב, יאללה, בואו נצא לדרך. שעה שנייה, תכף נספר לכם. בואו נרים קצת.

ביי ביי. כן. טוב, אנחנו ממשיכים את השעה הזו, ואמרתי לכם, אולי קצת נרים, אולי קצת נעשה שמח, אולי קצת נשכח קצת מהצרות, אנחנו לקראת שנה חדשה, אז בואו רגע נזיז הצידה את כל הגרטה, כל הזיות האלה. שעכשיו אני מגלה שהיא עכשיו, היא קוראת לשחרור מערב סהרה מהכיבוש של מרוקו. כן, ותחשבו, תנחשו את מי היא מאשימה גם, כן? גם את ישראל. כן. מה הבולה כזאת? לא נתקלתי בחיי, באמת. באמת, באמת. בעצם העובדה שבכלל נותנים לה במה, לה... לא יודע. טוב. נראית כמו איזה פלולה שצריך להוציא. טוב, יאללה, בואו נמשיך. קצת מוזיקה, פחות דיבורים, יאללה. נפזר קצת אהבה באוויר, אני חושב. ומזל טוב לפישנזון. מאלכס חולה אהבה, כן. הפך לאבא בגיל 53.

0: תמיד כיף להסתכל על על תמונות ילדות ולהיזכר איך זה היה פה פעם. מי שנולד בשנות ה-70, ילדים, אפילו אולי, אפילו קצת הייתי אומר את תחילת ה-80 כילדים, היו פה דברים שהיום לא היו מתקבלים כל כך יפה. כמו למשל, אני לא יודע אם ידעתם, אבל בשנות ה-70, חלק ממטלות הילדים היה ללכת לקנות סיגריות ובירה לאמא לאמא ואבא. היום סביר מאוד להניח שיקראו למשטרה. תרופות הסבתא המוזרות, כמו למשל הטיפול בכינים, היה עם נפט טהור. כן, היו שופכים לנו נפט על הראש כילדים. כן, כן, כן, שמעתם נכון. אתם שם, שמעתם נכון. דרך אגב, היום הורים מאוד מאוד מקפידים על קרם הגנה, מסתתרים מהשמש. דרך אגב, בשנות ה-70, המטרה המרכזית בקיץ הייתה להגיע לגוון אור כהה, כמעט כמו היום. אבל היום זה קצת יותר, פחות נפוץ. השארת ילדים במכונית נעולה בזמן סידורים, זה היה דבר שבשגרה, היום זה עבירה פלילית, אבל בעבר הרכב שימש כמעין מעון יום. מישהו היה משאיר אתכם שם. ילדים ענדו מפתח על שרוך, לפעמים זה אפילו היה קצת יותר משרוך, זה היה איזה משהו כזה נורא ספירלי, שרשרת ספירלית כזאת, בטוח שאתם זוכרים. והילדים היו מאלתרים איזה ארוחת ערב לעצמם, כן, עד הערב שהם היו חוזרים ההורים. פעם בשנות ה-70 גם לא היו חוגרות בטיחות ברכב, כן? זה היה נחשב לפריט קישוט בלבד. אז אלה הדברים שהיו פעם, שאנשים היום כנראה לא מבינים איך זה היה שם בכלל. זה הזוי. טוב, יאללה, בוא נשמע.
1: איך זה הולך? תזכר לי איך זה מתחיל.
0: הנה הדואט. עידן עמדי ואיציק קלה.

0: תודה רבה.
1: הבוסטינק الحلوين دلاله دلاله. טוב, אנחנו תרם נצא להפסקת פרסומות קצרה. בינתיים אני רוצה לספר לכם על העבודות, יותר נכון מקצועות, אפשר לקרוא לזה, כי זה לא באמת עבודה. המקצועות שדורשים המון שעות אימון, שיותר נכון אולי הכי קשה ללמוד בעולם, לא יודע. אז אני אתן לכם כמה. אומנות הקעקוע, 3 שנות אימון כדי לשלוט. בישול מקצועי, 5 שנות אימון כדי לשלוט. ספורט אלקטרוני מקצועי, 7 שנות אימון. סומליה, המאסטר סומליה, 7 שנות אימון. התעמלות אולימפית, 8 שנות אימון. בלט קלאסי, 7 שנות אימון. הנדסת רקטות, 10 שנות אימון. שחמט, 10 שנות אימון. פיזיקה קוונטית, 10 שנות אימון. אומנויות לחימה משולבות, 10 שנות אימון. טיסה, טייס מטוסי קרב, זה 10 שנות אימון כדי לשלוט. שענות יוקרה, כן כן, כל השעני יוקרה למיניהם, 12 שנות אימון כדי לשלוט. נהג מרוצי פורמולה 1, 15 שנות אימון. מנתחי מוח צריכים לשלוט אחרי 16 שנות אימון. כן, אלה הדברים שצריך הרבה זמן. הרבה זמן. הנה בברקסה.

עוד מעט נגמרת שנת תשפ"ו, ומתחילה תשפז, השנה החדשה. וכנראה מסתבר שיש השמות הכי נפוצים לשנת תשפ"ו. כן, השמות הכי נפוצים בארץ. ואם אתם רוצים לדעת, אז במקום העשירי זה ארי. במקום התשיעי יהודה, מסתבר. במקום השמיני איתן, במקום השביעי אליה, זה בנים, כן? במקום השישי מיכאל, במקום החמישי אורי, במקום הרביעי לוי, במקום השלישי רפאל, במקום השני דוד, ובמקום הראשון אריאל. והבנות, במקום העשירי נאיה, במקום התשיעי נועה, בשמיני שרה, בשביעי איילה, במקום השישי אלה, במקום החמישי ליה, במקום הרביעי יעל, במקום השלישי תמר, במקום השני ליבי, ובמקום הראשון אביגיל. מסתבר שאביגיל זה במקום הראשון, מסתבר. טוב, אלה השמות הכי נפוצים לתשפ"ו. מעניין. יאללה, בוא נשמע עוד קצת מוזיקה, אנחנו לקראת סיומה של התוכנית. בוא נשמע עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה.

אני רוצה להגיד תודה רבה לדר יחוד יעקב, אני גל רבינו מבקש מכם כמדי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלניים אחד כלפי השני. אנחנו כמובן נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום, אז לא ללכת לשום מקום, מיד אחרינו מגה מיקס, ומי שתסיים לנו את התוכנית סאמר בניו יורק. הייתי שמח לעשות איזה קיץ בניו יורק, הייתי שמח למען האמת. הנה סופי טאקר.

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: עצם העניין, יום שני, קפה באלול, תשפ"ו, 7 בספטמבר 2026, מפיקת המשדר דריה חוד יעקב, המנהל אולפן, טכנאי השידוך, מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי גרי סגור, באולפן אודי שכטר. קולות נפץ עירו הבוקר את העיר אילת, מטוסים, עניינים. מי שלא מעורה, נכנס קצת ללחץ ושאל האם חזרנו לעניינים ההם, אבל לא, מדובר בתרגיל שנועד למנוע אם וכאשר תהיה התפתחות בגזרה הביטחונית. דור שמואלי, איתנו קבעת המועצה האזורית, מנהל אגף הביטחון והחירום, גם חבל אלות משתתפים בתרגיל היום בהגנה על היישובים. ננסה להבין מה הכיוון ההוא, אתמול דיברנו על הכיוון שלנו. ינקי פרבר יהיה איתנו, כתב חוץ אתר בחדרי חרדים על הטלטלה במפלגות החרדיות. האם זה משנה משהו מבחינת דפוסי הצבעה, מי הדמויות הפוליטיות, או שעדיין הרבנים הם קובעים הכל? רנת השרל תהיה איתנו, מנהלת ציוד חדר לידה יוסף טל. 671 תינוקות נולדו באלת בשנת תשפ"ו. הנה גרי, בוא נקח אותך, מה השמות שהכי אהבו ההורים? בוא נניח לבנים. אל תסתכל עליי, אל תסתכל בדף.
3: אריאל.
2: אריאל.
3: באמת?
2: כן, קראת מהר, לא הספקת דקות היום.
3: לא, לא, לא, הדף פה, אודי, תראה, הדף פה, אני מסתכל לכיוון הזה בכלל. באמת שלא, וואלה, באמת? חשבתי הראל. או שאני עדיין תקוע ב...
2: ראש בראש יש גם בקרב הבנות. אמא.
3: די.
2: כן.
3: חשבתי נועה.
2: נועה, לא, נועה נתחקה.
3: מה אתה אומר?
2: נשמע על ייחוד משמעותי בסצנת המסעדות והפנאי באילת. 15 עסקים תחת קבוצת ניהול אחת. לקבוצת הניהול הזאת קוראים ימים ואגמים. יש להם הרבה מאוד עסקים, הם אספו השנה. שאתה מכיר את השמות העסקיים שלהם, כמו עומר, וארסביס, ועוד ועוד. והחכימו אותה תחת קבוצת ניהול אחת, נראה מה המהלך הזה אומר. נצר שושני, אחד מהבעלים של קבוצת הניהול ימים ואגמים, יהיה איתנו. וגם אתמול השקת קבוצת הכדורסל החדשה של הפועל עירוני אילת. טל פנחס יהיה איתנו, יושב ראש עירוני אילת בכדורסל. יש קבוצה גרי, ונראה טוב. כן. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין. תודה לכל המשתתפים בתרגיל שהחל מהבוקר רואים אותם בכל פינה בעיר, וגם שומעים אותם. שיהיה בהצלחה.

0: פספסתם מתחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: אנחנו רוצים להיכנס ישר לתוך התרגיל. שלום דרור שמואלי, קב"ט המועצה האזורית חבל אילות, מנהל אגף ביטחון וחירום. שלום אדוני.
2: היי, בוקר טוב.
1: בוקר אור, איך הולך?
2: נחמד מאוד, שמח ושמחה וששון ו...
1: אתה חלק מהמארגנים או חלק מהאלה שצריכים להתארגן בעקבות ההפתעות?
2: אנחנו הפעם חלק מהמתורגלים, אנחנו בדיוק ממבצעים, הקמנו מוקד ביטחוני חדש במועצה שבעצם משלב גם את ההתיישבות וגם את החמ"ל הגמר של החטיבה כדי לתת פתרון ומענה לאחד האתגרים היותר גדולים שקורים פה במרחב הזה, והתקשורת בין הצבא להתיישבות בעיר אילת, אין את הבעיה הזאת, אבל אצלנו זה בעיה מאוד מאוד אקוטית, אז ממש בימים אלה אנחנו מבצעים אותו, והיום זה תרגיל ראשון שלו.
1: בעצם בוא תספר לנו במילים פשוטות מה זה אומר, גל הגענה התקשורתי הזה.
2: בעצם אנחנו מבינים שבאירוע של כל אירוע שבעצם איפה במרחב העיר אילת, בצורה מאוד מוצדקת וברורה, תיקח את מירב הקשב. ואנחנו נשארים פה עם מרחב מאוד גדול שאנחנו צריכים לצאת עליו מענה, עם מעט כוחות צבא, ואחד הפתרונות לאור קשיים מאוד גדולים של באמת תקשורת בין הצבא לבין היישובים לבין המועצה, היא לייצר מוקד שהוא אחוד, שהוא בעצם גם חמל אגמי, שמאגד ומקבל את כל המידע ומפיץ אותו,
1: רגע,
2: וגם חמל איך... תצפיות.
1: רגע, אבל חמל שמאויש קבוע, כי צריכים להגיע אליו.
2: חמל שמאויש קבוע, שעובד 24/7, וזה בדיוק יהודו. יהודו הוא לתת ולאגד מידע מכל המרחב האזרחי, אבל גם כן הוא אוחז בהרבה מאוד תצפיות במרחב של הגבול. בעצם בשיתוף אולי עם הצבא, אנחנו מייצרים רשת שיודעת לתת מענה איפה שהצבא לא רואה, אנחנו רואים, וכך אנחנו מייצרים מענה משלים לאותם תארים ואתגרים של המרחב המאוד גדול שלנו. והיום ממש ממבצעים אותו בצורה מקצועית פעם ראשונה, בתרגיל האוגדה הזה החשוב.
1: התחלתם כבר? כלומר, כבר פועל?
2: פועל כבר, כן, בטח.
1: אוקיי, תגיד, מה לגבי הצירים? אחד הסיפורים והגעת הכוחות לאילת, זה סיפור סגירת הצירים, אם וכאשר, נקווה שלא אף פעם, שעלולים להתרחש. מה הפתרונות לצירים, צירי התנועה לכיוון אילת?
2: תראה, העיר אילת וגם המרחב של המועצה וגם ערבה תיכונה, אגב, המוקד הזה יחד תחת חלויות גם על ערבה תיכונה, באמת נוגע בדבר הזה. הנושא של הצירים, בסוף אין פה תחליפים. אנחנו מבינים שברגע שהצירים נחסמים, וזה לא בהכרח חייב להיות אירוע פחד, זה יכול גם להיות אירוע של רעידת אדמה. האירוע הזה הוא רעיון מאוד מאוד משמעותי, שצריך לתת לו מענה. זה אחד מהתרחישים מתורגלים היום ביום הזה של האימונים. הרגיל הזה עוד ימשיך ועוד יהיה... ועוד יהיה גדול ורחב, אבל זה באמת אחד האתגרים הגדולים, ולא סתם בחרו להתמקד בו בצורה מאוד משמעותית היום, כי אנחנו מבינים שיחד עם תקיפה משמעותית בעיר אילת, יהיה עוד פעולות תורמות, נקרא לזה, שהמחבלים ואותו כוח תוקף יעשה, והצעירים, בצורה דפה מאוד נכונה ומדויקת שלך, הם יהיו אתגר.
1: תגיד.
2: הם יהיו אתגר, ופה נכנס גם אותו מוקד שצריך לדעת לדבר ולדברר את היישובים, את המועצה, את כל המרחב פה, כדי להגיע למצב של בידוד גזרה ומרחב כמה שיותר היום.
1: תגיד, איך מתמודדים בקיבוצים עם השינוי הדיסקט, השינוי הדיסקט לכיוון הביטחוני? לא עוד סבבה בקיבוץ, אלא גם סבבה בקיבוץ עם עין ביטחונית.
2: אז זה בדיוק, זה סבבה בקיבוץ עם ראייה מאוד מפוקחת של המציאות. אני רוצה להגיד שבשישה באוקטובר, כיתות הכהנות שלנו היו הכי חזקות בארץ. הן היו הכי מאומנות והכי מצוידות. והבנו פה מזמן את האתגר הזה, את האתגר של אתה לבד. כי עוד פעם, בשונה מהעיר שבה יש משטרה ומגע וצבא, פה אין כלום. אין פה משטרה, אין פה מגע, ועד לא מזמן אפילו צבא לא היה פה.
1: הקיבוצים חזרו ליהוד המקורי, התיישבות והגנה.
2: חומה ומגדל. חומה ומגדל. בונים, מאבדים את האדמה, כי שם קו הגבול לעולם ייקבע, איפה שחורשת המחרשה, וגם עושים את ההגנה, כי אנחנו מבינים שזה אנחנו לעצמנו. אחד הפתרונות, מעבר לבאמת להשקעה מאוד גדולה בכיתות כהנות, כמו שאמרתי בהתחלה, זה ההקמה של המוקד הזה, המוקד שמשלב בעצם את ההתיישבות.
1: אתם גם אמרתם במועצה שהשקעתם בעזרים טכנולוגיים עצמיים. זה משולבים בתוך המערך הצבאי?
2: זה לא משולב בתוך המערך הצבאי, הוא במקביל המערך הצבאי. בעצם כשאנחנו מקימים אמצעים ויכולות כאלה ואחרים, זה מתואם עם הצבא כדי לוודא שאנחנו לא מייצרים כפל של, של ראייה, לאור ההבנה של האתגר המאוד גדול פה של המרחב הגדול הזה, והמוקד זה אחד מהפתרונות שהוא בא לתת לאותו שינוי, שינוי תפיסה, לאותה הבנה שמה שהיה כבר לא יהיה, וירדן זה לא מה שהיה פעם, וכולנו מבינים שביום שהמלך ימות, המרחב הזה ישתנה, ובלי להוסיף לשאר האתגרים שיש, וזה אחד מהמענים. אז יחד עם כיתת הכהנות, שזה הקו ההגנה המיידי, ששם יש אירוע שאנחנו בכלל צריכים לפתור אותו משרד הביטחון, שמפערי תקציבים כאלה ואחרים מסרב להכיר ולתת את היכולות ואת האמצעים של היושבים בעצם להגן על עצמם.
1: רגע, אתה פותח לנו פה פתח ואומר, יש תגבור, יש אמצעים חדשים, לא מספיק.
2: איך מספיק? רק הגבול של, של ירדן זה 100 קילומטר, ועוד לא דיברנו על מצרים בכלל. ואם אני לוקח גם את ערבה תיכונה, שאמרתי, אנחנו לא סתם עושים משהו שהוא מאוד רחב, חריג ושונה בנוף ההתיישבותי, אנחנו בעצם מאגדים ומייצרים יכולות של כמה רשב,

0: ישראל. מצד אחד זה טוב שאתם באים וצועקים גוואלד, גוואלד, גוואלד, והאיום מגיע, אבל הם לא נותנים את האמצעים. ושוב פעם האזרחים נמצאים בקו המגע והם צריכים לאתר את הפתרונות. אנחנו מייצאים, כן, עם חטיבת יואב, עם האוגדה 80, שבאמת לא יכולים למצוא שותפים טובים יותר, לאתר את הפתרונות באותו מדבר צחיח של פערי תקציבים מאוד גדולים ושטח מאוד רחב. אבל בהכרח יש פה מדינה שצריכה להבין, ולא רק שראש השב"כ בא ואומר יש איום, גם צריך לבדות את זה גם בכספים ובמעשים ולא רק בדיבורים.
1: אתה אומר גם אתה יודע שיש איום. אתה רק לא יושב שם באגף התקציבים כדי להחליט שמדינת ישראל תבנה גדר כמו שצריך.
0: אני אומר שגדר לבד היא לא שווה כלום. גדר זה רכיב אחד מתוך מארג שלם של
1: אמצעי
0: הגנה.
1: זה כבר ראינו.
0: נכון.
1: טוב, יש עוד הרבה מה להשקיע והם הרבה מה לעשות מעבר ליכולות האנושיות. אתה אומר שהן משתפרות ומתורגלות ומחודדות. כולם מבינים את הסכנה? לא כולם פועלים למצוא את הפתרון מהר או להקים את הפתרון.
0: המפרק החדש הוא להגיד יש איום, יש איום, אבל לא לעשות עם זה כלום. במקום להגיד אין כלום. אנחנו רואים את השינויים האלה. בעבר היום אומרים אין כלום ואין שום דבר, היום אומרים יש, יש, יש, וזה מגיע מכל גורם ביטחוני שאפשר לדבר איתו, אבל כשזה מגיע לפדיעה, למעשים, ליצירת פתרונות אמיתיים, אפס בשטח.
1: דור שמואלי.
0: ממשיכים עוד פעם לזרוק תחתות על ההתיישבות.
1: טוב, נמשיך להתפלל. קב"ט המועצה האזורית חבל אילות, מנהל אגף ביטחון וחירום, דור שמואלי, אני מאוד מודה לך על השיתוף הזה. תודה.
0: תודה רבה.

0: מלחמה ובית שאן, אימפריה, רמקולים על שפת כנרת, טבריה, אחלה צחוקים או טרגדיה, ניסמן, נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל, חלומות מתוקים, על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: Yum. Yumberful.
1: פספסתם את תחילת הראיון. עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
2: טלטלה במפלגות החרדיות, אז גפני ומקלב בחוץ, אומרים שגם אריה דרעי ניסה להדיח שני חברי כנסת ותיקים, ובכלל מי שקובע הם הרבנים. שלום ינקי פרבר, כתב חוץ ועוד ועוד, אתר בחדרי חרדים. שלום אדוני.
3: שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אור. מי באמת קובע את הרשימות הפוליטיות? האם העסקנים הפוליטיים שיש להם אנשים בחצרות הרבנים, או ש...

0: חצרות הרבנים קובעות על הפוליטיקאים?
1: תלוי איפה. ככה, קודם כל בדגל התורה, ביהדות התורה המאוחדת, שזה ציבור ליטאי וציבור חסידי, אז אצל החסידים זה הרבה יותר קל. כל אדמור יש לו את הנציג שלו, והמריבות על המיקום, על מיקום החברי הכנסת ברשימה, זה לא עניין של הרבנים, זה עניין של המפלגה, של מנגנון המפלגה, שאיכשהו מסדר את זה כסוג של סידור מקום במקום. לא יודע לפי מה זה נקבע, לפי גודל החסידות, לפי גודל הקומבינות.
0: מי מסדר את זה? יש ועדה מסדרת? מנגנון,
1: לא, יש, כן, יש ועדה מסדרת של אגודת ישראל ודגל התורה. שתי הוועדות נפגשות ביחד, והם איזשהו מגיעים להסדר. האנשים שיושבים שם מגיעים להסדר, כל פעם בצורה אחרת, לפעמים קצת עם דם רע, לפעמים בצורה יותר יפה. אבל זה פחות, בזה הרבנים פחות מעורבים, אם זה יהיה מקום שלוש או מקום שני.
0: אז במה הרבנים באמת? כי הרי מדובר בגדולי, הרבנים מגיעים למעמדם כגדולי תורה. ואז הם צריכים לעסוק בענייני חול בעצם.
1: לא, החסידים לא, בציבור החסידי זה פחות. המיקום נקבע בידי ועדה מסדרת, הרבנים רק מביאים את הנציג שלהם. זה הנציג שלי, תדאג שהוא יהיה בכנסת. חוץ מזה, לא מעניין אותם. הציבור הליטאי זה נקרא...
0: אז למה זה יוצא, נגיד, הודעת ההדחה של גפני, נגיד, מגיעה מאחת המערב לנדה?
1: לא, אז ככה, הודעת ההדחה של גפני ומקלב הייתה שערוריה שאין כדוגמתה. אני, תראה, אני בן 46, אני לא זוכר חברי כנסת, אני נולדתי עם גפני, אני לא זוכר משהו אחר, אבל גם כשהחליפו, טוב, לא היו עוד רשתות חברתיות. מה שקרה פה זה שפשוט הדיחו אותם בצורה משפילה ומביכה. למה? כי לא רצו שהם ינסו לשכנע את הרבנים לא להדיח אותם, אז הם פשוט עבדו עליהם, עשו להם כיפה אדומה, עבדו עליהם שהכל בסדר.
0: מי זה הם? ברשימה. זאת השאלה, מי זה הם?
1: עסקנים בתוך הבית.
0: עסקנים.
1: הנה, יש אחד, קוראים לו דוד שפירה, הוא הנכד של הרב שטיימן שנפטר לפני כמה שנים, והוא בשנים האחרונות מערבב ובוחש בכל מיני מקומות, על פי פרסום חדשות 13, הוא גם מערבב ואחראי שם בבית חולים עיני הישועה, הוא גם אחראי על קרן עולם התורה שנותנת כסף לישיבות כי הממשלה, כי המדינה לא מתקצבת מאז שהם מרדיקים, הוא גם אחראי על עוד כל מיני מוסדות ועניינים, והוא גם שולט בעיתון המפלגתי של דגל התורה, יתד נאמן. זה בן אדם שיש לו כוח, המון כוח ריכוזיות מסוכנת לבן אדם אחד, זה כמו סולטן כזה, והוא פשוט בחש וחפר לרבנים, שצריך להחליף את חברי הכנסת, כי הציבור עצור, כי הציבור כואב, כי אין לו חוק גיוס, והוא מריקים, וכל מיני סיפורים. מה שצריך לזכור, שבסוף החברי הכנסת לא מצביעים איך שבא להם, והם לא דוחפים את האידיאולוגיה שלהם, הם עושים מה שהרבנים אמרו. ואם הציבור החרדי נכשל, אז זה לא בגלל חברי הכנסת, אלא זה פשוט בגלל שהציבור החרדי לא הסכים להתגמש בכל מה שהוא
0: חרדי. אתה יודע, יש פה איזה פרדוקס, כאילו. כולם מסתכלים על הממשלה הזאת ואומרת, תראו מה הם עשו, הם לקחו את החרדים, איך אמר רב יוסף, בטלנים ולא בטלנים, שמו אותם במעמד שווה לחיילים, קיבלו ביקורת על זה שהם לוקחים כל כך הרבה כסף בזמן מלחמה ולא תורמים בחזרה, ומהצד של החרדים אומרים הם לא עשו מספיק.
1: תשמע,
0: יש פה פרדוקס, כאילו.
1: נכון, לא, האמת היא איפשהו באמצע, כנראה איפשהו באמצע, אבל זה לא באמת משנה מה שקרה, תשמע, זה שערוריה. חברי הכנסת גפני ומקלב, עשרות שנים הם פשוט שליחי ציבור של הציבור הליטאי, הם גידו את זה דרך הפרסום באתר בחדרי חרדים בשעה 12 בלילה בזמן שהם היו בסדיקות. מישהו בא עדכן אותם בבית הכנסת, תקשיבו, אתם מודחתם. ויותר מזה, דחפו להם לתוך התיבת דואר ב-12:30 בלילה מעטפה עם מכתב פיטורים לכתב הדחה, פיטורים, לא יודע איך שיקראו לזה, וככה הם גילו את זה. אני אומר לך, חרפה שאין כדוגמתה, ככה לא נפרדים מבין אדם.
0: אוקיי, אבל עם כל זה, הם לא ילכו להקים מפלגה אחרת, הם לא יעשו משהו אחר.
1: לא, הם הולכים הביתה, נגמר.
0: הולכים הביתה, נגמר. והציבור ימשיך להצביע לאותם מה שהרבנים יגידו, או שהם אותם עסקנים שמפעילים את שמם של הרבנים.
1: לא, יש כעס גדול מאוד על איך שזה נעשה.
0: לאן הלכו?
1: יישארו בבית. יש ביהדות מושג שב ואל תעשה עדיף, ובבחירות...
0: ומה עם כל אשר יורוך?
1: תקשיב, בבחירות... אז יש 70 פנים לתורה. תקשיב, יש ליהדות התורה הצביעו בבחירות האחרונות 280,000 194 קולות. אנחנו צריכים לבדוק כמה יצביעו בבחירות האלה, והאם יש עלייה. אם אין עלייה, זה אומר ש-40-50 אלף אנשים לא יצביעו כפי הוראת הרבנים, כי יש 70 פנים לתורה, ויש גם עניין ששבע אל תעסק, שאתה לא בטוח מה נכון ומה לא נכון, אז אתה פשוט לא עושה כלום. אני לא חושב שמישהו מהחרדים שכועס ילך להצביע לבן גביר, או למפלגה אחרת, הוא פשוט יישאר בבית, כי יש עניין כזה
0: בערך. דווקא בעניין של שעס, שם יש אנשים שהולכים לבן גביר.
1: אז תקשיב, קודם כל בעניין של שעס הרבה יותר רגוע ומסודר שם, אין שם את ההפקרות הזאת, ולא מפטרים שם חברי כנסת באמצע הלילה בדרך מכתבים או בדרך משפילה, ולא מדליפים לנערי חצר ובתקשורת, ומתנהגים שם בצורה, נכון שיש גם שם מתחים וזה, אבל לא בצורה כזאת, וכל הדיבורים שדרי הציב אולטימטום, ורוצים להדיח חברי כנסת, זה לא עובד ככה. ראינו יפה מאוד את משה ארבל מודיע בצורה מכובדת שהוא פורש, וראינו את מרגי שהוא מודיע שהוא פורש, ותמיד
0: בשעה הם פורשים לפני.
1: לא, הם מגיעים, הם יושבים הרבנים, או דרי, מי שזה לא יהיה, וזה לא באמת משנה. בסוף, אתה לא רואה דם רע, לפחות כלפי חוץ. אנשים שם מכבדים אחד את השני חיצונית, הם לא מבזים את עצמם כמו שבדגל התורה עשו.
0: אבל היו מקרה עבר, כמו... הנה, יעקב מרגי פרש ופתח, הרב אמסלם בעבר פתח גם פתח.
1: אבל אצל הרב אמסלם זה היה בזמן הרב עובדיה, וזה היה בגלל סיבה אחרת לגמרי. היה לו ויכוח הלכתי עם הרב עובדיה על דברים שונים. אנחנו לא מדברים פה על ויכוחים הלכתיים, אנחנו מדברים על דיונים הלכתיים, אנחנו מדברים פה על פוליטיקה נטו. בפוליטיקה נטו, בשעת לפחות, בלא יודע, בעשר שנים האחרונות, לא היו שערוריות כאלה, ולא זרקו חבר כנסת כמו כלב ב-12 בלילה דרך התקשורת. ואני אומר לך, לא יש שינוי גדול ברשימה, והכל יעבור רגוע בשעת.
0: בשעת יהיה רגוע, אתה אומר, בקרב יהדות התורה שמה יש בלגן,
1: ויש שווה לעקור.
0: ינקי פאבר, כתב החוץ, והעוד של האתר בחדרי חרדים, תודה רבה לך.
1: יום טוב.
2: עכשיו בילת, עצם העניין. פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל, רדיו אילת. עכשיו בילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
0: ועכשיו לבשורות טובות. 671 תינוקות נולדו השנה באילת בשנת תשפ"ו. שלום רנת שראל, מנהלת סיעוד חדר לידה יוספטל. שלום.
3: שלום.
0: המחלקה, כן, המחלקה שמחה בבית החולים.
3: כן. מאוד. זאת המחלקה הכי שמחה שיש בבית החולים.
0: תשמעי, זה נתון, אני חייב להגיד שהופתעתי, נתון טוב יחסית לאילת.
3: נכון.
0: זה נתון סי?
3: לא, זה לא עשי, אנחנו שואפים דרך אגב ליותר.
0: לא, בסדר.
3: אנחנו שואפים שכולן יבואו לו.
0: כי יש כאלה לא בוחרות לא ללדת, כשגרות פה לא בוחרות ללדת פה? זה הרעיון?
3: לפעמים.
0: זה בשוליים, אני מניח.
3: כן, כן. אני חושבת שרוב האילתיות כן ילדות אצלנו.
0: בטוח.
3: והכי יפה שהן חוזרות, לידה אחרי לידה, זה הכי משמח.
0: נכון. טוב, ספרי לי קצת על חדר הלידה, מה השתנה בו, איך מתקדמים עם הזמן, את יודעת.
3: אוקיי, חדר הלידה שלנו הוא חדר לידה בוטיקי. הוא המקום היחיד בארץ שהוא מיילדת פר יולדת. אנחנו נותנים בו יחס אישי לכל אחת. אנחנו מכירות בשם את כל היולדות. כולם הם כמו הבנות שלי, אתה יודע. אנחנו מכירים אותן אפילו מתהליך של הפוריות ובמהלך הלידה, ואז הן באות ללדת וסוגרות מעגל. אתמול הייתה לי לידה של יולדת שילדה כבר פעם שנייה מה שאני כאן באילת, וזה היה מאוד כיף. אני רואה אותה כבר פעם שנייה בלידה. ויש לנו גם חידושים.
0: מה החידושים?
3: אז ראשית אני מזמינה את כולן לבוא לעשות ציורים.
0: לפני?
3: אנחנו נכניס ציור על ידי מיילדת לפני, בתהליך ההיריון. אנחנו עושים פעמיים בחודש, תיאור על ידי מיילדת שאפשר לבוא, לשאול שאלות, להתרשם, לראות את החדרים שלנו, מה אנחנו מציעים, וזה כיף. דבר נוסף הוא שהתחלנו להכניס לידות מים, וזה הולך יפה, זה טרנד שתופס תאוצה, היה לנו כבר 30 לידות מים מתחילת השנה.
0: זה חלק, כלומר, ראיתם שאנשים עושים, עורכים לידות מים בלידה ביתית. אז אמרתם, טוב, נביא את זה תחת השגחה?
3: נכון, בדיוק.
0: אוקיי.
3: אז כאן היולדת אומנם מחוברת למוניטור, מוניטור נייד.
0: חכי לטרנד הבא, לידה באמבטיית קרח.
3: לא. לא חושבת.
0: לא, מטרנדים אי אפשר לדעת.
3: אתה יודע מה, אם יהיה ביקוש אנחנו נזרום.
0: כן. או בתא לחץ. כן. טוב, תשמעי, עשיתי בכמה גדלה אוכלוסיית אילת השנה.
3: כן. אין מושג.
0: טוב, אני אגיד לך. לצד ה-671 תינוקות שנולדו, לצערנו, עברו מן העולם 287 איש. זאת אומרת שהאוכלוסיית אילת גדלה נטו ב-384 אנשים. כלומר, לשמחתנו, מצב התינוקות עולה על מצב הנפטרים.
3: נהדר.
0: כן, הנה, את רואה? אז יש לנו עוד... יש גם שמות, את זה אתם כבר לא יודעים אצלכם, נכון? שאנשים, שאותם תינוקות מקבלים שמות, אז רק שתדעי.
3: לא, בדרך כלל לא אצלנו. זה בכלל לא המגזר הדתי, והם מחכים או לשבת, לתת לבת, או שבברית לבן, אז אני לא כל כך יודעת את השמות.
0: אז בוא אני אגיד לך את השמות המובילים בישראל. השם המוביל בקרב הבנים, בכלל האוכלוסייה, הוא מיכאל. ובקרב הבנות, השם המוביל הוא אמא.
3: יפה.
0: כן. יש גם עוד שמות מובילים בבנים, אריאל, ארי, אורי, אילי, איתן, ליאם, אמרי, דוד ונועם. אלה השמות שמובילים בישראל. גם דוד נכנס, יש חזרה לשם דוד. לצד הבנות, לצד אמא, יש גם שיה, שיה, אלה, ילי, ליבי, צריך שיהיה למד בקיצור. ליה, אלי, אביגייל ואורי. אורי, גם בבנים, גם בבנות, ויש גם נאיה בבנות. נאיה, עד כמה שאני מבין, זה לא שם יהודי, אבל זה השמות שמובילים בבנות בקרב הציבור. הנה, סידרתי לך את אלה שבאים אליכם, מה הם יוצאים ומה הם הופכים להיות אחרי. מה שמם בישראל?
3: עכשיו אני אדע מה להציע,
0: אם ישאלו אותי. רנת אשראל, מנהלת שראל, נכון? שראל.
3: כן, שראל.
0: מנהלת כן. סיוד בחדר הלידה ביוספטל. אני מודה לך מאוד ותודה למילדות.
3: תודה רבה.
0: שלום.
3: תודה.
0: אנחנו בעדיין בענייני שמחה. בואו נדבר על קבוצה שפורסה משהו חדש וחדשני כאן בעיר אילת. היא לוקחת עסקים, חלקם מוכרים מאוד תחת שמות שונים, והופכת אותם לקבוצה. קבוצת מסעדות ופנאי, שלום לאחד מהבעלים של קבוצת הניהול ימים ואגמים, נצר שושני, שלום.
4: היי, מה שלומך, אודי?
0: אני בסדר. מהלקוחות הראשונים של נצר באותו ברביס הראשון במרכז תיירות, האיש שעשה מהפכה בתחום ההמבורגרים באילת, שברת קרטל של מקדויד. טוב. עזבת לכמה שנים, נסעת לך לנוח בצפון, בצפון הארץ, ופתאום חזרת, ועם רעיון חדש שתופס תאוצה. בוא תספר לנו קצת על הקבוצה הזאת, ימים ואגמים.
4: אנחנו בעצם ארבעה חבר'ה, שני חבר'ה שבאים מעולם החקלאות בכלל, שמחזיקים עסק גדול מאוד, שמנהל את ענף התמרים של הקיבוצים על כביש 90, ודודי מאור שעשה איתי פה את כל הסיבוב הקולינרי שלי באילת ונשאר פה עם העסקים האלה להפעיל אותם. אז בעצם אנחנו הצטרפנו אליו לכל הפעילות הקיימת שלו וצירפנו עוד כמה עסקים.
0: רגע, אז כשאתה היית בצפון, עבדת עם שני החברים מעולם החקלאות, פתחת...
4: הם היו יותר חברים, הם בשנתיים האחרונות פתחתי איתם ביחד מסעדה בכנרת. לפני זה זה היה קשר חברי בלבד. הציבור העסקי נוצר בשנה שנתיים האחרונות. והחיבור עם דודי גם נוצר בעקבות איזה פרויקט שרצינו לעשות בצפון ולא יצא לפועל, אבל בסוף...
0: אז חיברת את חבר שלך דודי לחברים שלך החדשים מהצפון, והחלטתם לעשות מה?
4: החלטנו לייצר קבוצה שתיקח גם את העסקים שבהחזקה מלאה שלה וגם עסקים שנמצאים בשותפויות וגם עסקים שרוצים... שינהלו אותם בצורה יעילה יותר.
0: זאת אומרת, לא כל בעל עסק, הוא יודע גם לנהל את העסק, זה מה שאתה אומר, או רוצה לנהל את העסק.
4: כל מי שלא יכול, לא רוצה, אנחנו באנו בעצם לעיר שהיא מאוד עייפה מטיפול, אחרי שנים של קורונה ומלחמה, עם מצוקות כוח אדם קשות מאוד, עם סגירות ופתיחות ומיליון אתגרים ובעיות. אנחנו באנו בסוף התקופה הזאת ובעצם מוצאים עסקים שהם עייפים, נקרא לזה.
0: ומאיך אתה מתגבר, איך אתה מתגבר על הבעיות שלהם, נניח, בתחום כוח האדם באילת?
4: בגדול זה האירוע. כוח אדם, כוח אדם איכותי, ניהול, כוח אדם מנהל. זה האירוע, זאת העבודה, שם אנחנו מרכזים את המאמץ. אני צריך להיות המעסיק, היותר אטרקטיבי, היותר מוצלח.
0: אתה מנייד עובדים בין העסקים או ש...
4: אני מנייד עובדים בין העסקים, אנחנו מספקים ככה עבודה יותר מלאה לחלקם, ואנחנו חוסכים יצרות חלקיות בצורה כזאת בחלק מהעסקים. אנחנו במקומות מסוימים משלבים תחומים של ניקיון, של חתרנות, נגיד כל החוף הדרומי. אז ודאי ודאי שדרך זה שאנחנו קבוצה, אנחנו נותנים ערך מוסף לכל אחד מהעסקים שעובדים מתחתנו, ומטייבים את היכולת שלו להרוויח כסף, נקרא לזה ככה.
0: מה כלכלי בסיפור בעצם, מבחינתכם?
4: קודם כל, שלושה מהעסקים הם בבעלות מלאה שלנו בכלל. זה לא רק תפעול. יש עסקים שזה עסקאות של שותפות. הכלכלי להרוויח כסף מתוך העסק, בסופו של דבר. על ידי זה שאני...
0: אתם לוקחים כסף על הניהול מכאלה שאתם שותפים איתם, או רק מנהלים?
4: זה, גם אם יש איזשהו תשלום על ניהול, הוא לא במטרה להרוויח כסף, אלא לממן את הפעילות הזאת, כמו שהעסק הזה היה משלם למנהל מסעדה, או לניהול פיננסי, או הנהלת חשבונות במקום אחר. בעצם השורה התחתונה זה להרוויח כסף בסוף השנה, ולמשוך אותו... אליי לאחוזים שלי. זה בגדול בעסקים שהם בבעלות שלנו. בעסקים שהם רק ניהול, שכרגע היחידי זה כיסוס, אז כן.
0: בעצם חוף כיסוס, אתה מדבר על החלק של החוף עצמו, התפעול של הבר בחוף.
4: של המזון ומשקאות.
0: של המזון ומשקאות. ברור, מה, ייתנו לך את הסירות?
4: לא, כל אחד שיעשה מה שהוא יודע.
0: מה זה דורש ממך ברמה האישית?
4: מה אתה אומר?
0: מה זה דורש ממך ברמה האישית? יש בזה הקרבה, אני מניח, לנהל כל כך הרבה עסקים.
4: וואו, אני לא יכול להתחיל להגיד לך מה אני עובר, אבל אני מקווה שזה יתאזן.
0: תגיד, אז עכשיו כקבוצה.
4: בסוף זה לבנות כוורת מסודרת של שדרת ניהול מסודרת וטובה, ולבנות מנגנונים שיכולים באופן רוחבי לעשות טוב לעסקים, לשפר את הביצועים שלהם בעלות העובדים, בעלות הקניות.
0: כן, בעצם כשאתה קונה כרשת, אתה בא גם מול רשתות, אתה אמור להוזיל לעצמך את העלויות.
4: בוודאי, אני מוזיל בצורה משמעותית את המחירים של מוצרים שאני קונה בכל העסקים, את המוצרים שאני קונה בנפחים גבוהים, אז ודאי שזה משפר גם לכל מסעדה את ה... את הנתונים שלה בדוח.
0: המטרה הסופית היא אקזיט, או המטרה הסופית להיות כאן כדי להישאר?
4: וואו, אני אין לי מטרות של אקזיט, אני לא יודע לעשות אקזיטים.
0: לא, כי קראתי בזמן האחרון שהרבה חברות מימון וניהול ובנק לאומי וכל מיני כאלה קונות קבוצות מסעדות.
4: יאללה, תביא את בנק לאומי, יהודי.
0: ומה יהיה לקשר לבנק לאומי?
4: אני לא, זה לא המטרה, המטרה היא לעשות מה שלי לפחות, לעשות את מה שאני יודע, וזה להפעיל עסקים, לאפשר מנגנונים אנושיים טובים, ואם בסופו של דבר יקרה כזה דבר, אני אקח אותך איתי לתאילנד.
0: יאללה, קדימה. אז בוא רק למען המאזינים, איזה עסקים אתם נעלים באילת? תחת
4: אנחנו באילת מחזיקים את ברביס ואת ברביץ' בחוף הדרומי, את חוף אינדיגו שצמוד לברביץ' בחוף הדרומי.
0: אתם מתחרים אחד בשני בשני עסקים שהם צמודים?
4: חס וחלילה, אנחנו לא מתחרים.
0: משלימים?
4: אנחנו משלימים.
0: יפה.
4: אנחנו מאוד נהנים מהשכנות גם.
0: כן, השכנים טובים, אתה אומר.
4: גם מפעילים את עומר ואת קיסוסקי. ובכנרת יש לנו מסעדה מהממת שנקראת לאגוס.
0: יפה.
4: חוץ מזה יש לנו את המועדון צלילה פה בחוף הדרומי גם. יש לנו את הסוויטות הרוח פה למעלה. זהו.
0: זהו. והיד עוד נטויה או זה מספיק? זה הרגע.
4: לא, היד נטויה ללא ספק.
0: נצר שושני, מבעלי קבוצת הניהול ימים ואגמים, שתהיה בהצלחה גדולה, משהו חדש באילת, זה כבר מעניין. שיהיה לכם בהצלחה.
4: חכה לבירה.
0: תודה,
4: ביי. ביי. עכשיו באילת, עצם העניין.
0: מגיש, אודי שכטר. אתמול חוגגת הפועל אילת המחודשת את ראש השנה, רמת כוסית, הצגת הסגל, שלום טל פנחס, יושב ראש עירוני אילת בכדורסל.
5: בוקר טוב, אודי, בוקר טוב לכל המאזינים.
0: בוקר טוב, שאתה יושב אתמול ורואה ככה את הקבוצה, עומדת, שחקנים, ליגת העל, מה עובר לך בראש אחרי שנתיים בהם דמיינת על אותה עלייה לליגת העל?
5: קודם כל רגע מאוד מרגש ומאוד מקונן, גם לנו כקבוצה וגם לעיר כולה. חזרנו בדרך הראשית או בדלת הראשית לבמה המרכזית של הכדורסל הישראלי, ולאור האירוע שהיה אתמול והנוכחות המכובדת של אנשי העסקים והאנשים שמלווים את הקבוצה, המתנדבים, הספונסרים, מחלקת הנוער וכל מה שקשור במערכת, אז באמת מדובר ברגע מאוד מאוד...
0: אתה מרגיש התלהבות מחודשת?
5: כן, אני חושב שיש תכונה מאוד מאוד משמעותית בעיר, כולם מצפים למשחקים וכולם מצפים לתחילת העונה שעומדת ממש מעבר לפינה. אנחנו מצידנו עושים את כל ההכנות על מנת להכין קבוצה ראויה ואיכותית שתתקע חזרה יצאת בליגת העל ותהווה גאווה לנו כתושבי העיר אילת ותייצג אותנו בכבוד ובצורה טובה.
0: אתה יודע, בשיחת רקע שקיימתי עם המאמן, הוא אמר, תשמע, יש הרבה שחקנים שעדיין מפחדים לבוא לישראל, גם אם אתה אומר להם אילת, אילת היא כבר חלק מישראל בעניין הזה. כמה נתקלתם בזה?
5: לא מעט. לא מעט. אני יכול להגיד שיש הרבה מאוד מהסוכנים שלא מוכנים אפילו להגיש את ההצעות שאנחנו מציבים עבור שחקנים, פוסלים אותם על הסף. מדינת ישראל עדיין נמצאת במערכה ביטחונית כלשהי מבחינתם. העובדה המדברת בעד עצמה זה שפיבה לא הסכימה להחזיר את המשחקים לארץ, לא את היורוליג, לא את שאר הגביעים. נבחרת ישראל משחקת מחוץ לישראל.
0: תגיד, הכנת את השחקנים שיש שם תרגיל? כי כאן רואה שם מטוסים וזה, הם פתאום התעוררו, אתה יודע.
5: האמת היא שהבוקר כתב אלכס מנהל הקבוצה הודעה בנושא, והם לא הבינו מה הוא כותב. לפעמים לתת מידע מופחת הוא עדיף, אבל בסוף הם הבינו שמדובר במשהו יזום וקבוע שקורה...
0: כן, שלא יעלו, פתאום יעלו על מטוס, כן.
5: כן, היה איזה חשש כזה, אתה יודע, בקבוצת הוואטסאפ של השחקנים, למה צריך תרגיל צבאי. אז מה שאנחנו רואים מהנקודה שלנו, זה לא בכך מה שהם רואים מהנקודה שלהם, והדברים האלה זרים להם ולא מוכרים להם, ובסוף אין להם התנהלות ביטחונית על ידי גורמי צבא.
0: מזל שרובם של הזרים שיחקו כבר בארץ בעבר, אז זה חלק מהרעיון.
5: כן, נכון.
0: יודעים למה לצפות.
5: רצינו לייצר יציבות מסוימת, היכרות עם המקום, עם שאנשים כבר ידעו מה אורך החיים במדינה, למרות שחלקם היו פה לא בתקופת מלחמה. היו בתקופות קודמות ואוהבים את המדינה ונהנו בה, ולכן הסכימו לחזור. אני מקווה שלא נצטרך להתמודד עם אתגרים ביטחוניים כאלה ואחרים, ונעבור את השנה הזו בצורה
0: אמן,
5: טובה.
0: אמן. שקטה. טוב, אנחנו פשוט חייבים לסיים, אנחנו נמשיך כמובן ונעסוק בסגל, לקראת המשחקים הבאים עלינו לטובה. טל פנחס.
5: חשוב רודי שאתם כן? תדעו שיש משחק כבר ביום רביעי הקרוב, פה באולם בגין, נגד הרצליה. אומנם לא משחק ליג, אבל משחק ויה ווינר.
0: בסדר, זה ניסוי כלים טוב.
5: חשוב בפני עצמו.
0: טל פנחס, יושב ראש, עירוני אילת בכדורסל. אנחנו נדבר כמובן לפני המשחק. תודה רבה.
5: תודה רבה, יום טוב.
0: גם טוב. עד כאן עצם העניין להם, תודה לדרך עוד יעקב וגרי סגור, אני יהודי שכטר, מיד אחרינו הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
6: בחסות?
7: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
6: המזגן מקרטע ולא עובד, מטאור, כל המעלות הטובות.
9: תחזית מזג האוויר היום באילת יהיה חם, עם טמפרטורות של 39 מעלות ביום עד 26 בלילה, הרוח תהיה צפונית עם משאבים של עד 36 קילומטרים בשעה, והלחות תעמוד על כ-25%. עד כאן התחזית.
6: בחסות?
7: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
2: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.

אוכל את הסביכה, זה ככה בשגרה. בלילות אני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרע, ששוב אני נקרר. לשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח. כי כל ריף מחדש עד שוב עושה.